0: Det her er P4. Her kommer Radioavisen.
1: Der er bekymrende få familier, der ønsker at være forældre til børn, der bortadopteres med tvang. For øjeblikket står kun omkring 20 familier på adoptionsnævnets liste klar til at modtage et dansk barn. Socialrådgiver Sara Abil har i 25 år arbejdet med udsatte familier og forstår godt, at folk tænker ekstra over, om de vil adoptere.
2: Nogle af adoptanterne er nervøse for, hvad er det for et barn, de adopterer, og det med rette. Fordi der er flere af de her, rigtig mange af de her børn har jo udfordringer med sig.
1: Ifølge Adoption og Samfund er det blevet lettere at få fertilitetsbehandling og at få sit eget barn, og det har dæmpet lysten til at adoptere. Der er også eksempler på, at biologiske forældre nægter at give afkald på barnet, og sagerne ender i retten. Det betyder, at færre melder sig som adoptanter, siger forpersons Sanne Vindahl Nyvang.
3: Det er jo træls, fordi at når vi har en lille gruppe, der har valgt at adoptere, jamen så er der også færre match børnene med, og vi vil jo rigtig gerne have, at det bliver de rigtige match.
1: Siden 2020 er det 5 gange ikke lykkedes at finde egnede adoptanter til et barn, der skulle bortadopteres, oplyser Ankestyrelsen. Et mærskejet skib, der sejler under amerikansk flag, er sejlet sikkert gennem Hormuzstrædet. Det oplyser den danske rederigigant til os her i DR. Skibet Allianz Fairfax er drevet af Mærsks datterselskab Farrell Lines. Det er blevet fulgt af det amerikanske militær, og det er forløbet uden problemer, skriver Mærsk. Og meldingen kommer efter, præsident Donald Trump har sagt, at USA fra mandag ville begynde at hjælpe strandede skibe ud af strædet. Der har dog været forskellige meldinger fra USA og Iran om, hvorvidt det endnu i løbet af dagen i går var sket eller ej. Og kigger man på selve den amerikanske militæroperation, så er det ifølge USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen usikkert præcis, hvad dem vil kræve.
4: Der er 15.000 soldater, der er også naturligvis flådefartøjer. Så det er dem, der skal assistere og sørge for, at det her det kan lade sig gøre. Men det er meget usikkert, hvordan det konkret faktisk skal ske, når iranerne modsætter sig. Er amerikanerne så villige til at kaste sig ind i en reel konfrontation igen?
1: Iranerne har tidligere meddelt, at de ser det som et brud på våbenhvilen, hvis USA begynder at eskortere handelsskibe gennem Hormuzstrædet. Og det sætter, ifølge Kim Bilsøe Lassen, Donald Trump i en knibe.
4: Trump er frustreret over, at det hele står stille, så derfor står han med en meget vanskelig overvejelse, der går ud på, skal man prøve at fortsætte det, man har gjort, lægge pres på Iran, tro på, at deres økonomi vil blive hårdt ramt, eller skal man kaste sig ud i en ny krig?
1: Der står ikke umiddelbart en blå stol parat til Nadja Natalie Isaksen hos de andre borgerlige partier på Christiansborg, efter hun søndag valgte at forlade Borgernes Parti. Hverken Danmarksdemokraterne eller Liberal Alliance vil byde hende velkommen. Dansk Folkeparti har ingen kommentarer, og partiformand Lars Boje Mathiesen er nu Borgernes Partis eneste repræsentant i Folketinget. I nat op mod 8 grader.
0: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: er ikke fuldt i fuld drift endnu. Så medarbejderne frygter for både arbejdsmiljøet og patienternes ve og vel, siger Christina Novak, arbejdsmiljørepræsentant og sygeplejerske på kræftafdelingen.
1: De har det jo skidt i forvejen, og så kan man selv forestille sig, hvordan det er at ligge i sådan varme. Og hvis man er skidt tilpas, så får man det jo i hvert fald ikke bedre af det. Og så synes jeg jo sådan set heller ikke, det er ordentlige arbejdsforhold for os.
0: Halvdelen af hospitalets sengestuer og kontorer vender mod solen. Flere steder har personalet hængt papir og affaldssække op i vinduerne for at skærme for solen, og på en af stuerne er en madras også blevet taget i brug. Og det kan være svært at koncentrere sig, siger Vibe Lyng Lindgren, forperson for yngre læger.
2: Medarbejderne bruger ekstremt meget energi på at tilpasse de nye omgivelser, og det med konkret med temperaturen og at blive blændet, det gør jo, at de går med hovedpine, træthed og nedsat koncentrationsevne. Og det gør jo, at når man går rundt med en hovedpine og er træt, så er man ikke på samme måde nærværende i patientkontakten.
0: Og det risikerer at nedsætte patientkvaliteten, lyder bekymringen. Hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen siger, at de arbejder på at løse problemet med varmen, men der kan gå et år, før temperatur og ventilation er helt på plads. Et amerikansk fladet biltransportskib, som ejes af Mærsk, er sejlet gennem Hormuzstrædet i går mandag. Det oplyser det danske rederi i en pressemeddelelse sendt til os her i DR. Gennemsejlingen forløb uden hændelser, og alle besætningsmedlemmer er i sikkerhed og uskadte, skriver Mærsk. Skibet, der hedder Allianz Fairfax, og som er drevet af Mærsks datterselskab Farrell Lines, befandt sig i den persiske golf, da fjendtlighederne mellem USA og Iran brød ud i februar, oplyses det. Rederiet skriver, at det for nylig blev kontaktet af det amerikanske militær og fik tilbudt mulighed for at lade skibet forlade golfen under amerikansk militær beskyttelse. Og meldingen kommer efter, at præsident Donald Trump meldte ud, at USA fra mandag ville begynde at hjælpe strandede skibe ud af det smalle stræde. Efter 2 års forsinkelse er Danmarks historiens største byggeprojekt på vej ind i en ny fase. Det første betonelement, der skal ende med at blive til Femern Bælt-forbindelsen, skal være på vej mod havets bund, og Sund & Bælt regner med, at det er på plads på havets bund i løbet af i morgen. Det er den første del af en 18 km lang tunnel på havbunden, og tunnelelementet er det første af i alt 89, der skal udgøre strækningen til Puttgarden i Tyskland. I nat tørt og dels klart vejr, dog med risiko for enkelte tågebanker. Det er med temperaturer mellem 2 og 8 grader.
3: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

dagdrøm på skolebænken. Vil så gerne skille mod for mængden. Men jeg voksede op og rejsen lærte mig, at hvis vi ikke står sammen, så holder det alligevel ikke i længden. Jamar lige på pletten, bare giv mig stafetten. Så vender vi kajakken og tipper kasketten. Antihed, antifrygt, antivold bliver altid ved. Antiperspirant, der ingen sød. Forklædt som voksen i trenchcoat og Timberlands. Har det mest af alt som Peter Pan i Neverland. Åh, oh, livet, ja, livet, man, jeg er kæmpe fan. Også selv når tingene tager form som en forhandlingsbane. Lad os tage turen sammen, sig mig, at du gerne vil. Nye eventyr, du gør op i det fjerne. Og jeg råber dog, dog, dog, dog, dog, dog. Jeg tror, at jeg er noget på hjertet, ja. Yeah.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Der er bekymrende få familier, der ønsker at være forældre til børn, der bortadopteres med tvang. For øjeblikket står kun omkring 20 familier på adoptionsnævnets liste klar til at modtage et dansk barn.

0: Socialrådgiver Sandra Abild har i 25 år arbejdet med udsatte familier og forstår godt, at folk tænker ekstra over, om de vil adoptere.
1: Nogle af adoptanterne er nervøse for, hvad er det for et barn, de adopterer, og det med rette, fordi der

0: sig som adoptanter, siger forperson Sanne Vindahl Nyvang.
1: Det er jo træls, fordi at når vi har en lille gruppe, der har valgt at adoptere, jamen så er der også færre match børnene med, og vi vil jo rigtig gerne have, at det bliver de rigtige match.
0: Siden 2020 er det 5 gange ikke lykkedes at finde egnede adoptanter til et barn, der skulle bortadopteres, oplyser Ankestyrelsen. 2 er døde, og 3 er alvorligt såret, efter en bil kørte ind i folk på Tysk Ågade i byen Leipzig først på aftenen i går. Ifølge tyske myndigheder er den mistænkte gerningsmand en 33-årig tysk statsborger. Han blev anholdt kort efter påkørslen, som ifølge korrespondent Sten Nørskov skaber nervøsitet i Tyskland.
2: Det gør selvfølgelig folk utrygge og bange og kede af det. Altså det her er sket efterhånden mange gange i Tyskland hen over de seneste år, og det har ført til en generel har ført til stor usikkerhed, utryghed i mange tyske byer, men har også ført til øget sikkerhedsforanstaltninger, især i gågadeområder, som det i Leipzig, hvor det er sket her til aften. Og om hvordan det overhovedet er lykkedes ham at komme ind med en bil på en strækning af gågaden her, det står ikke helt klart, men der er så mange detaljer, som vi ikke kender endnu.
0: 3 personer er døde, og omkring 150 passagerer sidder lige nu fortsat isoleret ombord på luksuscruise-skibet MV Hundius ud for Kap Verde. Det er efter et mistænkt muligt udbrud af Hansa-virus. De hollandske sundhedsmyndigheder oplyser, at passagererne er blevet bedt om at forblive i deres kahytter som en forsigtighedsforanstaltning for at begrænse mulig smitte. Myndigheder i Kap Verde har ifølge Reuters ikke givet skibet lov til at komme i havn, og passagererne kan dermed ikke gå i land. Ifølge eksperter kan Hansa-virus i sjældne tilfælde overføres til mennesker fra for eksempel mus og rotter, men det er ret sjældent, at mennesker smitter mennesker. I dag nogen eller en del sol, med en stedvis også perioder med mere skydevejr og sidst på dagen måske en lokal byge. Det er med temperatur op mod 15 grader.
3: Du lytter til P4.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Problemerne bliver ved med at dukke op på det splinter nye sygehus i Aalborg. Nu er det varmen, som patienter og ansatte kæmper med. På flere stuer svigter patienterne, og ventilationsanlægget fungerer stadig ikke helt som det skal. Så alt fra affaldssække til madrasser bliver lige nu brugt til at skærme for solen. Og det er frustrerende, siger Christina Novak, arbejdsmiljørepræsentant og sygeplejerske på kræftafdelingen.
2: Det er rigtig varmt. Det er ikke særlig rart for en patient med måske en hjernetumor, der har følsom over for lys, og så ikke have den mulighed at kunne trække ned, eller ligge og have feber, og så ligge i 28 graders varme. Og så synes jeg jo sådan set heller ikke, det er ordentlige arbejdsforhold for os.
1: Det er Dorte Vingå, fællestillidsrepræsentant på social- og sundhedsområdet på Aalborg Universitetshospital, enig i.
3: Det er hårdt at arbejde, hvor det er, at temperaturen er så høj, og solen står ind, og der er tæt, fordi ventilationssystemerne derinde heller ikke kører optimalt endnu.
1: Hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen erkender, at det ikke er optimalt, og de arbejder på at løse problemerne,

0: plads. Men vi står overfor en sommer, og der skal vi jo sørge for, at vi ikke får unødvendige varmeudfordringer.
1: Et amerikansk flaget biltransportskib, som ejes af Mærsk, sejlede i går sikkert gennem Hormuzstrædet. Det oplyser det danske rederi i en pressemeddelelse sendt til os her i DR. Og alle besætningsmedlemmer er uskadte, lyder det. Skibet Allianz Fairfax, der er drevet af Mærsks datterselskab Farrell Line, befandt sig i den persiske golf, da fjendtlighederne mellem USA og Iran brød ud i februar og kunne ikke forlade området på grund af de fortsatte sikkerhedsmæssige bekymringer, lyder det. Men for nylig blev Mærsk så kontaktet af det amerikanske militær og fik tilbudt mulighed for at lade skibet forlade golfen under dets beskyttelse, lyder det. Meldingen kommer efter præsident Donald Trump meldte ud, at USA fra mandag ville begynde at hjælpe strandede skibe ud af det smalle stræde. Det spidser til i slutfasen af mesterskabsspillet i Superligaen. I aften spillede FC Midtjylland og Viborg FF 3-3, så de to hold deler point. Og det sikrer AGF den foreløbige førsteplads med et forspring på 2 point med 2 kampe tilbage. Så aarhusianerne må påtage sig favoritværdigheden, lyder det fra Mathias Jakobsen, kommentator på DR Sporten.
2: Det er 40 år siden, at de har vundet det danske mesterskab 1986. Der kan komme nogle naver ind, men der er 2 kampe tilbage. Og vi stiger sådan set ind i en søndag allerede om 6 dage, altså, hvor AGF potentielt set omkring kl. 20 om aftenen kan være danske mestre.
1: I dag nogen eller en del sol, men stedvis også perioder med mere skydevejr. Det bliver med temperaturer op mod 15 grader og svag til jævn nordlig eller skiftende.
3: Det her er P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen og velkommen indenfor i Morgenklubben. Lige knap 5:07 er klokken den her tirsdag morgen, som har datoen den 5. maj. Og det er jo altid en sådan rimelig særlig dato her i Danmark, for det er jo en dato, som markerer dagen for Danmarks befrielse tilbage i 1945, hvor tyskerne sådan helt officielt kapitulerede kl. 8 om morgenen. Derudover så er det en dag, hvor solen den står op om sådan små 10 minutters tid, og så går den ned igen cirka 8:55 i aften, og der starter de lyse nætter så sådan helt officielt. Men lige nu, der skal vi bare sådan helt officielt have startet Morgenklubben op, og det gør vi som altid med ro, regelmæssighed og rutiner. Det plejer man jo at sige, at det virker for spædbørn, så jeg tænker, at det nok også skal fungere for os her i klubben. For nogle gange, så kan man altså godt føle sig sådan cirka lige så krøllet som en nyfødt så tidligt her om morgenen. Så jeg skal forsøge at glatte dig ud i løbet af den næste times tid, og det gør jeg som altid med vores faste morgenrutiner og masser af musik. Startende lige her med lidt musik fra Annika og hendes seneste single, den hedder Livsforladt. Og med den, godmorgen.

De eneste to, som jo består af Simon Kvam og Peter Sommer, du fik dem her sammen på sangen, der handlede om Morten. 5:15 er klokken, og dermed er det blevet tid til, at vi lige får vækket sjælen. Lige sørger for, at den som det første er klar til at tage imod denne her tirsdag. Det tænkte jeg, at vi i dag kunne gøre ved sådan i overført betydning at tage en lille tur ned til stranden. Du ved, sand mellem tæerne, måske lige døb storetåen i vandet. Det gør vi her med et nummer, som sender os til en helt specifik strand, nemlig Malibu Beach. For der står Miley Cyrus nemlig og synger dagens godmorgen natsang. Her får du Malibu.

0: Mariah Carey og Always Be My Baby. 5:54 er klokken. Og mens vi lyttede til Mariah Carey, ja, så var jeg lige en lille sviptur forbi den store forslagskasse. Det er med andre ord blevet tid til dagens kropslige kickstarter. Det er sådan mere eller mindre videnskabeligt bevist, at det der med at bevæge sig til musik, det udløser altså en masse endorfiner i kroppen. Så det er det, vi skal nu. Vi skal lige have sådan en lille endorfinskid på, så at sige. Og det skal vi selvfølgelig med en kropslig kickstarter, som er foreslået af et af morgenklubbens medlemmer. Og det medlem er i dag Simon fra Høng, for det var nemlig Simons mail, jeg fik trukket frem fra den store forslagskasse. Og Simon, han skriver sådan her i den mail, han har sendt ind til morgenklubben, snabla.dr.dk. Der står: Godmorgen Julie og morgenklubben. Jeg vil gerne høre Tenacious D med Tribute, da det simpelthen er the best song in the world. Og den vil helt sikkert også få mine kollegaer Thomas og Søren til at skrue ekstra op for radioen og tromme hårdt i rattet. God dag til alle derude, med venlig hilsen Simon fra Høng. Og Simon, jeg har været på hovedet i diskoteket og fundet Tenacious D frem til os. Så hvis man ikke lige sådan er helt klar over, hvem det er, så er der tale om denne her duo, som blandt andet består af skuespilleren Jack Black. Og så hans gode ven Kyle Gass. De har udgivet 3 albums som Tenacious D, og på alle 3 albums, der er det ingen ringere end Dave Grohl, altså ham fra Foo Fighters og også tidligere Nirvana, som spiller trommer på sangene. Og et af de numre, som nok er allermest kendt, jamen det er det her nummer Tribute, hvor at Jack Black og Kyle Gass altså hylder metalmusikken på det nummer, som Simon fra Høng altså har foreslået som kropslig kickstarter. Her, der får du Tenacious D og Tribute.
1: This is the greatest and best song in the world. Tribute. Long time ago, me and my brother Kyle here, we was hitchhiking down a long and lonesome road. All of a sudden, there shined a shiny demon in the middle of the road. And he said,
2: play the best song in the world, or I'll eat your soul.
1: Well, me and Kyle, we looked at each other.

Simon fra Høng havde foreslået dagens kropslige kickstarter Tenacious D og deres tribute sørget for, at vi lige fik en kropslig kickstarter, der kunne lidt af hvert. Hvis du har et bud på en kropslig kickstarter, som i hvert fald kan få din krop til at bevæge sig, jamen så send dit forslag ind til mig enten på morgenklubben@dr.dk eller ved at trykke på taleboblen inde i appen DR Lyd under Morgenklubbens program. Her, der skal du få lidt musik fra Chapel Roan. Det her er nemlig Good Luck.

Og der forsvinder Eurythmics og There Must Be An Angel. Et nummer, hvor de lige havde fået Stevie Wonder til at spille lidt mundharmonika på. Det her er også rimelig sejt. Nå, du lytter til Morgenklubben på P4. Vi er i fuld sving med vores fire faste morgenrutiner. Og lige nu er vi nået til morgenrutine nummer 3. Det er der, hvor vi skal have sat fod i de små grå. Vi skal have gang i en musik-quiz-kategorien, som vi quizzer i dag. Det er nullerne. Det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvad hedder det britiske band, der har haft hits som Somewhere Only We Know, Is It Any Wonder og Everybody's Changing? Ja. Jeg er altså i dag ude efter et britisk band, som har haft hits med navne som Somewhere Only We Know, Is It Any Wonder og Everybody's Changing. Hvad hedder det britiske band? Det skal jeg simpelthen nok fortælle dig, hvis du ikke selv allerede har gættet det. Så er der et rigtigt svar klar til dig lige efter Sys Bjerre og Hey Vanessa. Just

0: det skulle oprindeligt have været færdigt i 2020. Der er alt for få familier, der vil adoptere børn, der fjernes fra forældrene. I øjeblikket står der kun omkring 20 familier på adoptionsnævnets liste, klar til at modtage et dansk barn. Og tallet er faldet over flere år. Maja Mathilde Ilkær Kjertinge har oplevet, at hendes søn skulle bortadopteres med tvang, men myndighederne kunne ikke finde en familie til ham.
1: Når man bliver mor, så bliver alt forandret ind i en. Og du oplever en kærlighed til noget, du aldrig nogensinde har haft før. Og så skal du bare sige farvel. Og du kommer egentlig ikke til at se det igen. Du ved ikke, hvor det er henne. Det er hårdt.
0: Ankestyrelsen har vurderet, at Maja Mathilde Ilkær Kjertinge ikke kan tage vare på sin søn. Men da det mislykkedes at finde en adoptiv familie, der fik hun forældremyndigheden tilbage og måtte igen se sønnen hos en plejefamilie.
1: Min første tanke var, om han kunne genkende mig. Nu kan han jo gå uden at snuble. Altså, der var bare sket så meget. Der var bare så meget, man havde gået glip af som mor.
0: Ankestyrelsen vil ikke kommentere konkrete adoptionssager. I april der fortalte vi om de mange skifter og den lange sagsbehandlingstid, som børnene udsættes for, inden de ender hos en permanent adoptiv familie. Og det kan du se mere om i dokumentaren, Når staten bortadopterer på DR TV. Et transportskib, som ejes af Mærsk, sejlede i går gennem Hormuzstrædet under beskyttelse af det amerikanske militær. Det oplyste det danske rederi sent i aftes. Og skibet det kom igennem uden problemer. Alle besætningsmedlemmer er i sikkerhed og uskadte, skriver Mærsk i en pressemeddelelse sendt til os her i DR. Skibet, der hedder Alliance Fairfax, sejlede under amerikansk flag og drevet af Mærsk datterselskab Farrell Lines. Det befandt sig i den persiske golf, da fjendtlighederne mellem USA og Iran brød ud i februar. I går der sagde USA's præsident Trump, at amerikansk militær var klar til at beskytte skibe, der ville igennem Hormuzstrædet. Og Mærsk skriver, at det blev for nylig kontaktet amerikanerne og fik tilbudt muligheden for at lade skibet forlade golfen under amerikansk militær beskyttelse. To er døde og tre er alvorligt såret, efter at en bil i aftes kørte ind i en folkemængde på en tysk gågade i byen Leipzig. Og ifølge de tyske myndigheder, så er den mistænkte gerningsmand en 33-årig tysk statsborger, og han blev anholdt kort efter påkørslen. Og det hele skaber nervøsitet i Tyskland, fortæller vores korrespondent Sten Nørskov.
2: Det gør selvfølgelig folk utrygge og bange og kede af det. Altså det her er sket efterhånden mange gange i Tyskland hen over de seneste år, og det har ført til en generel, har ført til stor usikkerhed, utryghed i mange tyske byer, men har også ført til øgede sikkerhedsforanstaltninger, især i gågadeområder, som det i Leipzig, hvor det er sket her.
0: Herhjemme der får vi nogen eller en del sol, men der kan også godt komme perioder med mere skyde, vejr og sidst på dagen måske også en lokal byge. Temperatur mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind.
3: P4 Trafik, det ser fredeligt ud på vejene her til morgen. Jeg har ingen meldinger om uheld eller andre forhindringer, der kunne sætte en stopper for jer derude. Det gælder også, hvis I skal en tur ud på den anden side af regionsgrænserne, som det ser ud lige nu. Skulle I alligevel støde på noget, jamen så, ja, som jeg skal give videre, så giv mig et kald på 70 100 110.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Morgen med Bente Hansen og Thomas Schmidt Nørgaard.
1: Og så var det The Minds of 99 med Under din sne.
2: Ja, der er der ikke noget som sådan en vintersang, når vi har dejlig solskin og forår udenfor. Sådan er det. Vi hører altid om, hvordan regnskoven bliver mindre og mindre. Men i Randers, der kan den blive større.
3: Randers regnskov er Randers.
2: Så lyder det fra det lokale djungleråd. Det er erhverv- og planudvalget, der i går sagde ja til at arbejde videre med en udvidelse. En ganske stor udvidelse, ikke?
1: Bestemt 3 nye kupler og næsten 5.000 kvadratmeter mere plads til dyr og gæster.
3: Randers regnskov er bare et varemærke for Randers, så derfor har det kæmpe betydning.
2: Vi svinger os i lianerne og ser, om der går jaguar eller dovendyr i det her udvalgsarbejde ja. I dag.
1: Vi skal også til DM i entreprenørskab med gymnasieelever, der blandt andet har fået en idé om en forretning, der udlejer menneskevenner, ja. Hvor børn eller børnebørn kan betale for, at en besøgsven besøger deres gamle mor eller farfar.
2: Projekt Ung Omsorg hedder det. Ja, hvis man da kan kalde det det. Det skal vi også have en lille snak om.
1: Det skal vi. Og så kiggede mange aarhusianere lige så spændte med, som du gjorde aftes, Thomas.
2: Da der klokken lidt i 9 tændtes et herligt lys over Herning.
4: Det er nok en duel, han taber. Nej, han afslutter, så kommer den foran! 3-3! Det er helt vildt. Det er igen skabt af den her unge gut, Adam Kreisky. Mine damer og herrer, jeg ser en forstenet Klaus Steinlein sidde og kigge ud i luften og konstatere lige nu, at Midtjylland igen nede som nummer 2 i Superligaen.
2: Ja, og FCM som nummer 2, det betyder, Bente.
1: AGF som nummer 1. Du skulle have været her i går, Thomas. Hele redaktionen holdt pludselig med Viborg.
2: Ja, det er fantastisk. Og jeg siger også bare derude ved højtalerne, I må gerne lade taksigelserne strømme til Domkirkebyen og Viborg.
5: Kom så, vi.
2: For lige at skubbe på de vige mesterskabsdrømme, ikke?
1: Jo. God morgen. Det er det i dag.

0: er magisk.
1: Og det synes jeg, vi skal huske at stoppe op og hylde en gang imellem.
2: Helt magisk.
1: Hvad laver du derude? Hvad sker der den her lørdag? Og er der et nummer, der lige nu i din hjerne, på grund af det, er verdens bedste sang?
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Hej Katinka.
3: Hej hej.
1: Hvornår har det været det allermest rockstjerneagtige at være dig?
3: Dronningens afskedsfest inde på Kongens Nytorv.
0: Spændende musikalske gæster og et helt enestående lørdag soundtrack, skabt af alle jer, der lytter med. Magisk lørdag kl. 12 på B4 og i DR Lyd.

0: Det var Gabrielle her i Out of Reach.
1: Citatet til dagen var en kigger mod regnskoven. Inspireret af byrådspolitikerne i Randers, der jo kigger mod en udvidelse af antal kubler og dyr og kvadratmeter af turistattraktionen. Vi kigger i citatet mod den rigtige regnskov. Citatet kommer fra E.O. Wilson, entomolog og biolog, kendt for sine arbejder om evolution og sociobiologi. Hvad ved jeg?
0: Hold da op.
1: Han har kloge ord, også citatet til dagen og vejen, som lyder sådan her. At ødelægge regnskoven for økonomisk vækst svarer til at brænde et renaissancemaleri for at lave et måltid mad.
2: Du

0: Vas PNG her i dag. Så er der kommet en sms fra Simon. Mm-hmm. Er du ikke spændt på, hvad han skriver?
1: Jo, hvis det er KSDH, Simon.
0: Kæmpe stor tak til Viborg. Smiley, håber I får tredjepladsen i sidste kamp. Sikken fest i Vejlby, det kunne blive.
1: Det er jo rigtigt. GF som mestre, og så Viborg som bronze vinder i den sidste kamp på Vejlby Stadion. Ja. Den er købt, Simon.
0: Okay.
1: Vi er enige.
0: Ja.

0: Det var Lis Sørensen med Forvandling, og Lis, hun er jo her, der og alle vejen lige for tiden, blandt andet i toppen af poppen.
1: Og det er jo sjovt, hun lige nøjagtigt synger om forvandling, for det er jo det, det går ud på, det der med at forvandle andre kunstneres sange. Mm. Og der virker det som om, at andre kunstnere, de forvandler sangene sådan i mange forskellige retninger,
0: alt
1: efter, hvad det er for en sang.
0: Der er nogen, der oversætter dem fra engelsk til dansk. Der er nogen, der gør dem til country-sange, selvom de er pop-sange.
1: Ja, og altså sådan i vidt og bredt på mange forskellige måder ændrer de sangene. Lis Sørensen, hun har en helt klar plan for alle Lis Sørensens nyfortolkede sange.
0: Men det er jo det, jeg siger, Thomas. Jeg har sagt det her i radioen. Hun kører alle sangene igennem Lis-maskinen.
1: Ja, det er fantastisk. Ja, ja. Så de kommer alle sammen. Det er ligegyldigt, om det er Guld i Mund, eller om det er Tina Dicko, eller hvem det er. Så kommer deres sange simpelthen til at lyde som Lis Sørensen.
0: Det gør de. Og det lyder faktisk som om, at det egentlig er Lises sang.
1: Det er Lises sang. Ja. Det kan der ikke være nogen tvivl om. Ja. En imponerende evne. Hun har sådan en magisk Lis Sørensen-maskine. Alle sange kan puttes ind. Jeg tror, hvis man tog en Britney Spears-sang, den vil også komme til at lyde. Adele vil komme til at lyde sådan Michael Jackson.
0: Jamen, jeg tror også, du har ret.
1: Pantera, Slayer, Guns N' Roses.
0: Lige et drys Lis.
1: Det hele kan lyde som Lis.
0: Ja. Mia, hvordan ser det ud i trafikken?
2: Jamen, vi skal snakke lidt om råvildt. Jeg har nemlig både fået opkald rundt omkring i det jyske på, at der skulle gå nogle rådyr rundt meget tæt på motorvejene derude. Jeg har også lige fået et ind, som desværre er blevet påkørt. Det er så på Midtjyske Motorvej til jer, der har kurs mod Vejle. Det er mellem 6 Tørring og 4 Ølholm. Sådan helt generelt, så er det jo lidt ved at være den sæson, hvor der vi skal være lidt ekstra opmærksomme på råvildtet derude. Så hermed en opfordring givet videre.
1: Jeg kunne i øvrigt også godt tænke mig at høre Barcelona i toppen af poppen. Det kunne være ret spændende på sigt.
0: Altså, Lis Barcelona, eller?
1: Nej, den rigtige.

0: Det var Barcelona, og så er klokken blevet 6:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Randers Regnskov har store drømme om at vokse.
0: Drømmen indebærer 3 nye kupler og næsten 5.000 kvadratmeter mere plads til dyr og gæster.
2: En drøm, der nu er et skridt tættere på.
0: I går stemte erhvervs- og planudvalget i kommunen nemlig ja til at arbejde videre med projektet, siger formand for udvalget og byrådsmedlem for Danmarksdemokraterne, Henrik Hove.
3: Det var et enigt udvalg, der besluttede at sende det videre til økonomiudvalget og til byrådet, og at vi anbefaler, at de følger forvaltningens indstilling.
2: Og ifølge formanden er udvidelsen ikke kun vigtig for Randers Regnskov, den er også vigtig for kommunen.
3: Hvis du spørger mig som Henrik Hove og Danmarksdemokrat, så har det her kæmpe betydning for Randers. Altså, vi kan jo lige så godt være ærlige at sige, at Randers Regnskov er Randers. Tager du rundt landet, og tager du til udlandet også, så er noget af det, vi allermest kender på, det Randers Regnskov. Så vidt jeg husker tallene, så er det noget med omkring 100.000 mere besøgende, vi kan forvente om året ved den her udvidelse. Randers Regnskov er bare et varemærke for Randers.
0: Og byrådet skal tage stilling til forslaget om udvidelse lidt senere på måneden.
2: I dag er der DM i entreprenørskab i København. 4 elever fra Aarhus Business College er med. De har lavet et projekt, der skal bekæmpe ensomhed blandt ældre.
0: Ideen er, at eksempelvis børn eller børnebørn kan betale for, at en besøgsven besøger bedstemor eller far.
2: Og ideen kom fra egen erfaring, lyder det fra en af de 4 bag projektet, Sandra Gosvig Svendsen.
4: Det er jo den der tanke om, at ens bedsteforældre sidder nogle dage og slet ikke får besøgt nogen, eller at der ikke kommer nogen og besøger dem overhovedet, og man er måske også nogle gange dårlig til selv at få besøg, fordi man har en travl hverdag. I løbet af en skoleuge, så sker der så mange ting, der er fodbold, og der er lektier. Ja, men der er bare ikke tid til altid lige at få besøgt, som man ellers gerne vil, og have hjertet med i.
0: Til dagens DM i

0: entreprenørskab er der både håb og tro på guld, siger Simon Lykke Iversen, der også er en fjerdedel af projektet.
1: Altså, udover det, så vil vi selvfølgelig, nu går vi selvfølgelig alle sammen i 3.G på gymnasiet, men efter det, så vil vi gerne skalere det her og blive ved. Vi synes, det er mega fedt, og vi vil gerne give en hånd til alle de ensomme ældre, og også de ensomme unge. Så det er i hvert fald planen.
2: Brølet fra Aarhus kunne høres helt ud på heden, da slutfløjtet mandag aften lød mellem FC Midtjylland og Viborg FF i Superligaen i fodbold.
0: Ja, for med blot et point til begge hold er dagens allerstørste vinder nok de vige fra AGF, der nu igen kan afgøre mesterskabet på egen hånd.
2: Og spørger man i FCM-lejren, så ligger favoritværdigheden kort før målstregen definitivt hos holdet fra Smilets By. Hør bare profilen fra heden, Philip Billing.
3: De har fået lidt en gave nu af AGF med 2 point, og ja, vi skal ikke fokusere på AGF, selvom at vi vil godt ved, at vi har de 2 point foran. Vi skal fokusere på os selv. Eller vinder de deres 2 næste, så er de fortjente mestre. Sådan er det. Der er en grund til, at de lagt på førstepladsen så lang tid, og de er de 2 bedste hold, der ligger og kæmper om det.
0: Vi får nogen eller en del sol, men der kommer også periode med mere skydevejr. Temperatur mellem 10 og 15 grader, svag til jævn vind fra nord og nordvest.
4: Godmorgen med P4.

0: beredskabsuge i dag, og hvad betyder det så jo? Det betyder, at der er mulighed for at blive klogere på, hvad der ligesom skal ske, hvis det er sådan, at vi bliver ramt af en eller anden form for krise, og det kan være på mange forskellige måder, og der er mange forskellige måder at forberede sig på det på.
1: Jeg er prepper, det vil sige, at jeg forbereder mig på fremtidige katastrofetilstand.
2: But we keep our food here, it's underground.
3: For at være forberedt.
4: Apocalyptic situation, you're not gonna be able to move.
0: Og vi er ikke de eneste, der kigger på det.
5: Det er vi ikke. I aften der er der beredskabsborgermøde i Silkeborg, og der er altså over 450 tilmeldte. Det er mange. Godmorgen, Lasse Klemmensen.
6: Godmorgen.
5: Beredskabsdirektør i Midtjysk Brand og Redning. Du kommer blandt andet og fortæller om, hvad det er for nogle kriser, der truer os, Danmark, måske i særdeleshed Silkeborg. Hvad er det for nogle kriser, der gør det?
6: Jamen lige nu, der står vi jo med et bagtæppe af lidt uro i verden, sådan helt generelt. Og der er vi nødt til at have borgerne og virksomhederne og samfundet generelt med os, sådan at vi som myndighed kan få lidt plads til at håndtere de her kriser. Og på den baggrund, så vil vi rigtig gerne holde et møde med alle interesserede i, hvad er det, man selv kan gøre for ligesom at støtte op om det her såkaldte totalberedskab, sådan at man egentlig bidrager til et samfund, der kan køre videre så normalt som muligt på det tidspunkt, at der måtte indtræffe en krise.
5: Og nu står du jo så i aften med 450 mennesker i din hule hånd og kan fortælle dem, hvad de kan gøre for at hjælpe sig selv og hjælpe, hvad kan man sige, samfundet. Hvad kan man selv gøre?
6: Ja, man kan selv gøre det på nuværende tidspunkt at følge myndighedernes anbefalinger. Det vil sige det her med at have et hjemmeberedskab, der dækker de her 72 timer, altså svarende til 3 døgn, som dækker noget drikkevand, noget mad, noget hygiejne, og sørge for at kunne have varme på huset, have nogle kommunikationsmidler, så man kan få noget information. Og så selvfølgelig, hvis man lider af noget, hvor man skal bruge medicin, så har jeg medicin til den her periode også.
0: Men altså, Lasse, prøv at høre, det har vi jo hørt så mange gange. Jeg siger toiletpapir, tjek, vand, tjek, dåsetun, tjek, soldrevet radio, tjek. Vi har hørt det så mange gange, hvordan i verden kan det være, der er 450, der har behov for at få den gode gamle snak, som vi har hørt de sidste 3 år.
6: Det kan sagtens være, at der er nogle af de 450, der ligesom dig virker til at være rigtig, rigtig godt med. Men vi kunne bare se i nogle tal, der blev fremlagt i går, at det er faktisk kun 42%, der siger, at man er forberedt. Så vi vil selvfølgelig gerne have de sidste 58% med, sådan at alle står og egentlig har et beredskab. Og det kunne også være, at når man står selv på et godt fundament og siger, jeg er forberedt, så har man også mere overskud til at hjælpe sin nabo, sin pårørende, etc.
5: Så derfor er det en god idé at holde et decideret beredskabsborgermøde, synes du?
6: Jeg glæder mig i hvert fald til at møde borgerne og få en dialog med dem om beredskab, og hvad kan man gøre, og hvad kan man gøre mere, hvis man, når man selv er forberedt på, at krisen den hænder, fordi det kommer nok til at ske på et tidspunkt. Vi har haft eksempler på det.
5: Det er altid godt lige at se hinanden i øjnene. Tak for det, Lasse Klemmensen, beredskabsdirektør i Midtjysk Brand og Redning.
0: Borgermødet det starter i aften kl. 16.45 med let forplejning. Måske er det dåsetunen, der bliver åbnet. Ingen ved det. Det foregår på Jysk Musikteater i Silkeborg.

0: Saint Clara her i Gosh, I Love It. Lige på den anden side 7, der får vi besøg af nogle idérige unge mennesker, som deltager i DMI entreprenørskab. Og de har fundet ud af, at det kunne være en idé, hvis man lavede en forretning ud af at udleje menneskevenner, som du kaldte det, Thomas.
1: Ja.
0: Altså sådan, at man kan betale for en besøgsven til ens gamle mor eller farfar.
1: Man har simpelthen ikke tid til det. Nej. I hverdagen. Eller det kan være, der er langt derhen.
0: Der sker så meget.
1: Som man ikke kan. Og så kan man jo lige hjælpe det på den måde. Altså på en eller anden måde betale sig fra det, ikke?
0: Jo. Og derfor så kom vi til at stå og snakke om, der kunne jo godt være andre, ikke nødvendigvis forretningsområder, men andre steder, hvor vi stod og tænkte,
1: ja.
0: Altså,
1: Det vil vi gerne betale os fra.
0: Det vil vi gerne betale os fra.
1: Eller, åh gud, det skulle jeg da have betalt mig
0: ja,
1: fra.
0: Ja, eller hvad vil du ønske, du havde betalt dig fra, ikke?
1: Ja, lige
0: som for eksempel moren, du stødte på i går.
1: Ja, jeg er jo i den lykkelige omstændighed at have holdt konfirmation her i weekenden. Og dermed også fra min datter Auras klasse. Og da vi så stod og skulle køre dem lige det sidste stykke hen til festen på Blå Mandag, så snakkede vi om, hvordan var festen gået. Og de havde så selv stået for altså en del af maden, også for opdækning og for leje af lokaler. Det der klassiske samsurium, hvor man skal forsøge at få alle mulige forskellige ting til at gå op i en højere enhed.
0: 1000 opgaver.
1: Hun sagde, næste gang,
0: ja.
1: Der betaler vi os fra det.
0: Ja.
1: Det kan jeg godt forstå.
0: Men der kan jo være mange eksempler. Nu var der lige en kollega ude på redaktionen, der sagde, at hun vil egentlig gerne betale sig fra at stå i kø til outlet.
1: Ja.
0: Altså, fordi det kunne hun simpelthen ikke overskue.
1: Nej, mens folk river i tøj og alt sådan noget. Altså, jeg er også ret sikker på, at der er her til morgen, I kan jo selv lige stikke fingrene i jorden, jeg tror, der er en del 9. klasses elever, som rigtig gerne vil betale sig fra at få en anden til at tage den der dansk skriftlige eksamen, som jo er over hele landet her til morgen. Held og lykke med det i øvrigt.
0: Held og lykke
1: det skal
0: med
1: nok
0: det.
1: Gå. Altså, eksamen er jo den velforberedtes fest, det husker I. Så det skal nok gå.
0: Men hvad vil du gerne betale dig fra, eller måske, hvad vil du ønske, du havde betalt dig fra?
1: Ja, du sender en sms til 1212 Øst Mellemrum før din besked, så drømmer vi os derhen. Hvor det er dejligt at leve, ikke?
0: Hvor alt kan ske.
1: Ja.

0: lyse nætter her med Svea S. og Sigvart.
1: Og så skal vi altså lige have fat i den store kofanger. Godmorgen, Kasper.
2: Godmorgen.
1: Og resten af den ulykkelige familie underskriver du der med. I vil gerne have jeres køer hjem i god behold. Tre løse køer går rundt, som I ikke ved, hvor er hen. Hvor er det, hvad er det for et område, vi taler om?
2: Jamen, vi er ved mellem Tøstrup og Ørum på Djursland. Vi har faktisk været så heldige, at vi fik dem lokaliseret i går af en lastbil, der lige så dem. Og så havde vi en dronefører derude med termisk kamera, som fik dem lokaliseret. Og så fik vi dem faktisk næsten hjem, men da han havde skiftet batterien 4-5 gange, og klokken var 00:30, så var vi nødt til at indstille jagten igen. Så nu er de jo så desværre væk igen, kan man sige.
0: Altså, hvor langt kan en ko komme sådan i løbet af nat, ved du det?
2: Ja, men altså, de har været væk et par dage nu, og de er faktisk ikke så langt væk. Altså, vi bor jo selv i Tøstrup, så de har faktisk holdt sig lige i området, så vi håber egentlig ikke, at de er så langt væk. Men det er et stort skovområde, så det gør det meget svært.
1: Så de er på skovtur, de tre køer. Hvordan, altså, når I nu får dem lokaliseret, hvordan får man dem så gennet tilbage igen? Altså, har I en hund, eller skal man bruge noget strøm, eller er det nok bare at sige, move, move?
2: Ja, altså, vi har heldigvis været så heldige, at vi havde rigtig mange mennesker, der kom i går aftes. Jeg tror, der var i hvert fald 15, 16, 17 stykker, som kom og hjalp med at få dem den rigtige vej. Men da de så lige smuttede fra os til allersidst, og vi ikke havde nogen midler for at finde dem igen, så var vi nødt til at stoppe.
1: De løb simpelthen fra jer, eller hvad?
2: Det gør de lige så snart, at de ser os. De er bange.
0: Men altså, Kasper, jeg kan jo ikke lade være med at tænke på, hvordan har din nat så været, og hvad laver du lige nu? Sidder du i en bil og er ude og kigge efter dem, eller hvad?
2: Ja, jeg er faktisk på arbejde, eller på vej på arbejde, fordi at, vi kan ikke lige gøre noget for, at droneføreren og sådan noget, han kommer igen, og vi har nogle folk, der kan hjælpe os. Hvis vi er bare alene om det, så forsvinder de for os igen.
1: Så vi skal have noget hjælp, og det kan alle lytter jo være med til, og vi er altså sådan i området mellem Tøstrup og Ørum på Djursland. Hvad skal man gøre som lytter, hvis man nu er i det område og ser et par løse køer?
2: Jamen, bare ring til os, så vi ved, hvor de er henne, så vi kan komme ud og så holde øje med dem på afstand, indtil vi har noget mandskab klar igen. Man skal ikke begynde at gå efter dem, fordi så de løber langt, når man begynder at presse dem.
1: Og det telefonnummer, det har vi fået lov til at sige ude i radioen, eller hvad?
2: Ja.
1: Ja, så det bliver, nummeret er 31 24 37 00, og vi gentager det lige en gang til. 31 24 37 00, altså hvis du ser nogle køer, der går i Tøstrup og Ørum området på Djursland, og så må vi ellers bare sige rigtig god jagt, Kasper.
2: Jamen, mange tak.
3: Det er jo fuldstændig chokerende
4: forkert.
5: Det er fundamentalt uenig.
6: Vi danskere har altid været gode

0: til at tale sammen.
1: I er ikke bange for at få tæsk?
2: Jo.
0: Det er der, som om der er blevet mindre plads til at være uenige. På den gode måde.
1: Hvad fanden havde de regnet med?
0: Men det at kunne være uenige, er noget, vi skal passe godt på.
3: Jeg synes, det lyder svært.
4: Det er der mange ting, der gør, men vi løser det.
0: Så lad os give god plads til hinanden.
1: Nej, jeg vil gerne lige tale ud.
5: En af gang.
0: På DR er der altid plads til at være uenige sammen.
6: Så kan man blive enige om, at man er uenige.
7: P4 Trafik med en melding til jer, der kører på E45 sydgående med kurs mod Horsens. Når I kommer ned til 56A Horsens Vest, så vær opmærksom på, at der ligger et påkørt rådyr. Halt i højrespor, halt i nødsporet. Igen så var det til jer i sydgående retning, og det var ved 56A Horsens Vest.

0: Det var danseorkestret med Regndans.
1: Godmorgen, Anders.
2: Godmorgen.
1: Regndans, det bliver der vel ikke sådan helt mulighed for i dag. Det ser da i hvert fald ud, som om solen skinner med blå himmel.
2: Og ved du hvad? Det er nemlig fuldstændig rigtigt, og det kommer den til hele dagen.
0: Fedt.
2: Stort set. Der er lige lidt enkelte skyer, der hænger her til morgen, og der kan også godt komme lidt enkelte skyer ind i det østjyske i løbet af eftermiddagstimerne, men altså, det generelle billede er klart en smuk, solrig dag, og som du selv siger, en tør dag. Til gengæld er det lidt køligt her til morgen. 1,7 grader på Bygholm lige nu. Vi topper op omkring en 10-14 grader, og det bliver altså køligst ude i kysterne, for eksempel Grenå og Samsø, det er omkring de 10 grader, det topper på. Men inde ved Silkeborg Horsens, jamen, der kunne vi godt komme op på de her 14 grader i løbet af eftermiddagen, måske en enkelt mere, 14-15 grader. Og vind er der ikke særlig meget af, så hvis man nu finder et lille spot i solen, så kunne det jo godt være, at man kunne få lidt forårsfornemmelse i dag.
1: Det er jo ren luksus, og derfor så er der heller ikke nogen grund til at betale sig fra for godt vejr. Det kommer helt af sig selv.
2: Mark, ringer bare.
1: Ja, lige nøjagtigt. Og Mark fra Hasselager, han skriver også til os, man kan jo altså godt betale sig fra at stå i kø ved et outlet. Det var det, vi

0: talte om med, at det vil man gerne betale sig fra. Ja. Det gør man nemlig, når man handler i ganske almindelige butikker, og det er jo så sandt, som det er sagt.
1: Og det er rigtigt.
0: Vi er stadig på jagt efter ting, som du egentlig vil ønske, du havde betalt dig fra igennem livet, eller måske bare noget, du siger, det vil du for alvor betale dig fra i fremtiden.
1: Øst før beskeden og afsted med den til 12.12. 12.

0: aften Macy Peters her med My Regards. Så får du altså lige en radioavis klokken er 7.
1: Sommeren og højere temperaturer nærmer sig dag for dag, men det vækker bekymring blandt de ansatte på det nye sygehus i Aalborg. Patienterne, som er bygget ind i hospitalets vinduer, virker nemlig ikke mange steder, og klimaanlægget er ikke fuld drift endnu. Så medarbejderne frygter, både for arbejdsmiljøet, men også for patienternes ve og vel. Det siger Christina Novak, der er arbejdsmiljørepræsentant og sygeplejerske på kræftafdelingen.
2: De har det jo skidt i forvejen. Og så kan man selv forestille sig, hvordan det er at ligge i sådan en varme. Og hvis man er skidt tilpas, så får man det jo i hvert fald ikke bedre af det. Og så synes jeg jo sådan set heller ikke, det er ordentlige arbejdsforhold for os.
1: Halvdelen af hospitalets sengestuer og kontorer vender mod solen. Flere steder har personalet hængt papir og affaldssække op i vinduerne for at skærme for solen. Og på en af stuerne, der er en madras også blevet brugt. Og det kan være svært at koncentrere sig, siger Vibe Lyng Lindgren, der er forperson for yngre læger.
3: Medarbejderne bruger ekstremt meget energi på at tilpasse sig de nye omgivelser, og det med konkret med temperaturen og at blive blændet, det gør jo, at de går med hovedpine, træthed og nedsat koncentrationsevne. Og det gør jo, at når man går rundt med en hovedpine og er træt, så er man ikke på samme måde nærværende i patientkontakten.
1: Hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen siger, at de arbejder på at løse problemet med varmen, men at der kan gå et år, før temperatur og ventilation er helt på plads. Der er alt for få familier, der ønsker at være forældre til børn, der bortadopteres med tvang. For i øjeblikket står kun omkring 20 familier på adoptionsnævnets liste klar til at modtage et dansk barn. Det er et problem, som socialminister Sophie Hæstorp Andersen bragte op i efteråret, og som stadig ikke er løst. Ifølge organisationen Adoption og Forældre er noget af det, der afholder folk fra at blive adoptivforældre, at de frygter konflikt med de biologiske forældre. Det siger forperson Sanne Vindahl Nyvang.
4: Det er rigtig svært at starte en

0: adoptere.
1: Nogle af adoptanterne er nervøse for, hvad er det for et barn, de adopterer, og det med rette. Fordi der er flere af de her, rigtig mange af de her børn har jo udfordringer med sig.
0: Siden 2020, der er det 5 gange ikke lykkedes at finde egnede adoptivfamilier til et barn, der skulle bortadopteres, oplyser Ankestyrelsen. En kvinde på 63 og en mand på 77 år er døde, mens 3 er alvorligt såret, efter at en bil i aftes kørte ind i mennesker på en gågade i den tyske by Leipzig. Ifølge de lokale myndigheder så er den formodede gerningsmand en 33-årig tysk statsborger, som blev anholdt kort efter påkørslen. Og så godmorgen til dig, Sten Nørskov, vores Tyskland-korrespondent. Er vi blevet klogere på den her formodede gerningsmand i løbet af natten?
2: Ja, der er kommet flere detaljer om, hvem han er. Som du siger, 33 år, født og opvokset i Tyskland, bosat i Leipzig-området. Han er gift, har et enkelt barn, har arbejdet som vicevært og træner i en lokal bokseklub. Og så har han måske vigtigst i forhold til det, der skete i aftes, været for nylig indlagt og modtaget psykiatrisk behandling for sygdommen.
0: Men ved vi noget om hans motiv til handlingen?
2: Altså, myndighederne taler om det, han har gjort som amokkørsel, altså som en vanvidsgerning, og siger, at efter den forløbige efterforskning, så er der ikke noget, der tyder på, at det her var politisk eller religiøst motiveret. Og hvis det er rigtigt, så er der altså ikke tale om terror, så er der faktisk tale om en situationstegn, bare en tragisk hændelse, hvor en syg og desperat mand begår en forbrydelse, som vi er blevet vant til at afkode, og som religiøst motiveret terror, men altså ikke det, men bare en tragisk hændelse.
0: Lytte fra vores Tyskland-korrespondent Sten Nørskov, og i alt så omkring 20 personer kommet til skade. Et transportskib, som ejes af Mærsk, sejlede i går gennem Hormuzstrædet under beskyttelse af amerikanske militær. De oplyste det danske rederi sent i aftes. Og skibet det kom igennem uden problemer. Alle besætningsmedlemmer er i sikkerhed og uskadte, skriver Mærsk i en pressemeddelelse sendt til os her i DR. Skibet, der hedder Alliance Fairfax, sejlede under amerikansk flag og drevet af et af Mærsks datterselskaber. Vi får nogen eller en del sol i dag, men der kan godt nok også komme perioder med lidt mere skydevejr og måske sidst på dagen en enkelt lokal byge. Mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind, der kommer fra nord.
3: P4 Trafik. Vi skal på E45 til jer, der har kurs sydpå endnu en gang. Der ligger stadigvæk et rådyr i det højre spor. Det er umiddelbart lige ved 56A Horsens Vest. Der er endnu ikke noget vejhjælp derude, så kør forsigtigt igen. Så var det i sydgående retning, og det er et rådyr i højre spor, og det er ved 56A Horsens Vest.
4: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen
0: med Bente Hansen og Thomas Schmidt Nørgaard.
2: Og så var det jo altså også lige Burhan G.
3: No.
2: Og,
3: Burhan G, han er også med i toppen
2: af poppen. Han er også med i toppen af
3: poppen. Har Lis Sørensen lisonificeret Burhan G også nu her?
2: Og det kan jeg faktisk ikke lige huske sidst. Der mener jeg jo, det var, der var det Tina Dickow, der var hovedpersonen. Altså, hvor det er hendes sange.
3: Ja.
2: Jeg tror ikke, vi er kommet til Burhan G endnu.
3: Nej, men jeg er sikker på, at Lis Sørensen hun kan fugte læberne og give den noget Burhan G også. Ja. Det er jeg ikke et sekund i tvivl om.
2: Altså, når man sådan lige tænker på det, så kunne det måske godt virke lidt svært, men jeg tror godt, Lis kan
3: det
2: få en Burhan G-sang til at lyde som en Lis-sang.
3: Helt sikkert. Ellers så må hun betale sig fra det. Det taler vi om i øjeblikket her til morgen. Det her med, hvad man egentlig kan betale sig fra, inspireret af de unge gymnasieelever, som vi skal tale med lige om lidt. De er med i DM i entreprenørskab.
2: Det er de med projektet Ung Omsorg. Det er en forretning, der udlejer menneskevenner, hvor børn eller børnebørn kan betale for, at en besøgsven besøger deres for eksempel gamle mor.
3: De kan jo bo langt væk, eller det kan være, at man kan have travlt og alt muligt. Det skal vi tale meget med om. Vi tænker, at når man kan betale sig fra det er jo sådan meget nært, så er der utrolig meget andet, man også kan betale sig fra, eller som man måske vil ønske, at man, det skulle vi have betalt os fra, så vi var sluppet for det.
2: Altså lige nu tænker vi da, at Mette Frederiksen gerne vil betale sig fra at finde en hurtig løsning på en regering. Hun kommer jo i hvert fald til at betale godt endda, tror jeg, for at få Lars Lykke med.
3: Det bliver dyrt på alle mulige måder. Magnus, Asta, Lærke og Frejas far har skrevet til os på sms'en. Som 30-årig alenefar med 4 skønne børn, så har jeg valgt at betale mig fra havearbejde og fra rengøring indenfor. Jeg vil simpelthen hellere prioritere tiden med mine børn, siger Freja, Magnus, Asta og Lærkes far. Altså. Og det kan jeg godt forstå. Jeg vil endda gå så langt til at sige, at måske behøver man faktisk ikke være enefar for at ønske sig at betale sig for det indimellem.
2: Nej, men vi vil meget gerne høre fra dig. Hvad vil du gerne betale dig fra, eller hvad tænker du, når du kigger tilbage? Hvad du gerne vil have betalt dig fra?
3: For eksempel kan man betale sig fra, at ens gode medvært henter en kop kaffe til en, måske. Eller kan det gøres gratis? Det kan godt være, det kan gøres gratis. Vi ved det ikke.
2: Det tror jeg ikke, det kan.
3: Vi må op med pengepungen.
2: Ja.
3: Du sender en sms til 1212. Øst mellemrum før din besked. En tirsdag morgen med solskin hele vejen rundt. Det er jo bare dejligt.
2: Ja, og solskin i radioen. Her er Sombra.

0: Sombra med Homewrecker.
1: Og så skal vi altså dyste i Innovation DM i entreprenørskab. Elever fra landets ungdomsuddannelser battler mod hinanden med deres projekter.
0: Fra Aarhus Business College deltager en kvartet bestående af HHX-eleverne Sander Gosvig Svendsen, Simon Lykke Iversen, Vika Londeo og Hans Rabeck Christensen. Og vi er to af jer med nu, Sander og Simon. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: I var også med for et par uger siden for at fortælle om jeres projekt Ung Omsorg, der handler om det her med at bekæmpe ensomhed blandt ældre. Ideen er simpelthen, at børn eller børnebørn kan betale for, at en besøgsven besøger ældre pårørende. Hvordan altså har jeres nerver det på sådan en dag som i dag, hvor I nu skal til DM i entreprenørskab?
3: Jamen, vi kan jo for eksempel sige, at vi begge to vågnede op før vores alarm.
0: Hvor usædvanligt er det?
3: Det er meget, meget usædvanligt. Jeg troede, jeg havde misset det.
2: Ja. Så der er lidt nerver på i dag.
0: Okay. Men altså, hvad har I brugt tiden til, siden I var i studiet hos os for en 14 dages tid siden? Altså, hvordan har I forberedt jer til i dag?
2: Jamen, vi har lavet powerpoints og øvet på vores pitch og alle de her ting, som der ligesom skal være klar til dagen. Men ellers så har vi også bare forberedt os lidt mentalt på at vi skal til konkurrence, for det er jo lidt en seriøs ting. Det føles i hvert fald lidt sådan.
1: Ja, det virker som om det er en seriøs.
3: Og dertil har vi.
1: Det virker som om det er en seriøs ting, det her, men I er jo også vant til at gå til eksamen, når man skal op i erhvervsret og regnskabsføring og alle mulige andre ting. Hvordan er det anderledes det her med, at det er en konkurrence og det er et Danmarksmesterskab i entreprenørskab, end når I citationstegn bare skal op i dansk eller matematik?
3: Det er jo anderledes, fordi vi her klokken 9 skal på den store scene til DM og sidder foran 500 mennesker og skal fremlægge som de nummer to første.
2: Nummer og så er det også bare det her med, at det er vores eget projekt. Og det her med, at det er os, der brænder for det her. Det er ligesom vores idé. Det er ikke bare noget. Altså, det er ikke bare en eksamen i matematik, som er et fag, som vi har fået.
0: Og nu sagde I jo, at I havde forberedt pitch og så videre. Jeg tænker, det kunne også være, der kom et spørgsmål. Hvis der nu kom et spørgsmål fra nogen, der sagde, hvorfor ikke bare ringe til Røde Kors og så få en gratis besøgsven? Har I så et svar?
3: Det har vi helt sikkert. Det ville jo være det bedste, hvis det var, at vi rent faktisk bare kunne gøre det i samarbejde med Røde Kors med frivillige, men problemet er bare, at der ikke er nok frivillige i Danmark til at dække det behov, som der er. Så derfor tilbyder vi en ekstra mulighed for, at man kan få besøg.
1: Og hvis man så skulle spørge, er der ikke grænser for, hvad man kan kapitalisere? Altså, det er nærvær, det er familierelationer. Altså, er det virkelig et spørgsmål om, at det kan man smide mønt efter, og så kapitalisere det?
2: Jamen, det er jo lidt det samme, som Sander også sagde. Altså, de frivillige ordninger og de gratis ordninger, de rækker ikke. Og man kan så godt sige, er det så kun for de ressourcestærke? Men nej, vi vil faktisk gerne samarbejde med alle de her kommuner og fonde, så vi på sigt kan gøre det meget mere tilgængeligt for de fleste ældre.
0: Og vi krydser fingre for jer, og det kan jo være, at I vinder 25.000, så vinder I også en rejse og deltagelse ved EM i entreprenørskab. Hvor meget tættere er I så lige på, at det bliver realiseret, hvis I står med de penge i hånden?
3: Jamen, så er vi jo meget, meget tæt på, og så er der i hvert fald proof of concept, at vores virksomhed, det dur, og det synes vi sådan set allerede, det gør nu, for så langt vi er kommet. Og så her efter sommerferien, så vil vi realisere ideen.
1: I svarer i hvert fald rigtig godt for jer. Nu er I varmet op til at stå der som nummer to på scenen med vores kritiske spørgsmål her. Tusind tak, fordi I vil være med, Sander altså, og Simon, og kæmpe held og lykke til DM i entreprenørskab.

P4 Trafik. Vejhjælp er nået på E45 ved Horsens i sydgående retning. Det vil sige, at højresporet nu er spærret. Det trækker en lille bitte smule kø til jer. Og igen, det var i sydgående retning. Højresporet spærret mellem Horsens V og Horsens C.

0: Hugger om overhold om mit hoved. Per, han har skrevet til os, at han vil godt betale sig fra, at vi spiller sange, der lyder som om, at der er noget galt med bilen. For eksempel Sombra. Men det kan man altså ikke, Per.
1: Det er jo... Nej, det kan man desværre ikke. Der er det musik, der er. Mm. Og så kan det godt være, at noget af det lyder ligesom om, der er noget galt med bilen. Det er jo smag og behag. Søren skriver også, en ting, jeg godt kunne tænke mig at betale mig fra, det er at tage privatfly på ferie. Så slipper man for køen i lufthavnen, forsinkelse i lufthavnen, og så kan man komme afsted, når det passer en.
0: Ja.
1: Siger Søren. Så skal man også lige have den store tegnedreng frem, skal jeg sige, hvis vi skal betale os for det. Men det er jo det skønne ved den leg, vi leger, at alt er muligt.
0: Alt er muligt.
1: Man kan betale sig fra alt, og sms'en den er åben 12:12 øst mellemrum inden din besked.
2: Sara og Monopolet.
3: Kære Sara og Monopolet, snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
4: Jeg vil godt give et råd til Amalie, det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
5: Hvis man skal afsted på sådan en tur, der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke i tale sætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
6: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få en strategi til at arbejde med det.
2: Sara og Monopolet, hver lørdag på B4 og i DR Lyd.
1: Og så må vi jo håbe her, at Mary J. Blige og George Michael her lyder som en soothing, glidende elbil, som bare kører lydløst.
0: Jeg synes, det lyder sådan.

0: Jay Blige, George Michael her med lækker billyd.
1: Ja,
0: as.
1: Det tror jeg bestemt. Vi skal ud på vejene, og vi begynder i Horsens Mia.
2: Det gør vi, og det er med de gode nyheder, fordi at, der er altså ikke længere et spor spærret i sydgående retning mellem Horsens Vest og Horsens C. Det var Vejhjælp, der lige skulle have fjernet det her desværre påkørte rådyr, der havde fået forvildet sig ud på vejen. Helt generelt, så er forår og specielt maj måned jo altså en måned, hvor vi skal holde lidt ekstra øje med råvildtet. De kan altså godt få forvildet sig ud på vejbanerne. Så ja, hold lidt ekstra øje, og hermed en opfordring herfra.
1: Og det kan køer jo også forvilde sig ud på Djursland. Har du hørt noget til køerne på Djursland?
2: Det har jeg ikke, men hvis der er nogen, der skulle vide noget, så undskyld, hvis de ikke ringer til ejeren, så kan de da ringe ind til os, og så kan vi da give det videre.
1: Og det er faktisk smart, fordi det er jo ikke sikkert, man lige kan huske det der telefonnummer på ejeren, men man kan huske nummeret på jer.
0: Ja. 70 100 110, eller I kan også sende en sms til 1212 Øst Mellemrum, inden din besked. Kører du altså sådan mellem Tøstrup og Ørum på Djursland, og ser, der er et par køer, der løber sådan løbsk rundt, så giv os lige et heads up, ikke?

0: Miles Smith her i Stay. Så er klokken 7:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Musikteatret i Silkeborg danner i aften ramme om et beredskabsborgermøde, hvor over 450 har tilmeldt sig.
0: På borgermødet kan man blandt andet høre beredskabsdirektør i Midtjysk Brand og Redning, Lasse Klemmensen, fortælle, hvilke kriser der truer og hvad man egentlig selv kan gøre.
2: Og at der dukker så mange op, ja, det er beredskabsdirektøren glad for.
3: Jeg håber også, at nogle af dem, der kommer, det er måske dem, vi kan flytte på. At dem, der kommer, ikke kun er dem, der faktisk måske er forberedt. For vi kan sådan se, at omkring 40%, jeg tror det var 45%, det er ligesom dem, der svarer, at de føler, at de er forberedt. Og der vil vi gerne have de sidste 55% med, sådan at de også er forberedte.
0: Og dermed er aftens mål også klart for Lasse Klemmensen.
3: Det er jo at få en god dialog med borgerne i og omkring Silkeborg, omkring hvordan man kan forberede sig selv, og hvad man kan forvente af myndighederne, sådan at vi får en samtale omkring netop totalberedskabet, og hvor er det, at man hver især kan sætte ind, og hvordan kan vi understøtte hinanden.
2: Borgermødet starter klokken 16:45. Der er stadig plads til flere.
0: Randers Regnskov har store drømme om at vokse.
2: Drømmen indebærer 3 nye kupler og næsten 5.000 kvadratmeter mere plads til dyr og gæster.
0: Og den drøm er nu et skridt tættere på. I går stemte Erhvervs- og Planudvalget i kommunen nemlig ja til at arbejde videre med projektet, siger formand for udvalget og byrådsmedlem for Danmarksdemokraterne, Henrik Hove.
4: Det var et enigt udvalg, der besluttede at sende det videre til økonomiudvalget og til byrådet, og at vi anbefaler, at de følger forvaltningens indstilling.
2: Og ifølge formanden er udvidelsen ikke kun vigtig for Randers Regnskov, den er også vigtig for kommunen.
4: Hvis du spørger mig som Henrik Hove og Danmarksdemokrat, så har det her kæmpe betydning for Randers. Altså, vi kan jo lige så godt være ærlige at sige, at Randers Regnskov er Randers. Tager du rundt i landet, og tager du i til udlandet også, så er noget af det, vi er allermest kendt på, det er Randers Regnskov. Så vidt jeg husker tallene, så er det noget med omkring 100.000 mere besøgende, vi kan forvente om året ved den her udvidelse. Randers Regnskov er bare et varemærke for Randers.
0: Og senere på måneden, der skal byrådet så tage stilling til forslaget om udvidelse.
2: Det blev en sejr på 35-38 til Skanderborg AGF, da de mødte Bjerringbro Silkeborg i slutspilsgruppen i den danske liga i herrehåndbold.
0: Og dermed får holdet de bedste betingelser i de kommende semifinaler, skriver Aarhus Stifttidende.
2: For førstepladsen betyder, at det bliver GOG og ikke alt dominerende Aalborg håndbold, der venter i semifinalen.
0: Og samtidig vil en finaleplads med 99,9% sandsynlighed også give en plads i Champions League, skriver avisen.
2: På søndag spiller Skanderborg AGF en hjemmekamp mod TTH Holstebro, men den kamp kommer altså ikke til at få nogen betydning for det samlede resultat.
0: Semifinalerne mod GOG er endnu ikke programsat.
2: Det er solskinsvejret til gengæld, da vi får nogen eller en del sol i dag. Der kommer også perioder med mere skydevær.
0: Så får vi temperaturer mellem 10 og 15 grader. Vinden bliver svag til jævn og kommer fra nord og nordvest.
1: P4.
5: P4 morgen. Med dig hele vejen.

0: Lipa her med Be The One. Det er lige før, man kan sige, det er en sang til ham, vi lige skal tale om nu. Ja, The One.
1: Vi er lidt nødt til at tale om BP, ikke? Borgernes jo. Parti, der er jo sådan, skal vi kalde det, et vist frafald.
0: Ja, det kan man godt sige. Og nu siger du Borgernes Parti. Altså i går, der blev det jo lynhurtigt døbt til Borgerens Parti.
1: Nå ja, Borgerens Parti.
0: Ja.
1: Jamen det kan man jo godt kalde det, ikke? Skal vi lige rekuperere, eller hvad det nu hedder?
0: Samle op.
1: Harris blev tvunget ud, ikke?
0: Jo, altså, det var ikke noget match made in heaven. Der var noget med nogle forretninger og sådan noget, der skulle kaste et lys på. Så var det Schytte, ja. Emilie Schytte. Hun fik nok efter ikke engang en uge. Hun kunne ikke stå inden for retorikken, skrev hun.
1: Nej, og så var der weekenden, hvor Natcha så også ligesom sagde farvel til partiet. Forlod simpelthen partiet.
0: Ja. Og det er jo altså noget, vi er interesseret i.
1: Vi forsøger jo at følge op alt det, vi gør. Dygtige ihærdige kolleger, det er folk på Borgen, forsøger jo i den grad at få en kommentar fra Lars Boje, der er valgt med utrolig mange stemmer her i Østjylland. Personlige stemmer i det østjyske, ikke?
0: Og vi er også interesseret i at komme til at tale med Boje. Jeg ved simpelthen ikke, hvor mange gange jeg har været inde på hans Facebook-profil, fordi han plejer at være ret aktiv derinde, hvis han mener noget om noget. Der er simpelthen Radio Tavshed. Manden er gået i flyvesky.
1: Vi har søgt vidt og bredt for at få nogle kommentarer på det her, og er endt ved vores særpolitiske analytiker, Musik Sigurd hedder han, der her giver sit take på, hvad det er, der er sket i Borgernes Parti siden valget. 4 spørgsmål.

P4 Trafik med en melding til jer på E45 i nordgående retning ved Aarhus. En bil er kørt i stykker og holder og spærrer fra trafikken i det venstre spor mellem Aarhus Vestkrydset og Blankhøj Resteplads. Det vil sige, at der lige nu kun er et spor farbart til jer i nordgående retning. Det var altså en bil, der holder i venstre spor.

0: Cole og Ed Sheeran her i Camera.
1: Nu skal vi en tur i regnskoven, for Randers Regnskov drømmer om mere af slagsen, mere plads, flere kupler, faktisk dobbelt op på kuplerne og næsten dobbelt så meget plads til alle publikum. Og den drøm er nu altså kommet et skridt tættere på.
0: I aftes godkendte et enigt erhvervs- og planudvalg nemlig at arbejde videre med den planlægning af udvidelsen. Godmorgen, Henrik Kove.
2: Godmorgen.
0: Byrådsmedlem for Danmarksdemokraterne og formand for udvalget. Se os så, hvor meget tættere er udvidelsen nu på at blive til noget?
2: Jamen, jeg synes, vi er i hvert fald et skridt tættere, og det betyder også, at vi er meget tættere på målet. Det, der kommer til at ske nu, det er, at indstillingen fra forvaltningen går videre til økonomiudvalget, og i økonomiudvalget bliver den sendt videre i byrådet her sidst på måneden. Og så håber jeg og tror på, at det er et flertal i byrådet, der stemmer for den her udvidelse.
0: Så det er rykket noget tættere på?
2: Ja, det må man sige, og det er jeg virkelig glad for. Det skal ikke være nogen hemmelighed. Jeg ser absolut Randers Regnskov som flagskibet i Randers Kommune. Og vi kan lige så godt være ærlige at sige, at med en udvidelse på noget, der måske ligner 100.000 mere besøgende om året, så er det en stor beslutning, vi har truffet her. Og jeg glæder mig virkelig til at høre flertal stemme for det her i byrådet.
0: Men

0: Der er ikke en lille sten i skoen, fordi det område, hvor man foreslår at udvide på, det er i dag offentlige parkeringspladser ejet af kommunen. Og er der noget, der kan få folk op i det røde felt, så er det parkeringspladser. Altså er det ikke problematisk, at det betyder færre p-pladser?
1: Jo, men det har vi også taget højde for. Nu er det sådan, at området omkring parkeringspladser ligger i et af vores andre udvalg, nemlig i Miljø- og Teknikudvalget. Men det var en klar henstilling fra udvalget i går, at vi stemmer for. Meget, meget positiv, og vi ser gerne, at det her projekt det fortsætter. Det er dog også en vigtig forudsætning, at vi skaber flere parkeringspladser, og men, det er også lagt ind i det her projekt.
0: Men der er det jo belejligt, at du sidder i Erhvervs- og Planudvalget, så kan de bøvle med dig over i Miljø- og Teknikudvalget, eller hvad?
1: Ja, det kan man, sådan kan man godt sige det, men nej, jeg er ret sikker på, at der er bredt flertal for, at selvfølgelig skal vi ikke miste parkeringspladser på det her, men vi er også nødt til at erkende, at Randers Regnskovs udvidelse ligger og kan kun ligge på ved at inddrage nogle af de parkeringspladser, vi har foran Randers Regnskov.
2: Men hvorfor er
1: projektet
2: det sådan?
1: Er så spændende, at det skal vi løse.
2: Hvorfor er det sådan en udvidelse er så nødvendigt? Altså, når man er der nu, det tager jo... jeg har været der mange gange og nyder det, men det tager jo en hel dag allerede nu med de tre kupler. Så hvis vi får seks kupler, så kan man ikke engang nå at se det hele på en dag. Altså, hvorfor er det, at det skal udvides så markant?
0: Så skal du overnatte i Randers, Thomas.
2: Ja.
1: Ja, lige nøjagtigt. Altså, prøv at høre, var det ikke faktisk, at jeg havde et godt slogan engang? Vi vil så gerne have, at du bliver 5 minutter ekstra.
2: Lige nøjagtigt.
1: Og det er lige nøjagtigt. Det er netop den opgave, vi har i Randers Kommune. Det er, at vi skal sikre os, at de bliver lidt ekstra. Vi vil rigtig gerne bakke op om det her, sådan at folk de tager en overnatning, og de dermed også fordeler Randers Regnskov på 2 dage, og dermed også kommer op og oplever alt det andet, som vi kan tilbyde her i Randers både by, men også i hele Randers Kommune. Så det her er bare starten på en rigtig god fremtid for Randers.
2: Ja, starten, Henrik Hove. Jeg skal høre her til sidst, når nu det byrådsarbejde her, det går i gang, forventer vi så, at beslutningsprocessen, den kommer til at gå Jaguar Bentor hurtigt, eller bliver det mere dovendyrs hastighed?
1: Ej, men når du spørger mig det på den måde, så skal vi absolut gå med Jaguaren. Det er der slet ingen tvivl om.
2: Det er godt.
0: Lød det altså fra Henrik Hove, byrådsmedlem for Danmarksdemokraterne i Randers og formand for Erhvervs- og Planudvalget.
2: Jeg glæder mig.

P4 Trafik med en melding til jer, der kører på E45 nordgående om et uheld. Det er sket mellem Aarhus Nord, sludder. Det er sket mellem Skanderborg Nord og Aarhus Syd, krydset. Det er der, hvor der er tre spor. Lige nu så er der to spor farbare til, at der holder nemlig et par biler i højre spor, som er kørt op i hinanden. Det var altså i nordgående retning, der er sket et uheld mellem 51 Skanderborg Nord og Aarhus Syd.

0: let's go party.
1: Du kender sangene, men kender du menneskene bag?
2: Fire mennesker, der pludselig har den her succes her, de bliver ikke sig selv. De bliver nogle monstre nogle gange. Ikke?
1: Kom helt ind på livet af nogle af Danmarks største kunstnere med Hvem er.
3: Det med min skæve mund, det hedder Asymmetric Crying Face. Det er noget, jeg er født med.
1: Hør historierne om Aqua, Benjamin Hav, Malte Ebert og mange flere. Find Hvem er i DR Lyd.

0: Sådan er verden sang Dodo and the Dodos. Vi skal lige omkring The Met Gala, Thomas.
1: Jamen, hvis der er noget, vi to går op i, Bente, så er det jo altså mode.
0: Ja.
1: Vi har siddet ude på kanten af vores stol og sofa, da The Met Gala og Røde Løber blev transmitteret. Jeg ved ikke, hvor det blev transmitteret. Jeg ved heller ikke, hvornår det var. Men det har været her i løbet af de sidste par dage.
0: Jamen, det har det nemlig. Det er
1: kendte mennesker, der samler ind til nemlig noget så vigtigt som museumskostymer?
0: Ja,
1: eller?
0: I år der har de samlet 42 millioner dollar ind. Det svarer jo til 270 millioner kroner. Det kan man læse ind på DR.dk. Og i år der går pengene til kostymekunst. Det var temaet, og de har samlet ind til museets kostymeinstitut.
1: Altså, af alle ting, man kan samle ind til, sådan som verden er lige nu, så synes jeg, at det lyder rasende fornuftigt. Ja. Og dermed også alt muligt grund til at kigge på de der fine kunstværker, de går rundt med.
0: Lige nu, der skal man ikke gå så meget op i selve historien. Man skal bare gå ind på DR.dk og så se billederne, for det er det vildeste tøj, de her stjerner, de har på.
1: Jeg ved simpelthen ikke, hvad Beyoncé ligner. Det er sådan en, sådan en eller anden stjernebesat påfugl. Altså, det er sådan en, det er en masse diamanter nærmest ser ud til, der er sat på, og så er det sådan i sådan skelet nærmest hen over hende.
0: Som dækker det vigtigste.
1: Ja, lige nøjagtigt. Og så har hun sådan en kæmpe fjerdebore på, og så en stor tiara med lige så mange diamanter på.
0: Ja, jeg synes, hun er flot.
1: Ja,
0: der er også Kim Kardashian, som... ja, jeg ved snart ikke, hvad man skal sige. Altså, det ser ud som om, det er en topperværskål i orange, der er smeltet ud over hendes krop, og så hun et orange skørt på.
1: Anna Wintour, hun er der også. Det er jo hende, der er utrolig meget i vælten, fordi der er Devil Wears Prada nummer 2-film, og det er jo den, hun sådan lidt er baseret på, Meryl Streep-figuren. Hun ligner... Hvis jeg må være helt ærlig, minder hun en lille smule om en af fraklerne. Hvis I kan huske det børnetv-show, inden de der dukker.
0: Vi husker det.
1: Men selvfølgelig med de store mørke solbriller på. Fin lysegrøn, fjer, fluffy ting, der står ud til alle sider.
0: Som I kan høre, er det svært at forklare. Jeg synes, I skal gå ind på DR.dk og se det.
1: Det er der alt mulig grund til at gøre. Det er jo det vigtigste, der sker lige nu.

her i Lyver for min dagbog. Lige om lidt, der er der radiovis. Først August Højen kaster mig ud i

0: På det splinternye sygehus i Aalborg, der bliver det så varmt, at personalet er nødt til at sætte affaldssække og madrasser op for at skærme for solen. Ventilationsanlægget fungerer nemlig ikke, som det skal, og på flere stuer, ja, der svigter patienterne også. Og det er nye problemer, som kommer oven i budgetoverskridelser og forsinkelser. Og varmen er frustrerende, fortæller Christina Novak, der er arbejdsmiljørepræsentant og sygeplejerske på kræftafdelingen.
1: Det er ikke særlig rart for en patient med måske en hjernetumor, der har følsom over for lys, og så ikke have den mulighed at kunne trække ned, eller ligge og have feber, og så ligge i 28 graders varme. Og så synes jeg jo sådan set heller ikke, det er ordentlige arbejdsforhold for os.
0: Anna Kirsten Olesen, som er regionsrådsmedlem i Region Nordjylland for Socialdemokratiet, erkender, at hun og de andre politikere har et ansvar for, at det er gået så galt. Og hun mener, at tidsplanen nok har været for stram. For at sige det, som det er, ja, så er de flyttet for tidligt ind.
2: Ja, det tror jeg, vi er simpelthen. Og det er rigtig ærgerligt, altså, fordi selvfølgelig er flytningen gået godt, og jeg vil gerne rose personalet for den flytning, de har foretaget, hvor dygtigt det har gjort, så vores borgere kommer, patienter kommer ud og på en god måde, men alligevel skulle vi nok have haft lidt mere tid, inden vi flyttede ind, kan man godt sige.
0: Sygehuset blev taget i brug tidligere i år. Det skulle oprindeligt have været færdigt i 2020. Trods politisk opmærksomhed fra ministre og Folketinget, så mangler der stadig familier, der vil adoptere tvangsfjernede børn. Ifølge Ankestyrelsen så er det sket 5 gange de seneste 6 år, at et tvangsfjernet barn ikke har fået ny familie. Hos organisationen Adoption og Forældre peger forperson Sanna Vindahl Nyvang på, at frygten for konflikt med de biologiske forældre kan skræmme potentielle adoptivforældre væk.
3: Det er rigtig svært at starte en familie som ny adoptant, som ny familie, og skulle starte med at gå i retten og forsvare en sag i forhold til samvær.
0: Socialrådgiver Sandra Abild har 25 års erfaring med arbejde med udsatte familier, og har flere gange oplevet, at adoptivforældrene trækker sig undervejs i processen.
4: Jeg tænker, de er nervøse for, hvad er det for et barn, og hvad er det for vilkår, at de adopterer på.
0: Og det kræver handling at komme problemerne til livs, mener socialrådgiveren.
4: Vi skal have belyst det her område, og vi skal have sat nogle stopklodser på, hvor gamle må de her børn være, for at de bliver bortadopteret. Hvor lang en snor skal der være, for at man kan sige, at det her det er faktisk ikke barns tarv. Fordi det var

0: på DR TV. En 77-årig mand og en 63-årig kvinde er døde, efter at en bil i aftes kørte ind i en menneskemængde på en gågade i den tyske by Leipzig. Mindst 20 personer er kommet til skade, hvoraf 3 er alvorligt såret. Ifølge tyske myndigheder så blev den formodede gerningsmand anholdt efter påkørslen. Der taler om 33-årig tysk statsborger, der er født og opvokset i Leipzig-området, fortæller vores Tyskland-korrespondent Sten Nørskov.
1: Han er gift, har et enkelt barn, har arbejdet som vicevært og træner i en lokal bokseklub, og så har han måske vigtigst i forhold til det, der skete i aftes, været for nylig indlagt og modtaget psykiatrisk behandling for sygdommen.
0: Og her til morgen, der er vi også blevet en smule klogere på hans motiv ifølge myndighederne, så er der sandsynligvis tale om det, som de kalder for amokkørsel.
1: Altså som en vanvidsgerning, og siger, at efter den forløbige efterforskning, så er der ikke noget, der tyder på, at det her var politisk eller religiøst motiveret. Og hvis det er rigtigt, så er der altså ikke tale om terror, så er der faktisk tale om en situationstegn, bare en tragisk hændelse, hvor en syg og desperat mand begår en forbrydelse, som vi er blevet vant til at afkode som religiøst motiveret terror.
0: Lød det fra Tyskland-korrespondent Sten Nørskov. 3 personer er døde, og omkring 150 passagerer sidder fortsat isoleret ombord på luksuscruise-skibet MV Hondius ud for Kap Verde. Det skete efter mulig udbrud af Hantavirus, der ifølge eksperter i sjældne tilfælde kan overføres til mennesker fra for eksempel mus og rotter. Men det er ret sjældent, at mennesker smitter mennesker. De hollandske sundhedsmyndigheder oplyser, at passagererne er blevet bedt om at forblive deres kahytter som en forsigtighedsforanstaltning for at begrænse mulig smitte. Du kan godt finde solbrændert frem igen i dag, for vi får nogen eller en del sol langt de fleste steder. Måske også lidt skyde i løbet af dagen. Mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind fra nord.
2: P4 Trafik. Nu er der blevet spærret et spor på E45 i nordgående retning til jer, der kører fra Skanderborg mod Aarhus. Det er i forbindelse med et uheld, der er ankommet politi og redning, og de har som sagt spærret det højre spor. Det er mellem 51 Skanderborg Nord og Aarhus Sydkrydset, det vil sige, at der er 2 spor farbare til jer, og det hele det trækker selvfølgelig også en smule kø, dem som I møder omkring stilling. Igen, så var det altså i nordgående retning, der er sket et uheld, der er 2 ud af 3 spor farbare til jer i nordgående, og det er lige efter 51 Skanderborg Nord.
3: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen
0: med Bente Hansen og Thomas Schmidt Nørgaard.
2: Og Adele her i Send My Love.
3: Har hun jo ikke første dag i dag?
2: Det ved jeg da ikke.
3: Tror jeg. Ja, det, måske, hvis du har Adele, så tillykke.
2: Ja.
3: Mitch mellem regnskovsudvidelse, bøjeballade, DM i entreprenørskab og tre løbske køer på Djursland. Bare noget af det, du er gået glip af, hvis du ikke har tændt for P4 Østjylland i de seneste 2 timer. Selvfølgelig har du det. Så skal vi også lige runde det der pludseligt meget kraftige lys, der bredte sig fra et fodboldstadion i Herning i går aftes og fik en himmelsk herskare til at sjunge i det aarhusianske.
4: Det er nok en duel, han taber. Nej, han afslutter, så kommer den foran! 3-3! Det er helt vildt! Det er igen skabt af den her unge gut, Adam Kleist. Mine damer og herrer, jeg ser en forstenet Claus Steinlein sidde og kigge ud i luften og konstatere lige nu, at Midtjylland igen nede som nummer 2 i Superligaen.
3: Ja, for når FC Midtjylland er nummer 2 i Superligaen, Bente, så er vi ude i fodboldteknik. Hvad betyder det så?
2: Det betyder, at AGF er nummer 1.
3: Nemlig.
2: Yes.
3: Og I må bare gerne lade taksigelserne strømme til Domkirkebyen og til Viborg.
5: Kom så, Bibi.
3: For lige sådan at skubbe på de vige mesterskabsdrømme. Og jeg tager glad imod. Jeg er jo grøn i hjertet. En af præsterne i St. Lukas Kirke i Aarhus, han hedder Martin. Han var engang præst i Skanderborg, hvor jeg lærte ham at kende. Han skriver til mig, af hjertet tak. Og skriver han så også, nu har vi konflikten i næste weekend, hvor vi jo håber, altså AGF'erne på FC Nordsjælland, de skal spille mod FC Midtjylland og skal jo vinde over dem. Mm. Og det gør I jo nok ikke. Og nej, Martin, det gør vi jo ikke, fordi det er jo kampen om bronzemedaljerne, der står imellem FC Nordsjælland, ja, og Viborg blandt andet.
2: Ikke? Der skilles jeres veje.
3: Der skilles vores veje, ja. Jeg folder hænderne for mit, han folder hænderne for sit, og så håber vi jo så hver på vores.
2: Ja, men altså, som jeg har sagt til dig, hele redaktionen bakkede op om Viborg i går.
3: Det fylder meget.
2: Og det er ikke tit, det sker.
3: Nej, det fylder meget rundt i det østjyske, det her fodbolddrama, der foregår. Ejen skriver på Facebook også, vi drikker kun Peter Larsen kaffe, resten er 2026. Sådan. Jamen, det er rigtigt, Ejen. Vi kan rigtig godt lide det.
2: Ja, vi håber, bønderne bliver hørt.
3: Ja, og Christian, han skriver så, når AGF er blevet mestre på søndag, så kan Viborg godt få lov til at vinde i sidste runde.
2: Okay.
3: Og det er alligevel storsindet af den gode Christian, ikke?
2: Jo, det synes jeg.
3: Ej, det er jo ikke bare i toppen, der er spænding. Der er jo også spænding i bunden af Superligaen i fodbold. Og der er spænding i håndbold også, hvor Skanderborg og AGF jo er i semifinalen og skal spille imod GOG i stedet for imod Aalborg. Så det vil sige, deres chancer er også bedre.
2: Jamen,
3: og
2: der er spænding over det hele.
3: I basket, hvor Bakken Bæres jo slog Horsens IC, så de er videre til finalen. Der er spænding alle steder.
2: Jamen, det er der. Der er nok at følge med i. Lige om lidt, der skal vi altså lige en tur ind i beredskabsugen, som vi er gang i den her uge.
3: Oh, jo.
2: Fordi, altså, man forbereder sig mange steder.
3: Der sker også ting og sager ude i verden, som gør, at vi er nødt til at forberede os.
2: Nemlig. Mm. Min krop,

0: Her er der i øvrigt også spænding, Thomas Søren Torpegaard med, før vi går hjem. Det er jo næste uge, det går løs ved Eurovisionen.
1: Det er der, vi skal vinde.
0: Det skal vi. Vi er med i anden semifinale. Det er den 14. maj.
1: Og for en gang skyld, der tror jeg på, at vi vinder.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det tror jeg faktisk også.
1: Det bliver godt.
0: Det kan vi ikke blive uenige om.
1: Nej.
0: Nå, men der er sikkert noget andet. Når man skal være beredt, så kræver det jo, at man har en plan.
1: Mm.
0: Og selvom Aarhus Kommunes beredskabsplan måske afviger lidt fra dem, vi kender fra for eksempel Olsenbanden, der er ikke så mange skærebrænder, målebånd og stopure, så er der lavet en liste med ting, der skal skaffes, så vi kan være forberedte, hvis krisen rammer.
1: Heldigvis heller ikke så mange hænge, røve og hundehoveder. Til gengæld er der vores kollega Benedikte Støjberg, som er taget til Østjyllands Brandvæsen, hvor de allerede har et lager af ting til at kunne lave en nødkvartering, men også til at skaffe flere ting. Hvad er det for nogle ting, der står der, Benedikte?
2: Jamen, ude i lagerhallen her hos Østjyllands Brandvæsen, så er der sådan nogle rullebuer, hvor der er kits til 200 personer nu, som indeholder en seng, en sovepose, så er der sådan noget, ja, en lille pose med shampoo, body lotion, deo, tandpasta og tandbørste, noget håndsprit, så man lige kan klare sig. Og altså bare lige for at forventningsafstemme, før I begynder at drømme om at skulle ind på sådan et hotel-lignende nødkvartering, så kan jeg jo lige prøve at lægge mig ned på en af de her senge, vi har foldet ud. Fordi man skal måske mere sammenligne det med sådan en hospitalsborg eller materialer som sådan en festivalstol, men jeg kan jo lige høre dig, beredskabsdirektør Kasper Sønderdal. Altså, hvordan vil du vurdere det her udstyr, I har stående?
3: Altså, det er jo en klar upgrade fra en luftmadras eller liggeunderlag på et koldt gulv i en idrætshal. Så kommer man faktisk til at ligge rigtig komfortabelt her.
2: Og lige nu, der har jeg jo til 200 personer, der kan nødkvarteres. Det skal jo ændres til 800 personer i stedet for. Der er jo over 300.000 indbyggere i Aarhus. Hvorfor lige 800 personer?
3: Vi har på forskellige hændelser haft en vurdering af, at 200 er nok sådan lige lidt nok. Hvis vi har eksempelvis storebranden i Studstrup, hvor hele Studstrup by var i fare for at skulle evakueres, så er det 800 personer, vi kigger ind i. Det kunne også være en hændelse, hvor vi skal rømme universitetets kolleger i Universitetsparken, jamen så vil 200 nok også være lige lidt nok. Vi vurderer, sådan baseret på vores erfaringer, at 800 personer, der kan komme til at ligge ordentligt i flere dage i en idrætshal, vil være passende.
2: Ja, jeg vil også sige, at man lægger jo faktisk også egentlig okay på den, men i hvilke kriser, i hvilke tilfælde vil jeg kunne finde på at skulle på sådan en her, hvis jeg var en af dem, der fik brug for udstyret. Hvad er det for nogle kriser?
3: Altså, det er jo et nulstjernet ophold. Det er jo til overlevelse, at vi putter folk ind i idrætshaller. I udgangspunktet, så vil dem, der har ressourcerne til det, de vil jo søge væk fra et område, hvis man skal evakueres. Så tager man til sin familie, der bor et sted, for eksempel uden for Aarhus. Men i eksempelvis hændelser med oversvømmelser, det kan være store brand, det kan være forskellige scenarier, hvor man eksempelvis med etageejendom, hvis der pludselig er brænd i dem, og vi ikke er hurtigt nok over det og kan stoppe det hurtigt, jamen så kan man jo komme ud for, at en helt karré af borgere faktisk skal indkvarteres.
2: Og bare lige til allersidst, I har jo allerede en masse af de her rullebuer. Nu skal der jo være mange flere. Er der plads til det og penge til det?
3: Der er i hvert fald plads til det. Jeg håber også, at pengene de følger med. Det, der er vores udgangspunkt, er jo, at det er vores frivillige enhed. En fjerdedel af al Østlands Brandvæsens personale er frivillige, og det er dem, der står for det her. Så det er ikke sådan, fordi det er løntungt, men der skal lige investeres en lille smule i noget grej.
2: Ja, du skal have tak for, at I lige må teste udstyret her på forhånd, før jeg forhåbentlig ikke får brug for det.
0: Og det var Kasper Sønderdal, beredskabsdirektøren, du hørte.

P4 Trafik. Vi skal lige nord for Skanderborg på E45 igen. Der er altså stadigvæk et spor spærret i forbindelse med et uheld. Nu er Vejhjælp også nået derud, så der er altså også kommet en skiltebil. Det er højre spor, det vil sige, der er farbart i de to andre. Det trækker dog alt sammen noget kø, og den møder I umiddelbart lige før 51 nord, Skanderborg Nord, hvis I kører nordgående.

0: store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hadi Kakush.
2: Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
3: Det har jeg. Okay. Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
4: ikke. Nej! Ja.
1: Sofie Østergaard. Velkommen, Sofie.
4: Du er blevet kaninmor.
5: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
6: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
5: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
3: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på P4 og i

0: days, happy days, happy days, happy days. Du ser solen stå og få skin på os, så giv mig happy days, happy days, happy days.
1: Uro her med Happy Days. Vi skal lige en tur ud på de østjyske veje igen, Mia. Det virker som om, at der sker flere forskellige ting.
2: Ja, det gør der. Vi har tidligere haft nogle påkørsler af rådyr. Nu har vi så desværre et uheld. Det er et harmonikasammenstød, altså nogen, der har kørt op i hinanden på E45 ved Skanderborg. Det er noget. Hvis I ikke allerede holder i køen, så gør I det måske lige om lidt, hvis I i hvert fald har kurs mod Aarhus. Den bliver nemlig længere og længere. Lige nu så rammer I den umiddelbart lige efter Fuglsang Resteplads, altså lige før 51 Skanderborg Nord. Uheldet er så sket lige før Aarhus Syd krydset, altså motorvejskrydset, og der er altså to farbare spor til jer, men ja, det tager altså noget tid at få presset den trafik igennem, så der er noget ekstra køretid til jer, der skal nordpå.
1: Lige om lidt, der er der østjyske nyheder, lige efter Thomas Helmig her med One and Only.

P4 Trafik med godt nyt til jer på E45. Nu er vejhjælp og politi kørt på E45 i nordgående retning. Det vil sige, at der er helt åben til jer igen mellem Skanderborg Nord og Aarhus.

0: Jeg kunne høre, du nynnede med derovre.
1: Jamen, kan man andet på Thomas Helmi?
0: Det synes jeg jo ikke.
1: Verdens næstbedste Thomas.
0: Så er klokken 8:30.
2: Nyheder fra DR Østjylland.
1: Her til morgen har Samsø-linjens elfærge Tyrfing ligget stille, efter den i går fik tekniske problemer.
0: I aftes fik teknikerne lavet en løsning, som forhåbentlig får færgen ud at sejle senere i dag, fortæller kommunikationschef hos Mols-linjen Jesper Mag.
3: Status er, at vi har fundet en teknisk workaround, og den har vi testet på en testsejlads i aftes, og det virker, som det skal. Det betyder, at vi har et håb og en forventning om, at klassifikationsselskabet på vegne af Søfartsstyrelsen godkender den løsning, så vi kan få skibet sat i drift på dagens anden dobbelttur som planlagt.
1: Men på formiddagen i dag håber Mols-linjen at have fået godkendt den nye workaround, så de kan sejle igen.
0: I 2028 forventer Mols-linjen at kunne sejle med endnu flere elfærger, når den første af de nye elfærger til ruten på Kattegat ankommer, og derfor bliver læringen noteret til fremtiden.
3: Hver eneste gang, at vi oplever et problem med elfærgerne her, som er nyt for os, jamen, så får vi jo noget viden sat i banken. Vores teknikere og eksterne teknikere bliver klogere hver eneste gang, at vi har noget. Så vi bliver dygtigere til at lokalisere fejl og få dem repareret hele tiden.
1: I dag der er der DM i entreprenørskab i København.
0: Og fire elever fra Aarhus Business College er med. De har lavet et projekt, der skal bekæmpe ensomhed blandt ældre.
1: Ideen er, at eksempelvis børn eller børnebørn kan betale for, at en besøgsven besøger bedstemor eller bedstefar.
0: Og ideen kom fra egen erfaring, lyder det fra en af de fire bag projektet, Sander Gosvig Svendsen.
4: Det er jo den der tanke om, at ens bedsteforældre sidder nogle dage og slet ikke får besøgt nogen, eller at der ikke kommer nogen og besøger dem overhovedet, og man er måske også nogle gange dårlig til selv at få besøg, fordi man har en travl hverdag. I løbet af en skoleuge, så sker der så mange ting. Der er fodbold, og der er lektier. Og ja, men der er bare ikke tid til altid lige at få besøgt, som man ellers gerne vil, og have hjertet med i.
1: Og til dagens DM i entreprenørskab er der både håb og tro på guld, siger Simon Lykke Iversen, der også er en fjerdedel af projektet.
5: Altså, udover det, så vil vi selvfølgelig, nu går vi selvfølgelig alle sammen i 3.G på gymnasiet, men efter det, så vil vi gerne skalere det her og blive ved. Vi synes, det er mega fedt, og vi vil gerne give en hånd til alle de ensomme ældre, og for også de ensomme unge. Så det er i hvert fald planen.
0: Det danske flagskib i basketball og aarhusianske Bakken Bears er for 24. sæson i træk klar til at spille finale om DM-titlen på herresiden.
1: Finalepladsen blev sent mandag sikret med en sejr på 110-67 over Horsens IC, og dermed kom Bakken på 3-0 i semifinaleserien, der spilles bedst af 5 kampe.
0: Vi skal helt tilbage til sæsonen 2001-02 for at finde en DM-finale uden Bakken.
1: Det er vildt. I de 23. efterfølgende finaler har holdet vundet guld 18 gange, og det er blevet til 5 sølvmedaljer.
0: Og vinder Bakken Bears finalen, vil det være klubbens 10. DM-guld på stribe.
1: Horsens IC var i øvrigt seneste klub til at bryde Aarhus klubbens dominans tilbage i 2016.
0: En del sol, men der kommer også perioder med flere skyer.
1: Temperaturer 10-15 grader.
2: P4 morgen.

0: Chainsmokers sammen med Coldplay i Something Just Like This. Normalt så er vi to jo sammen om det meste, Thomas, ind i det her studie, men nu...
1: P4 morgen,
2: så er der clickbait.
0: Er du på fuldstændig egen hånd?
3: Jamen, det synes jeg egentlig, det passer meget godt med, hvordan jeg har det normalt ellers.
0: Det tror jeg ikke på. Nå, men altså, du ved, jeg har været på DR.dk, fundet tre historier, og der er nye rubrikker til alle tre. Er du klar?
3: Ja, jeg er så klar til at gætte.
0: Godt.
1: Nummer 1.
0: Forskere får det luksus i Esbjerg.
3: Luksus?
0: Altså virkelig luksus.
3: Forskere det. Okay, ja. Jamen det... jeg scroller lige her, og er lidt i tvivl. Er det altså et eller andet med, at de kan fiske nogle særlige fede steder, eller et eller andet?
0: Nej.
3: Jeg ved det ikke.
0: Det er SDU, Syddansk Universitet. De har overtaget en fantastisk villa,
3: nå,
0: som simpelthen ligger på Esbjergs svar på Strandvejen, med udsigt ud over Vadehavet, og man kan også se de der flotte fire, tror jeg.
3: Ja.
0: Mennesker ved havet. Det er en villa, som i 99, tror jeg det var, blev bygget af en af de store erhvervsmænd i byen, som blev rig på offshore.
3: Okay.
0: Altså, de har jo alt muligt med... Det er jo alt muligt, der har at gøre med vand og bordplatformer.
3: Så sov der i stedet for Airbnb?
0: Jamen, altså, så havde de egentlig sat den her villa til salg, så kom den af markedet, så dukker der en fond op. Og de har så besluttet sig for, at den her fond vil forære villaen til SDU, og SDU de vil bruge den til, at forskere de kan bo rigtig flot fremover.
3: Ej, jeg tror, jeg skal forske. Jeg tror, jeg skal forske i et eller andet.
0: Ja. Det kan du godt gøre. Nå. Men det var så 0 point.
3: Ja, det er rigtigt.
1: Nummer 2.
0: Tusser skal udryddes inden 1. juni.
3: Så ja, det tror jeg. Jeg tror ikke, vi er ude i et Natura 2000-område. men jeg tror, det handler om nogle ganske meget mere eftertragtede tusser.
0: Ja.
3: Af dem af papir og med vandmærke. De skal jo indleveres, eller så bliver de fuldstændig ugyldige. Er det vist, og så er det vist blevet udsat lidt og sådan noget. Og der er en hulens masse 1000-kronesedler i omløb. Flere, end man nogensinde fatter, fordi jeg har aldrig set en.
0: Jamen, ved du hvad, det er vildt, fordi jeg har set inde på DR.dk, at der er 900 millioner kroner i 1000-kronesedler, som stadigvæk er et eller andet sted ude i samfundet.
3: Det er vildt.
0: Men rigtig mange er nu blevet bevidste om, at nu har de snart ikke nogen værdi mere, så de skal indløses, byttes om. Så derfor så er Nationalbankens opført en ekstra ekspeditionsskranke i Aarhus, sådan at man kan komme til kassen hurtigere.
3: Ja.
0: Ja, altså, der synes jeg, du fik et point.
3: Jo, tak. Ja. Jo, tak.
1: Nummer 3.
0: IT-folk tvangsindlagt på sygehus.
3: Men fristes jo til at spørge, har de fået virus?
0: Det var sjovt.
3: Ja, men jeg ved simpelthen ikke, hvad
0: den handler om. Ej, den er faktisk også... Altså, det er faktisk blevet løst i mellemtiden. Men altså, det er nogle sygehus og faktisk også nogle institutioner i det sydlige Danmark, som har haft IT-problemer siden i aftes.
3: Mm.
0: Ikke sådan, at det skulle gå voldsomt ud over patienterne, men altså, det betyder jo, at man har været nødt til at indkalde noget ekstra personale, fordi det hele er blevet mere besværligt, fordi IT-systemerne ikke virker, og så skal man ligesom have gang i noget papir og sådan noget.
3: Man skal til at skrive i hånden, og det kan være svært at se.
0: Ja.
3: Læse, hvad er det så er for nogle krav til her, måske.
0: Så derfor har IT-folk været tvangsindlagt til at være på det sygehus og få løst de problemer. Men nu har jeg lige set, inden vi gik i gang, jeg kunne ikke nå at finde en anden historie, at nu skulle det faktisk være op at køre igen.
3: Åh, dejligt.
0: Ja.
3: Jamen, så endte clickbait jo rigtig, rigtig fint, selvom det kun blev 1 ud af 3.
0: Ja.
2: Det er clickbait.
1: Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.
3: Så kan vi glæde os ud af over 3-3 imellem FC Midtjylland og Viborg.
0: Det er også vigtigere. Det er vigtigere, end at du lige vinder clickbaiten i dag.
3: Ja, det tænker jeg også. Ja.

0: Det var Christoffer med ham med gitaren.
1: Og nu skal det handle om en anden en, som vi også kender som en, der nogle gange står med en guitar. Nemlig Bamse. Musikeren er jo ikke længere blandt os, men det er landets måske bedste kopi, Thomas Bumle Engelund fra Horsens, heldigvis.
0: Ja, og måske bliver han inden længe endnu bedre spillende.
1: Og hvordan det? Jo, en gruppe fans har sat gang i en indsamling for at rejse penge til, at Bumle kan købe Bamses bas, når den senere på måneden bliver sat på auktion sammen med en masse andre instrumenter fra den folkekære afdøde sanger, skriver Horsens Folkeblad.
0: Ja, og med os nu er Bumle. Godmorgen, Thomas.
2: Godmorgen nu.
0: Hvad vil det betyde for dig at få fingrene i dit store idols bas?
2: Ja, det er da svært at sætte ord på, tror jeg. Altså, det ville jo være fuldstændig vildt. Og i øvrigt også tak til de folk, som har gået i gang med at samle ind. Det må man lade sige er vanvittigt flot. Ja, men man kan jo ikke bare andet at bøje sig ydmyghed og respekt. Men altså, det ville jo være fremragende at få lov at få fingrene i den bas der, fordi den har jo været med til at indspille båden, og vi må svare alting. Og så hvis man så kunne slutte cirklen med, at man kan komme ud og spille med den igen, så den kunne komme ud og spille sangene igen, det ville jo være fremragende.
0: Ja, fordi så vidt jeg kunne forstå på det, så er den her bas ret meget, hvad kan man sige, indbegrebet af, hvordan Bamse lød.
2: Ja, i hvert fald i starten der, kan man sige, hvor alting tog fart, kan man sige, hvor de lavede danse og Vimmersvej og Båden og Louise og alle de der. Det må man jo sige, altså når folk tænker Bamse og bas, så er det den, de tænker på.
1: Det er jo en Rickenbacker 4001, der er vurderet til 20.000 til 25.000 kroner. Ifølge Folkebladets kilder, så kan det nå op på en pris i omegnen af 30.000 til 40.000 kroner. Hvis vi nu lige ser bort fra, at det er Bamses bas, altså sådan rent lavpraktisk teknisk, vil den så kunne gøre en forskel altså på, hvordan man spiller? Er den sådan bare fantastisk bas også?
2: Jamen, ja, hvad kan man sige? Jeg har jo faktisk en Rickenbacker for mig, men det er jo ikke Bamses, det må man jo sige. og det må, altså man kan jo sige, hvis man, for mig er det vigtigste, hvis man kunne få lov til at tage rundt og spille sangene for publikum med Bamses bas, det ville jo være fuldstændig unikt, fordi så kan man jo ligesom sige, at vi er sammen om at huske de her gode sange, som er blevet lavet, som jeg håber aldrig nogensinde bliver glemt. Det er jo derfor, at vi tager afsted weekend efter weekend for at spille.
0: Selvfølgelig. Nu er der jo Hammerslag den 18. maj, og det er jo så først der, vi finder ud af, om den her bas, den lander i hænderne på dig. Men allerede fra i morgen, der kan man jo smugkigge på nogle af de andre Bamses ting, der bliver sat på auktion, når Brun Rasmussen åbner for det her eftersyn. Skal du selv ned og kigge på sagerne?
2: Jamen, det er jo faktisk i dag.
0: Er du der nu?
2: Ja, nej. Nej, jeg siger, det er i dag,
0: nå, at det er åbner
2: for eftersyn.
0: Okay.
2: Ja. Så jeg tror, jeg skal en tur til Aarhus senere.
1: Mm-hmm. Hvad glæder du dig mest til at se?
2: Jamen, jeg glæder mig til at se, hvad stand instrumenterne i. Jeg kan se Rickenbackeren der, den har en lille skade. Og altså, hvis formålet er at tage ud og spille med den, så kan det jo være praktisk, at den kan spille.
0: Ja, det vil være fint.
1: Indtil videre, der er indsamlingen i Bumles Venners fangruppe på Facebook, hvor man altså kan donere en skærv til det, så Bamses bas igen kan komme ud på de danske scener. Det er der, den foregår. Altså, det er bare om at tjekke ind på Facebook, Bumles Venners fangruppe. Det er den.

0: Madonna her i Like a Prayer. Thomas, vi skal lige have det rigtige navn på det der kopi bamse.
1: Danmarks hyggeligste bamseorkester Bumles Venner. Det er ligesom det, man søger på Facebook-gruppen. Så kommer man videre ind.
0: Okay.
2: I år bliver Eurovision noget helt
3: fantastisk!
2: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
3: Wow!
2: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
4: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
5: Ooh, he's got the moves, y'all.
4: Oh my god.
6: Jakob.
4: This is cool.
2: Danmark er blandt favoritterne til at vinde det hele. Eurovision. Se semifinalerne i næste uge på DRTV og DR1.

0: Der er kommet en sms fra Christoffer. Han skriver, at mit håb er, at der er en, skråstreg nogen, der vil købe nogle af Bamses ting og donere dem til den gamle by.
1: Åh, ja, det kunne også være smukt.
0: Det er jo også en mulighed, der er jo flere ting.
1: Ja.
0: Mm.

0: Don't Stop the Music med Rihanna. Nu får du lige en radiovis. Klokken er 9.
1: Det fysiske rejsekort er på vej på pension, men den endelige dato er nu blevet udskudt. Afløseren, som hedder basiskort, er nemlig ikke klar til at blive taget i brug som planlagt sidst i den her måned. Og så er der også en anden grund. For trods intense kampagner fra selskabet bag rejsekort, der skulle gøre passagererne opmærksom på, at det gamle kort altså forsvinder, så er der stadigvæk mange, der bruger det velkendte fysiske rejsekort. Langt de fleste aktive fysiske rejsekort bor på Sjælland, og derfor kan sjællænderne blive ved med at bruge dem en hel måned ekstra frem til den 29. juni. Det forklarer Jens Villard, der er kundedirektør hos rejsekortet.
2: Når vi kigger på dem, der har rejst med det eksisterende rejsekort, der er ca. 300.000, der har rejst med det, og hovedparten, ca. 200, de rejser her på Sjælland, Lolland, Falster. De får en lille måned ekstra til at få skiftet.
1: Og udskydelsen gælder også Go Collectives tog på landsplan. I øvrigt så er den anonyme udgave af det nye basiskort først klar 26. maj. Og det er jo urimeligt bare 2 dages overgang til skiftedagen 28. maj, erkender Jens Villard.
2: Det vil ikke være rimeligt over for kunderne, at de kun havde 2 dage. Og da hovedparten af kunderne er på Sjælland, Lolland, Falster, så er det der, vi så forlænger den ekstra måned.
1: 95% af dem, der bruger rejsekortet anonymt, bor på Sjælland. Sommeren og højere temperaturer nærmer sig dag for dag, men det vækker bekymring blandt de ansatte på det nye sygehus i Aalborg. Patienterne, som er bygget ind i hospitalets vinduer, virker nemlig ikke mange steder, og klimaanlægget er ikke fuldt i drift endnu. Så medarbejderne frygter både for deres arbejdsmiljø, men også for patienternes ve og vel. Det siger Christina Novang, der er arbejdsmiljørepræsentant og sygeplejerske på kræftafdelingen.
3: De har det jo skidt i forvejen, og så kan man selv forestille sig, hvordan det er at ligge i sådan en varme. Og hvis man er skidt tilpas, så får man det jo i hvert fald ikke bedre af det. Og så synes jeg jo sådan set heller ikke, det er ordentlige arbejdsforhold for os.
1: Halvdelen af hospitalets sengestuer og kontorer vender mod solen. Flere steder har personalet hængt papir og affaldssække op i vinduerne for at skærme for solen, og på en af stuerne der er en madras også blevet taget i brug. Hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen siger, at de arbejder på at løse problemet med varmen, men at der kan gå 1 år, før temperatur og ventilation er helt på plads. Der er behov for at ændre den måde, vi tvangsfjerner børn fra deres biologiske familier for at finde et nyt hjem til dem. Det mener organisationen Adoption og Samfund, som opfordrer til, at de biologiske forældre skal have bedre mulighed for samvær med børn, der ellers er fjernet med tvang. For området er blevet skærpet i en grad, som har været for stram. Det mener Sanne Vindahl Nyvang, som er forperson i Adoption og Samfund.
4: Vi har set en tendens over de seneste år, at man har demoniseret de biologiske forældre og glemt at kigge på de ressourcer, de har. Fordi det er jo ikke nødvendigvis, fordi børnene skal hjem, men de kan være nogle rigtig gode samværsforældre uden at være forældre 24/7 for børnene.
1: Og det danske system for tvangsfjernelse og

0: stort i Norden, hvor man bortadopterer 2/3 af børnene gennem lukket anonym adoption.
1: For 2 år siden, der blev mulighederne for at tvangsfjerne børn udvidet med barnets lov. 4 år inden, der sagde statsminister Mette Frederiksen i nytårstale, at flere børn skulle bortadopteres. Lige nu er 150 personer isoleret ombord på det hollandske krydstogtskib MV Hondius ud for Kap Verde på grund af et muligt udbrud af Hantavirus. 3 passagerer er døde, og 1 er i kritisk tilstand. Og der er 2 mulige årsager til, at den her smitte er kommet ombord, siger Thea Kølsen Fischer, der er professor i virusinfektioner og epidemier ved Københavns Universitet.
2: Enten så er virus kommet ombord som skjult passagerer hos en af de ombordværende, enten passagerer eller besætningsmedlemmer, eller også så er virus spredt via mus eller rotter.
1: Hele smitten er dog nu godt inddæmmet og overvåget, så derfor er risiciene ikke særlig store for dem, der ikke er direkte involveret, siger Thea Kølsen Fischer.
2: Hele udbruddet det er på nuværende tidspunkt rigtig stærkt inddæmmet, og det bliver overvåget, og vi har, synes jeg, godt international kontrol over foretagendet, så risikoen for alle andre er minimal.
1: Vi får nogen sol en del steder, men der kan også godt komme en enkelt by forbi. Mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind. Peter Farhold Løfald sammensætter morgens radioviser.
3: P4 Trafik. Trafikken er tilbage ved normalen på E45 ved Skanderborg efter et tidligere uheld på morgenen. Helt generelt i det østjyske, så er der en lille bitte smule myldretrafik tilbage, men der er altså ingen store forhindringer til jer. Det er også gældende, hvis I skal en tur ud af det østjyske. Skulle det ikke passe, så sidder jeg klar herinde til at tage imod telefonen, så I kan rette mig. Det skal I gøre på 70 100 110.
4: Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Morgen med Bente Hansen og Thomas Schmidt Nørgaard.
1: Og fyr og flamme, altså ikke os, men det vi hørte.
2: Øverst på hinanden. Klasseeksemplet på, hvordan en Grand Prix-sang ikke skal lyde, hvis den skal kunne vinde Eurovisionen. Godt, at vi har Søren Torpegaard afsted i år til at sørge for, at vi kan komme lidt længere end med fyr og flamme, som jo mest var sådan en... Ja, det blev vist aldrig rigtig tændt. Er det ikke sådan, vi siger?
1: Nu kigger vi fremad.
2: Det gør vi, fordi her til morgen, der har vi talt om udvidelsen af Randers Regnskov. Tre nye kupler, dobbelt så meget plads, skal byrådet nu tage stilling til.
1: Erhverv- og planudvalgsformand Henrik Hove siger...
3: Randers Regnskov er bare et varemærke for Randers, så derfor har det kæmpe betydning.
1: Og ikke nok med det, Henrik tager munden omtrent lige så fuld, som når jaguaren Benton tykker et heste middagsmåltid, når han siger...
3: Randers Regnskov er Randers.
2: Det er alligevel store ord. Altså, er Randers intet mindre. Og nu kan vi jo altså godt lide her på P4 og genbrug.
1: Ja, det er jo faktisk ret vigtigt at genanvende.
2: Reuse, reduce, recycle, som man siger, og upcycle. Det gælder altså også citater, så nu kan du godt lige finde mobilen frem, og så skal du sende en sms til 1212 øst mellemrum inden din besked, når vi nu leger stop citatspil.
1: For vi tænker, at der nok er mange andre ting, som måske også kan få prædikatet, som regnskoven får.
3: Randers Regnskov er Randers.
2: Ja, hvilket eller hvilke ord kunne man også sætte ind foran, altså i stedet for Randers Regnskov, så man på den måde kan fuldende sætningen?
3: Er Randers.
2: Ja, hvad er Randers?
1: Det er spørgsmålet, som du kan hjælpe os med at genbruge.
2: Man kunne for eksempel sige, den nye festival Blå Sol
3: er Randers.
2: Ja.
1: Man kunne også påstå, at...
3: Vi er Randers.
2: Du sender bare en sms til 1212, så skriver du øst mellemrum inden din besked, og så skriver du, hvad der skal siges før, og som dermed fuldender sætningen.
3: Er Randers.
2: For ja, hvad er Randers ud over for eksempel den her fra YouTuberen?
4: Du skal heller ikke komme hen på den provokerende måde til min dreng, mand. Det garanterer dig for. Så skal jeg komme provokerende til dig.
3: Er Randers.
2: Værsgo at sende. Det vil lege lidt.

0: Berg her med 1000 timer.
1: Vi er i gang med at genbruge citatet, som Henrik Hove han sagde omkring, at regnskoven
2: er Randers.
1: Lige nøjagtigt. Og der er altså allerede kommet mange gode bud på 12-12'eren Øst Mellemrum, inden beskeden en lytter skriver, Miki
2: er Randers.
0: Ah, det er jo altså, det må være Miki fra Bagedysten.
1: Nå ja, selvfølgelig.
0: Miki Cheng.
1: Ja, men det kan vi kun skrive.
0: Det kunne det være.
1: Det kan vi kun skrive under på. Der er også en lytter, der mener, at Knallert
2: er Randers.
1: Du sender en sms til 1212 Øst Mellemrum inden din besked, og der er jo mulighed for virkelig at dele din kærlighed med Randers på den her måde, ikke?
0: Alt kan gå.
1: Det er også den drillende kærlighed. Vi kan det hele. Og nej, skal jeg så skynde mig at sige, vi behøver allerede nu ikke at få flere af den her. Mokai
2: er Randers.
0: Jeg vidste bare, at det ville komme.
1: Afsted på 1212 Øst Mellemrum inden din besked, det koster en krone plus takst.

0: Holly Humberstone i Cruel World.
1: Vi prøver at komme tættere på, hvad er Randers? Fordi Henrik Hove, som er formand for plan- og erhvervsudvalget i Randers Kommune, jo sagde, at Randers Regnskov
2: er Randers.
1: Fordi Randers Regnskov jo er i gang med at gerne vil udvide til en hulens masse kupler og en masse mere publikum.
0: Men der er meget andet, der er Randers, Thomas.
1: Det skal jeg lige love for. Vivi, hun skriver kort og godt. Ræb
2: er Randers.
1: Det er jo Randers Ræb.
0: Ja, ja.
1: Virksomheden, ikke? Der er også en lytter, der skriver... Klovnen på toppen af Østervold
2: er Randers.
1: Jeg ved ikke, om det er det bare Roma, den der væltede?
0: Jeg ved det ikke. Det må det være.
1: Jeg tror godt, det kan være den. Og der er altså mange andre. Der er også en, der mener, at Jyllands midtpunkt
2: er Randers.
1: Ja, når man sådan har hjertet i Viborg, så synes man,

0: jo måske nok, som jeg har, at den er ikke helt sandfærdig, men der er mange andre gode bud. Martin skriver for eksempel, Thor
1: er Randers.
0: Stik mig, eller slår jeg flik flak. Der er også en, der skriver, og det er også Martin, Gudnåen
1: er Randers.
0: Og så har vi jo altså også Buster.
2: Kom med den.
0: Nordic Waste of Your Time
1: er Randers.
3: P4 er med dig hele vejen.
4: Velkommen indenfor.
3: Når kaffen skal have selskab om morgenen.
5: Godmorgen alle sammen.
6: Godmorgen.
7: Der bliver gang i den her til morgen.
3: Hvis du står i et dilemma.
8: Skal hun konfrontere ham med nogle af de her ting, eller skal hun bare gå væk, eller hvad synes I?
9: Hun kan prøve at skrive til det der, hvad hedder det, Sara-monopolet. De har altid et godt svar.

0: med dig hele vejen.
1: Det er 10 rigtige! Tante Olga er Randers. Teaterskolen Kastalia for børn og unge er Randers. Der er mange gode bud. 12-12, øst mellemrum, inden din besked. Det koster en krone plus takst.

0: Det var Suede med Beautiful Ones.
1: Randers er utrolig mange ting. Spørgsmålet er, hvad? Det bliver vi klogere på i den her halve time. Vasa fra Randers skriver, en billig by at bo i
2: er Randers.
1: Søren mener Nordic Mjød
2: er Randers.
1: Mens Inger, hun skriver, Bamses fødeby
2: er Randers.
1: Masser af dejlige muligheder.

0: Train her i Hey Soul Sister. Mia, hvad er Randers?
1: Det er også en hel masse vejarbejde.
0: Ja.
2: Dejligt.
1: Ja, det har det været historisk. Der har i hvert fald mellem Gudenåen og op til Randers C har der altså været, ja, der har været lang kø i på E45 nordgående i myldretidstrafikken. Så kunne man lige komme igennem der. Så kom man op til Aalborg, så prøvede man det en gang til. Ja, så.
2: Ja.
0: Ja, ikke så fedt. Nå, nej. Men hvad ellers?
1: Jamen, ellers så er trafikken generelt i det østjyske lige nu meget fredelig. Der er ikke nogen store køer til, heller ikke i forbindelse med vejarbejde rundt omkring. Så I kan altså roligt køre afsted, hvis der er noget, I skal vide. Eller hvis der er noget, jeg skal vide derudefra, så skal I ringe til dem på 70 100 110.

0: Ordinary. Oh, you lay me down to a dead and buried. Med Alex Warren her blev klokken 9:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Østjyllands brandvæsen har et lager af senge, tandpasta, håndsprit og andet godt, som står klar, hvis der opstår en nødsituation, hvor borgerne skal have en akut indkvartering.
0: Aarhus Kommune har netop bestemt, at de vil øge beredskabet fra 200 til 800 senge. Det fortæller beredskabsdirektør Kasper Sønderdal hos Østjyllands brandvæsen.
3: Vi har på forskellige hændelser haft en vurdering af, at 200 er nok sådan lige lidt nok. Hvis vi har eksempelvis store brande i Studstrup, hvor hele Studstrup by var i fare for at skulle evakueres, så er det 800 personer, vi kigger ind i. Det kunne også være en hændelse, hvor vi skal rømme universitetets kolleger i Universitetsparken. Jamen, så vil 200 nok også være lige lidt nok.
2: Ja, men det bliver altså et nulstjernet ophold, hvis du en dag ender med at skulle indkvarteres i en idrætshal.
3: I udgangspunktet, så vil dem, der har ressourcerne til det, de vil jo søge væk fra et område, hvis man skal evakueres. Så tager man til sin familie, der bor et sted, for eksempel uden for Aarhus. Men i eksempelvis hændelser med oversvømmelser, det kan være store brand, eksempelvis med etageejendomme, hvis der pludselig er brand i dem, og vi ikke er hurtigt nok over det og kan stoppe det hurtigt, jamen, så kan man jo komme ud for, at en hel karré af borgere faktisk skal indkvarteres.
0: Og det er den frivillige enhed i Østjyllands brandvæsen, som står for nødlageret.
2: Randers Regnskov har store drømme om at vokse.
0: Drømmen indebærer 3 nye kupler og næsten 5.000 kvadratmeter mere plads til dyr og gæster.
2: Og den drøm er nu et komodovaran skridt tættere på.
0: I går stemte erhvervs- og planudvalget i kommunen nemlig ja til at arbejde videre med projektet, siger formand for udvalget og byrådsmedlem for Danmarksdemokraterne, Henrik Hove.
4: Det var et enigt udvalg, der besluttede at sende det videre til økonomiudvalget og til byrådet, og at vi anbefaler, at de følger forvaltningens indstilling.
2: Og ifølge formanden er udvidelsen ikke kun vigtig for Randers Regnskov, den er også vigtig for kommunen.
4: Hvis du spørger mig som Henrik Hove og Danmarksdemokrat, så har det her kæmpe betydning for Randers. Altså, vi kan jo lige så godt være ærlige at sige, at Randers Regnskov er Randers. Tager du rundt landet, og tager du til udlandet også, så er noget af det, vi er allermest kendt på, det er Randers Regnskov. Så vidt jeg husker tallene, så er det noget med omkring 100.000 mere besøgende, vi kan forvente om året ved den her udvidelse. Randers Regnskov er bare et varemærke for Randers.
0: Og byrådet skal tage stilling til forslaget om udvidelse senere på måneden.
2: National Enhed for Særlig Kriminalitet, også kaldet NSK, har beslaglagt 17 containere fra et containerskib Nora, der i første omgang blev eskorteret til Aarhus Havn.
0: Og her blev ransagningen af skibets last påbegyndt. NSK har været i gang med arbejdet siden marts efter en amerikansk retshjælpsanmodning.
2: De 17 beslaglagte containere indeholder aluminium og bly og er blevet beslaglagt, fordi der er risiko for, at indholdet strider mod internationale sanktioner.
0: NSK oplyser, at politiarbejdet ikke har været forbundet med fare for hverken borgere i nærområdet eller de myndigheder, der har deltaget.
2: Der kan være fare for solskoldning i dag, nogen eller en del sol. Der kommer også perioder med mere skydevejr.
0: Ja, så får vi temperatur mellem 10 og 15 grader, svag til jævn vind fra nord og nordvest.
1: God morgen
5: med P4.

0: Det var DNCE her i Toothbrush. Med bare to spillerunder tilbage i Superligaen missede FC Midtjylland i aftes vigtige point i kampen om guldet, da holdet spillede uafgjort mod Viborg.
1: Nå, skal vi ikke lige høre den afgørende sekvens igen, ikke?
2: Det er nok en duel, han taber. Nej, han afslutter, så kommer den foran! 3-3! Det er helt vildt! Det er igen skabt af den her unge gut, Adam Kreis. Mine damer og herrer, jeg ser en forstenet Claus Steinlein sidde og kigge ud i luften og konstatere lige nu, at Midtjylland igen nede som nummer 2 i Superligaen.
1: Der er ikke noget som forstenet Claus Steinlein, som kan få glæden op. Heller ikke ved mig. Selv tak, siger jeg. Iført i dag min grønne fodsportsforenings trøje, selvfølgelig.
0: Ja, men jeg synes alligevel, du sådan har du har underspillet lidt, og det er fordi, du er bange for...
1: Det er en nedtonet trøje, fordi der er jo lige en kamp om to spillerunder, som, hvor jeg skal gå lidt varsomt, ikke?
0: Jo.
1: Ja. Vi snakker jo om FC Midtjyllands fodboldresultater. Det gør vi ellers normalt ikke her på P4 Morgen. Østjylland, for det ligger jo over i Vestjylland.
0: Ja. Ja. Men det er selvfølgelig, fordi der er rigtig mange AGF-fans, der lige nu holder rigtig, rigtig godt øje med, hvordan det går midtjyderne, for hver point tæller jo.
1: Ja, vestjyderne. Ja. For med 3-3-kampen i går, der har vestjyderne altså ikke længere mulighed for at sikre sig guldet. Selv i hvert fald. Det har de vige til gengæld. Det siger vores kommentator, Mathias Jakobsen.
2: Det betyder jo, at AGF nu med to point ned til FC Midtjylland med bare to kampe igen, at så må de påtage sig favoritværdigheden. Det er 40 år siden, at de har vundet det danske mesterskab 1986. Der kan komme nogle naver ind, men der er to kampe tilbage, og hvis de er sådan set ind i en søndag allerede om 6 dage, altså, hvor AGF potentielt set omkring kl. 20 om aftenen kan være danske mestre.
0: Og der var også, Thomas, lidt tristesse og spore.
1: Ja, det er herligt i FC Midtjylland-lejren efter kampen i går. Det synes jeg godt lige, vi kan dvæle lidt ved her. Der kan Philip Billing godt fornemme, at det lugter lidt mere af guld i AGF.
3: De har fået lidt en gave nu i AGF med to point, og ja, vi skal ikke fokusere på AGF, selvom at vi vil godt ved, at vi har de to point foran. Vi skal fokusere på os selv. Eller vinder de deres to næste, så er de fortjente mestre. Sådan er det. Der er ingen grund til, at de har lagt førstepladsen så lang tid, og de to bedste holder ligger og kæmper om det.
1: Og det har jo altså nærmest sådan antaget bibelske dimensioner her til morgen med lys over Herning og himmelske herskere, der sjunger. Dels jo altså med den her.
4: Kom så, vi.
0: Ja, og jo altså dels med en af præsterne i Sankt Lukas Kirke, Martin, der skrev til dig, Thomas, af hjertet tak. Mm. Nu har vi så konflikten i næste weekend, hvor vi håber på FC Nordsjælland, og det gør I nok ikke, KS.
1: Ligneragtigt. Og der har han så faktisk lige suppleret her for 20 minutter siden, den gode Martin, altså en af præsterne i Sankt Lukas Kirke, han skriver nemlig, apropos bibelsk, hvis AGF vinder Danmarksmesterskabet, så er der jo noget med 40 års ørkenvandring og det forjættede land.
4: Kom så, vi.
1: Åh ja.
0: Ja.
1: De viger de sort, som Michael Jackson synger om her, black or white.
0: Spændende bliver det.
1: Det bliver så uhyggeligt spændende.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg synes også, at lige nu, der er man vidne til, hvis man ikke er, altså, hvad kan man sige, ekstra fodboldinteresseret, hvor meget det påvirker dem, der virkelig går op i fodbold.
1: Der bliver snakket relativt meget om det rundt omkring. Det har du ret i.
0: Jamen, det gør der.

0: Black and White med Michael Jackson.
1: Hvem får medaljer i Superligaen? Det er jo det allermest spændende lige i øjeblikket. Ikke Hormuzstrædet, ikke noget som helst andet.
0: Nej, jeg synes altså også, det er også lidt spændende, hvad der foregår på Marienborg, Thomas.
1: Nå, synes du det?
0: Ja, det, jeg synes det.
1: Jamen, skal vi så bare lige kigge en lille smule på, hvordan det går med de der regeringsforhandlinger igen? Fordi de fortsætter jo igen og igen og igen. Det er jo nærmest the never ending story.
0: Jamen, det er jo, det er jo ved at slå rekord. Er det ikke noget med rekorden? Det er 44 dage. Og jeg ved faktisk ikke, hvor mange dage vi er oppe på nu, men jeg ved i

0: I hvert fald, at Lars Lykke, han er nu troppet op på Marienborg igen.
1: Ja.
0: Han var der også i går.
1: Det var han. Ja. Men det er jo noget med, at han er ikke så meddelsom.
0: Han er ikke så meddelsom.
1: Hverken når han skal ind, eller når han skal ud.
0: Nej, og det giver vel et godt fingerpege om, at nu er der gang i noget.
1: Ja, det er jo det, som dem, der har virkelig forstand på det, de siger, at politikerne de braller løs, når der ikke er noget på spil. Ja. Men når det nærmer sig noget alvorligt, så plejer de at klappe i som sådan en grøn østers, ikke? Så siger de ingenting.
0: Men det er også dem, der er klogere end mig at referere til. Men jeg kan sige, at der er jo nogle vakse reporter på stedet, og de har jagtet, at inden Lykke han kørte ind af porten i sin ministerbil, der kom klima-, energi- og forsyningsminister Moderaternes Lars Aagaard også. Og det betyder, ifølge vores oplysninger, at det skal handle om det grønne område.
1: Det grønne, så det er faktisk ikke, når jeg siger, at de klapper sammen som musling. Så,
0: så passer så det på en måde.
1: Lidt rigtigt. Men det bliver da heldigt og interessant at se, hvad de kan. Fordi det er jo ikke bare Lykke, man så skal være enig i, hvis han gerne vil have den der brede forening hen over
0: Martin
1: midten.
0: Martin Lidegaard?
1: Så skal de måske også, hvis de skal have fat i, måske i venstre, så skal der også klappes noget af der, hvilket ikke nødvendigvis bliver så nemt, når det skal være alt for grønt.
0: Der er ikke noget, der er nemt. Men hvis du holder på muslingen, fordi så kan Østersen, den kan forblive Lars Bøjes, fordi ham har vi stadigvæk ikke hørt noget fra. Han er virkelig klappet i.
1: Det er rigtigt.
0: Ja.
1: Ja, der sker mange ting.
0: Det gør der.

0: Molly Sandén her i Trophy.
1: Nu skal vi kigge på eldrevne fartøjer. Det er altså nogen, der ikke altid ved helt, som man selv vil. Det kender en del af os med elbil nok. Har vi oplevet software, der driller, ladekabler, der pludselig ikke vil slippe, eller apps, der ikke vil koble op.
0: Og det driller altså også på Samsø-linjen. Den nye elfærge Tyrfing har nemlig ligget stille siden i går på grund af tekniske problemer, og afgangen mellem Ballen og Kalundborg har været aflyst her til morgen.
1: Kommunikationschef hos Mols-linjen Jesper Mag, godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Hvad er så status i dag?
2: Status er, at vi har været ude at sejle i aftes en testsejlads sammen med nogle af de myndigheder, der ligesom skal slippe færgen løs igen. Og det gik godt. Vi har lavet sådan en slags workaround. Altså det, der er sket, kan i princippet sammenlignes lidt med, at dit HFI-relæ slår fra hjemme i boligen.
1: Så er der sort.
2: Ja, så er der sort. Og derfor har det så sat det der power management system ud af drift. Og det har vi lavet en genvej rundt om, sådan så vi kan sende strømmen direkte den her gang fra generatorer ned i systemet, og dermed styre på den måde. Og den løsning tror vi nok, vi får godkendt her i formiddag, og så kan vi komme i gang med at sejle igen.
1: Men Jesper, når man så får slået HFI-relæet tilbage op igen, så er der jo altid uret på ovnen, der skal indstilles igen, og alle mulige ting, der så skal genindstilles. Hvordan er det med sådan en færge? Fungerer alt bare der, som det skal, når I slår strømmen til igen?
2: Der skal nok kigges på nogle ting, men egentlig er vi egentlig mest interesserede i at finde ud af, hvad var det, der i første omgang fik HFI-relæet til at slå fra. Fordi det er klart, det skal vi vide, og det skal vi helst vide, før vi kobler lige præcis det system ind igen. Så det er det, vi bruger, udover vi bruger tid på lige at få færgen godkendt, så vi kan komme afsted her på den næste dobbelttur i sidst på formiddagen. Så bruger vi tiden på at finde ud af, hvad var det egentlig, der skete? Fordi det er vigtig viden for os, sådan så vi kan sikre, at det skal helst ikke ske en anden gang. Jo.
0: Ja, fordi el giver jo åbenbart nye oplevelser også hos jer. I har jo flere på vej elfærger, hvor I forventer, at den første kommer i første kvartal 2028 og skal sejle over Kattegat. Altså, sætter det her nogle tanker i gang om de nye færger, når en elfærge, som den i går, bøvler lidt?
2: Ja, altså både over, kan man sige, det er jo en elfærge og en elfærge, og så er det alligevel to forskellige verdener. Men det er klart, at vores rederi er blandt de allerførste herhjemme til at tage den her nye teknologi i brug. Og det er super godt for klimaet, og det er også godt for vores rederis fremtid, så vi kan holde færgerne relevante. Men det er klart, der er også nogle ting, vi skal lære undervejs, og det samler vi jo. Vi har en sådan stor bog, hvor vi skriver alting op lige nu, hvor man kan sige, at alle de erfaringer, vi drager med de små elfærger her, jamen, dem håber vi da bestemt, at vi kan bruge, når de store elfærger kommer, sådan så vi kan undgå nogle af de her ting.
1: Rigtig god arbejdsløst. Fortsat med at notere ned i den store, tykke bog. Kommunikationschef hos Mols-linjen Jesper Mag.

0: Ny podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
1: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
2: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck, man?
1: Hvad rager du dig?
2: Lad jeg få et trip.
1: Lad mig være, man.
2: Hvad mener du, lad dig være?
1: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en anden skid, end hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler slang om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

0: Annika her med Livsforladt.
1: Louise og Mads, de er i festhumør i dag, fordi AGF igen.
0: Nej,
1: det er ikke derfor.
0: Det er fordi, vi på P4 igen i år holder en kæmpe stor grundlovsfejring, og det er på høje tid at komme i gang med planlægningen.
1: Fest! Der skal være fest!
0: Let the party begin!
1: I formiddagen, lige om lidt.

0: Talk Talk med It's My Life Radioavis, og så formiddag på 4'eren.
1: En 32-årig mand er nu tiltalt for at have dræbt en 2-årig dreng i Høje Gladsaxe i december sidste år. Ifølge politiet kastede manden drengen ud fra 7. sal. Manden blev anholdt dagen efter og har erkendt, at han kastede barnet i døden. Det er ikke første gang, manden er involveret i en drabssag. For over 10 år siden dræbte han et familiemedlem i samme boligblok. Manden har diagnosen paranoid skizofreni og har tidligere været anbragt på et psykiatrisk afdeling. Hans behandlingsdom blev ophævet et år før drabet. At det lykkedes to handelsskibe, heriblandt et Mærsk-drevet skib med hjælp fra det amerikanske militær, kom igennem det ellers lukkede Hormuz-stræde, løser ikke problemet, det mener David Vestenskov, chefkonsulent i Forsvarsakademiet, som siger, at missionen koster amerikanerne uforholdsmæssigt meget.
2: Det her, det virker som om, at man bruger rigtig, rigtig mange kapaciteter på at prøve at løse et problem, som man selv har skabt.
1: Ifølge USA's centralkommando vil militæret bidrage med missilbevæbnede krigsskibe, over 100 fly og 5.000 soldater til missionen, der altså går ud på at få skibe igennem strædet. Men ifølge David Vestenskov vil det iranske pres fortsætte, endda uden at det koster styret ret meget.
2: Så jeg tror, fra Irans side, der vil man gøre det, som man har gjort de seneste måneder, det vil sige skabe usikkerhed omkring den her passage, og det kan man gøre med ret få kapaciteter. Man behøves jo ikke ramme alle skibe, man behøves nærmest ikke engang ramme skibe, man skal bare opretholde en troværdig trussel i forhold til, at man kan gøre det.
1: På det helt nye sygehus i Aalborg bliver det så varmt, at personalet er nødt til at sætte affaldssække og madrasser op i vinduerne for at skærme for solen. Ventilationsanlægget fungerer nemlig ikke, som det skal, og på flere stuer svigter patienterne også. Og varmen er frustrerende, siger Christina Novak. Hun er arbejdsmiljørepræsentant og sygeplejerske på kræftafdelingen.
3: Det er ikke særlig rart for en patient med måske en hjernetumor, der har følsom over for lys, og så ikke have den mulighed at kunne trække ned, eller ligge og have feber, og så ligge i 28 graders varme.
1: Hospitalsdirektør Lars Dahl Petersen erkender problemerne, men siger, at
4: det bliver bedre og bedre dag for dag, og det er det, vi sigter efter. Så kan man sige, generelt set, så er erfaringen også andre steder fra, at der går nok cirka et års tid, før vi kan sige, at så har vi det hele fuldstændig på plads.
1: Sygehuset blev taget i brug tidligere i år. Det skulle oprindeligt have været færdigt i 2020. Endnu en dag med en del sol de fleste steder, men der kan også komme perioder med mere skydevejr og sidst på dagen måske også en lokal byge. Mellem 10 og 15 grader.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: sted.
1: Kan du mærke det, Louise?
0: Ja, altså, vi har lige skudt formiddagen godt i gang med bare give mig et smil.
1: Og den passer til vejret, synes jeg.
0: Ja, solen skinner.
1: Ja, det er en dejlig tirsdag. Danmarks befrielsesdag.
0: Ja.
1: Kan jeg jo, at det vidste jeg godt. Fordi det er også middag,
0: vi bare
1: har fødselsdag. Men,
0: tillykke.
1: Ja, tak. Det er jo to ting, der gør, jeg altid kan huske det. Men jeg kunne også se det på udplan.
0: Ja, og så kan jeg se, at Dannebrog vejer uden for bygningen.
1: Nå, det har jeg ikke engang lagt mærke til. Nå, nej.
0: Det passer godt, fordi vi er jo faktisk i festhumør.
1: Ja.
0: Den her tirsdag formiddag. Fordi det er sæson for gode fester.
1: Ja, altså konfirmationerne buller derude af, ikke? Det, der har du jo selv været til nogen.
0: Ja. Bryllupper?
1: Ja. Fødselsdage, dem har vi jo også markeret på ugeplanen jo. Altså.
0: Som en, der har fødselsdag i januar, så er jeg altid meget misundelig på dem, der har fødselsdag sådan i foråret.
1: Ja.
0: Sommeren, ikke? Det gode vejr.
1: Sådan har os, der har fødselsdag i oktober, det også.
0: Ja, sådan er det. Men om præcis en måned, der skal vi faktisk selv holde fest, Mads.
1: Ja, og jamen,
0: alle er inviteret med.
1: Ja, præcis, det er jo det, jeg vil til at sige. Altså, sådan er det jo. I formiddag på 4'eren og på 4 generelt, der er ingen, der ikke er velkomne. Alle har lov til at komme med til fest.
0: Ja. Mere om det om lidt. Nu tog du lige hold, du kiggede lige på ugeplanen.
1: Ja.
0: Vi glemte noget meget, meget vigtigt i går.
1: Det er nærmest skandaløst, vi glemte.
0: Ja, fordi Søren Torpegaard Lund har jo første prøver ved Eurovision i Wien i dag.
1: Ja.
0: Det er jo i næste uge. Det sådan for alvor går løs, og vi krydser fingre og håber, at han går hele vejen. Han er med hos os i programmet på torsdag.
1: Og jeg snakkede med Søren i går.
0: Han er sød.
1: Og det er han også, og han glæder sig meget til at være med.
0: Og det gør vi også.
1: Jeg det sagde det lige... jeg, tror jeg, tage til ham 3 gange. Vi glæder os.
0: Jeg får det lige skrevet på ugeplanen lige om lidt. Nej, for Søren da.
1: Ja.
0: Frokostang.
1: Ja, jeg har jo forsøgt, i modsætning til i går, at spise lidt på forkant, så jeg ikke står og længes efter frokosten klokken, 8 minutter over 10. Ja. Men det behøver andre ikke gøre.
0: Nej.
1: De kan jo godt spise, man kan sagtens spise sin frokost nu.
0: Man bestemmer helt selv, hvornår man spiser sin frokost. Man må, når man sætter tænderne i sin frokost, gerne lige smide også en sms til 1212, eller skrive i talebobben i det her lyd. Hvem er du? Hvad spiser du? Hvem er du sammen med? Hvor er du? Vi vil vide det hele.
1: Jeg vil mega gerne vide, hvad har folk på deres madpakke.
0: Ja, og det er altid, det er jo et antropologisk studie ude i frokoster.
1: Og en inspirationskilde.
0: Altid. Velkommen til en festlig formiddag.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.
4: You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing, you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying baby, just relax.

0: er der grundlovsfest.
1: Åh, hey.
2: Klasse jingle.
1: Ja, kan du gætte, hvilken dag det er om præcis en måned, Mads?
2: Ja, nu fik jeg jo en ledetråd, jo, kan man sige. Det er jo grundlovsdag, 5. juni.
1: Ja. Hvordan fejrer du normalt grundlovsdag?
2: Jamen, normalt går det lidt stille for sig. Nå. Desværre, synes jeg. Ja. Altså, det er jo en almindelig arbejdsdag for mange.
1: Ja.
2: For langt de fleste. Men jeg vil bare sige, for nogle år siden var jeg til et grundlovsarrangement nede i, på Skamlingsbanken.
1: Ja.
2: Forrygende godt arrangement.
1: Ja.
2: Virkelig. Og der fik jeg følelsen af at tænke, det der med grundloven, det skal vi gøre noget mere ud af.
1: Jamen, jeg kunne ikke være mere enig med. Så her på B4, der arbejder vi jo på, at vi selvfølgelig skal have en ordentlig fejring af grundlovsdagen. Det er jo det tætteste, vi kommer på en nationaldag.
2: Der er jeg på Lykkes hold. Det må jeg bare sige. Når Lars Lykke, han siger, det skal være en fridag og en helligdag. Ja, jeg er fuldstændig med der.
1: Sidste år, der var det jo kæmpestort. Med havefester rundt i hele landet. 9 af festerne sendte P4 eftermiddagsradio fra. Og de her 9 fester, de havde også fået en demokrati havefestkasse.
2: Jeg kan godt huske, at det... Ja, fordi jeg var på Østjylland på det tidspunkt. Det fyldte noget,
1: ja.
2: Det der.
1: Og derfor bliver der selvfølgelig også holdt grundlovshavefester igen i år.
2: Sådan.
1: Og indholdet af den der demokratihavefestkasse, den havde vi faktisk i fællesskab bestemt her i programmet, hvad der ligesom skulle være i.
2: Mm.
1: Der var mad og drikke,
2: yep.
1: P4 sanghæfte,
2: yes.
1: Popcorn, grundlovskviz, dannebrugskage, pynt, altså sådan vimpelranker i røde og hvide farver, ikke? Danske flag og balloner, havespil, og så var der samtalekort om demokrati.
2: Det er da en fin kasse.
1: Ja. Det var en forrygende pakke, men er der ikke altid plads til lidt forbedring og optimering?
2: Du kan altid blive dygtigere eller bedre.
1: Præcis, så lad os åbne indbakken for gode forslag. Hvad skal der med i kassen til demokratihavefesten, for at det ligesom bliver den perfekte fejring, den perfekte fest? Send en sms til 1212, begynd med P4, et mellemrum, og så dit bud på, hvad der bare skal i den her kasse. Du kan selvfølgelig også svare i Talebob med det her lyd. Mads, er der noget, du synes, vi mangler?
2: Ja.
1: Nå, hvad?
2: Det er ikke en på den måde fysisk ting.
1: Nå.
2: Men jeg synes jo, at vi bør, som det meget, meget brede folkelige program, vi er, bør vi jo dele vores geniale playliste.
1: Ja.
2: Altså fra glemmekassen.
1: Oh.
2: Skal jo i demokratikassen, så den kommer ud af
1: ligge.
2: Så der skal jo bare lige, du ved, være en lamineret. Det ved jeg, det jeg elsker producer Janus, det at man laminerer. Så han kan jo godt lige laminere 9 små sedler, hvor der står, hvor man finder formiddag på 4'ens glemmekasse grundlovs playlist.
1: Så det du tænker, det er, hvis festen dør lidt ud, så sætter man bare dup dup dup dup dup dup.
2: Lige

0: Så kommer det
1: eller han får for lidt, eller hvad det nu kunne være. Ja.
0: God idé, men andre idéer er også mere end velkomne. Hvad gør en havefest til en rigtig god havefest? Hvad skal med, når P4 holder havefest? Der er jo altså fejre demokratiet. Men i hele Danmark i nat, baby, er der grundlovsfest.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i tale.

Hvad skal med i den store grundlovsfestkasse, når vi skal fejre grundlovsdag 5. juni? Send en sms til 1212. Ellers var i taleboblen i det her lyd. Altså, sagt på en anden måde. Hvad gør en havefest til den perfekte havefest? Og hvad skal altså med, når vi holder havefest? Smid os en sms, eller skriv i taleboblen i det her lyd.

0: bag. Er der grundlovsfest? Hey. Hoppeborg med til havefest, fordi det går op og ned. Både i politik og i livet. Det er Rune, der skriver sådan.
1: Det er godt set. Vi er i gang med at finde ud af, hvad der skal være med, når P4 holder havefest grundlovsdag 5. juni.
0: Ja.
1: Og vi skal også lige se, om vi lige skal have finpudset de der mange gode ting, som var i den der festkasse der sidste år. Fordi vi kan altid finde et eller andet, som manglede, eller et eller andet, som kunne blive bedre.
0: Ja, så Martin, han er på mad og drikke. Han skriver, at der skal være fadelsindlæg og helt stegt pattegris, og så 3 udopstegn.
1: Ja. Jamen, det er næsten... Altså, tre, kan det gøre det, altså?
0: Jamen, nej. Kan det det?
1: Helt stegt pattegris, det holder bare.
0: Der er også flere af jer, der byder ind med musik, der skal spilles. Der er blandt andet en, der skriver, ingen havefest uden Metallica. Og det er jo fuldstændig rigtigt.
1: Jamen, det er rigtigt nok.
0: Der er jo ingen havefest uden Metallica. Nej. Det er jo et meget, meget kendt partyband.
1: Ja, ja. Især de der trommer, Lars Ulrik, han kan lave. Det har altid lige kunne...
0: Flemming fra Ballerup er også på musikken. Han skriver, hej med jer. Til en havefest som grundlovsfesten, der skal der jo helt sikkert spilles nummeret, så længe jeg lever. Og det gør jeg gerne. Altså, så Flemming, han kommer gerne og spiller.
1: Ja.
0: Han får travlt den dag.
1: Jamen, det er da et meget godt tilbud.
0: Det synes jeg.
1: Hvor mange steder kan Flemming munde rundt?
0: Jeg ved det ikke. Men altså, det er jo godt at vide. Altså, så jeg noterer bare lige her. Der er noget med fadelsanlæg og pattegris.
1: Ja.
0: Så er der Metallica.
1: Yes.
0: Flemming, der kommer og spiller Så længe jeg lever.
1: Ja.
0: Og så er der faktisk også Flemming fra Nordjylland,
1: ja,
0: der skriver, til den store havefest, der er det et must at spille Garden Party med Mezzo Forte. Lige umiddelbart ikke et nummer, jeg kender voldsomt godt, men nu skal vi altså høre det.
1: Ja, det kører lidt her, lige så stille.
0: Efter de regionale nyheder, der tager vi lige fat i en, der lever af at arrangere fester, fordi vi skal også lige have hendes syn på både vores havefestkasse og nogle gode råd til en god fest.

0: Steffen Brandt og resten af TV2 sendte os frem til de regionale nyheder. Nu er klokken blevet 10:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Her til morgen har Samsø-linjens elfærge Tyrfing ligget stille, efter den i går fik tekniske problemer. Men i aftes fik teknikerne lavet en løsning, som forhåbentlig får færgen ud at sejle i dag, fortæller kommunikationschef hos Mols-linjen Jesper Mag.
3: Status er, at vi har fundet en teknisk workaround, og den har vi testet på en testsejlads i aftes, og det virker, som det skal. Det betyder, at vi har et håb og en forventning om, at klassifikationsselskabet på vegne af Søfartsstyrelsen godkender den løsning, så vi kan få skibet sat i drift på dagens anden dobbelttur som planlagt.
2: Hen på formiddagen håber Mols-linjen at have fået godkendt den nye workaround, så de kan sejle igen. Og i 2028 forventer Mols-linjen at kunne sejle med endnu flere elfærger, når den første af de nye elfærger til ruten på Kattegat ankommer. Og derfor bliver læringen noteret til fremtiden.
3: Vores rederi er blandt de allerførste herhjemme til at tage den her nye teknologi i brug. Og det er super godt for klimaet, og det er også godt for vores rederis fremtid, så vi kan holde færgerne relevante. Men det er klart, der er også nogle ting, vi skal lære undervejs, de erfaringer, vi drager med de små elfærger her. Jamen, dem håber vi da bestemt, at vi kan bruge, når de store elfærger kommer.
2: Randers Regnskov drømmer om 3 nye kupler med mere plads til dyr og gæster. Og i går stemte erhvervs- og planudvalget i kommunen ja til at arbejde videre med projektet. Det siger formand for udvalget Henrik Hove fra Danmarksdemokraterne.
4: Hvis du spørger mig som Henrik Hove og Danmarksdemokrat, så har det her kæmpe betydning for Randers. Altså, vi kan jo lige så godt være ærlige at sige, at Randers Regnskov er Randers. Tager du rundt i landet, og tager du til udlandet også, så er noget af det, vi er allermest kendt på, det er Randers Regnskov.
2: Vi får nogen eller en del sol, men der kommer også perioder med mere skyet vejr. Temperatur mellem 10 og 15 graders varme og svag til jævn vind.

0: og Mads.
1: Det er jo en formiddag, hvor vi har taget hul på sådan den første del af planlægningen af vores store grundlovsfejring, som jo er om lige præcis en måned.
2: Ja, igen i år, der fejrer vi grundlovsdag med havefester rundt i hele landet, og til ni af de havefester, ja, der kommer din regionale P4-hente og sender direkte eftermiddagsradio, og så lister vi os altså også lige med til en af dem og laver lidt larm om formiddagen. Men før vi kommer dertil, så er vi jo ved at få indsamlet gode idéer til den der havefestkasse, som P4 har med ud til festen.
1: Og der er jo kommet fine bud allerede ind i indbakken, rigtig meget omkring musikken,
2: ja,
1: og maden.
2: Ja, Metallica og fadølsanlæg og helstegt pattegris.
1: Ja, præcis.
2: Men vi har også indkaldt professionel hjælp. Selvstændig festarrangør Josefine Vesterberg, velkommen i formiddag på 4'eren.
3: Tak skal I have. Tak fordi jeg må være med.
2: Josefine, har du selv været til en god fest for nylig?
3: Det har jeg faktisk. Jeg har lige en fest, jeg selv har arrangeret for en kunde her i lørdags. En 40-års fødselsdag inde i byen faktisk.
1: Ej. Hvad gjorde den fest det gode, Josefine?
3: Der vil jeg sige, at det var nogle utrolig, utrolig søde gæster, som kunden havde. De var virkelig med til ligesom at bakke op om, at det her det skulle være en fejring. Jeg vil sige, gæster generelt gør jo rigtig meget for energien til en fest. Selvfølgelig skal verden have god energi, men gæsterne skal også ligesom være gearet til at have det sjovt.
2: Der kan jeg garantere dig, at de gæster, der kommer til P4's havefester, det er helt klart verdens bedste.
3: Det kunne jeg forestille mig.
2: Josefine, vi havde jo den her kasse fra sidste år, der fungerede godt, synes vi, men vi er også enige om, at tingene kan altid blive bedre. Kassen indeholdt mad og drikke, der var et sanghæfte, popcorn, grundlovsquiz, dannebrugskage, så var der pynt, danske flag, balloner, havespil, og så var der samtalekort om demokrati. Er der noget, du her hører og tænker, I mangler altså noget ret vigtigt?
3: Det synes jeg faktisk ikke, og det kan jo virke sådan lidt kedeligt, men jeg vil gerne prøve sådan at gennemgå dem, for at fortælle jer, hvorfor jeg synes, de er gode. Selvfølgelig kan man altid lave noget om, men jeg er jo også velvidende om, at der ligesom er et budget, formoder jeg, på de her kasser, så det er jo heller ikke bare sådan fri bar for alt, hvad man ønsker. Men jeg vil starte med mad og drikke, fordi det er simpelthen så vigtigt. Man ved selv, hvis man er gæst til noget, og man er tørstig, eller man er sulten, eller der går for lang tid mellem nogle serveringer eller et eller andet. Det er næsten det værste, fordi man ikke sådan rigtig kan koncentrere sig og ikke rigtig er til stede. Så den er vigtig. Så kan man jo tale om, hvad for noget mad og drikke. Mm. Men den er i hvert fald ret vigtig. Så er der jeres sanghæfte. Og jeg vil sige, det giver jo ligesom en form for fællesskab, at man kan synge noget forhåbentlig sammen eller nogen lidt rundt omkring i haverne. Men det er jo ligesom helt meningen med, at de holder dem her, det er fællesskabet. Yeah. Så er I nogle popcorn med os, og
2: altid
3: der er snacks,
2: godt.
3: Og det er ligesom mad og drikke, altid godt med noget at spise. Ikke? Mm. Så har I grundlovskvisten og havespil og samtalekort, dem har ligesom taget ind under samme paraply, fordi at det jo ligesom er noget, der hjælper gæsten med at vide, hvad er det, vi skal lave. Det er altid godt ligesom at hjælpe gæsterne lidt på vej og sige, det er det her, vi skal i dag. Så er det ikke sikkert, alle lige vil lave et havespil, men så er der i hvert fald et eller andet at tage sig til. Så er der dannebrugskagen, og det er jo bare igen lækkert med noget at spise. Og så er der pynten. Der vil jeg sige, det er lidt kedeligt.
2: Okay,
3: det er selvfølgelig festligt med flag og balloner, men det er også sådan lidt trivielt.
2: Vi har set
3: men
2: det før.
3: Igen, ja, det har man altså. Men jeg vil sige igen, flagene er jo meget danske, og der er igen noget med budgettet, fordi personen vil jeg nok gå lidt anderledes til værks, men jeg vil sige, det er faktisk fint, og jeg synes, det er en rigtig god kasse, sådan all round. De kommer ligesom ind på de ting, der er vigtigt, noget at drikke, noget at tage sig til, noget man ligesom kan se på, så man kommer lidt i feststemning. Så all round synes jeg, det er en super, super fin kasse.
1: Det gode er jo,

at Josefine, du bliver også lige hængende på den anden side et stykke musik, for jeg tænker, altså der er stadigvæk mulighed for, at vi lige kan få lidt flere gode råd til, hvordan vi sådan lige kan op den her fejring her af grundlovsdag.

0: Det var som stjernerne med Medina. Vi har stadigvæk besøg af festarrangør Josefine Vesterbær for lige at få nogle flere gode råd til den her planlægning af vores fejring af Grundlovsdag, som finder sted om en lille måneds tid. Og det kan jo godt lyde af meget, når vi siger, at der er en måned til, men jeg har på en eller anden måde på fornemmelsen, at i de der festarrangørkredse, som du færdes i, Josefine, så vil man måske vurdere, at vi er måske en lille smule sent ude, eller hvad?
1: Ja, jeg vil sige, hvis det var mig, så ville jeg nok begynde at blive lidt nervøs. Lidt nervøs. Men jeg tænker, I har jo gjort forberedelsen der. I har ligesom valgt nogen, der skal være værter, og I ved, hvad der er i de her kasser og sådan noget. Så altså, på den måde er I jo godt med. Men der er jo selvfølgelig lige nogle ting, særligt nu, jeg synes, I skal være opmærksom på. Og selvom det er lidt for tidligt endnu, så er der jo vejret. Vi bor i Danmark. Mm. Så jeg håber da, at de forskellige værter rundt omkring i landet, de har en plan B.
2: Oh.
1: Hvis nu, at vejret ikke skulle vise sig fra sin fineste side.
2: Okay, og så det kan det jo godt enten lige at tænke i alternativer.
1: Ja, altid. Altid, når man har tale om et udendørs arrangement. Det kunne være et telt eller mulighed for simpelthen bare at rykke indenfor, hvis man har pladsen. Ikke?
2: Josefine, er der egentlig nogle sådan særlige trends i festverdenen for tiden, som vi lige skal være opmærksom på?
1: Altså, jeg vil sige, der er jo masser af trends hele tiden. Hvert år kommer der ligesom nogle nye farver, nogle nye måder at dekorere på, nogle nye måder at sætte borde på og sådan nogle ting. Men jeg vil sige, den vigtigste trend er ligesom, hvad er det for en

0: følelse, man ønsker at skabe med det her arrangement. Hvad skal udtrykket være? Hvad skal rammen ligesom være? Mm. Og så få det gjort personligt gjort, altså sådan, så de gæster, der kommer, de kan mærke, at når nu skal jeg fejre Anettes 30-års fødselsdag her, så det ikke bliver ligesom alle de andre fester, men så man kan mærke fødselaren, eller hvem det nu er, der skal fejres.
1: Jeg kan ikke helt slippe, Josefine, det der med den kedelige pynt. Ja. Fordi det kan godt mærke, at det vil vi altså ikke have siddende på os. Men nu, Sissel fra Odense har skrevet, ingen fest uden konfetti og serpentiner. Oh. Vil det være bedre med konfetti og serpentiner?
0: Nej, for søren.
1: Nej,
0: der må jeg sige, det er jo næsten mareridtet. Altså både, der er jo to ting i det, hvis vi sådan skal være helt... det er jo ikke super godt for miljøet, og så har vi alle de der, der ligger rundt omkring i haverne. Mm. Og det giver jo også et kæmpe oprydningsarbejde til verden. Så det vil jeg nok slet ikke gå med. Generelt så er jeg ikke så fan af sådan papirspynt, så jeg vil nok gå i nogle andre retninger, altså i en flot du, eller nogle flotte borer, eller nogle smukke blomster, eller sådan noget, som ligesom er mere naturligt at bruge, men kan gøre en kæmpe forskel i udtrykket af, hvordan tingene ser ud.
2: Josefine, hvis du nu selv er gæst eller holder en fest selv, hvad er egentlig så dit aller bedste festfif?
0: Jamen det er egentlig at tænke på, og det lyder sådan lidt egoistisk, men tænk på, hvad kan jeg godt lide? Vi er så opsat på, hvad kan gæsterne lide, og er der den vin, som hun kan lide? Og det er selvfølgelig super dejligt at tage hensyn til ens gæster, det skal man også gøre. Men nogle gange får vi gjort det i sådan en udstrækning, at vi helt glemmer, jamen hvad kan jeg egentlig lide af mad? Hvad kan jeg lide af musik? Så jeg vil faktisk sige, tænk på dig selv, fordi gæsterne kommer jo for at fejre den her person, og ikke for at få en fest, som ligner alle andres fester.
1: Josefine, tusind tak for din gode råd og ekspertise. Det kan godt være, at vi lige giver dig et kald undervejs i planlægningen, hvis vi kommer i problemer.
0: Gør endelig det, og tak fordi jeg måtte være med.
1: Selv tak.

så er der frokostdong fra Flaskedrengen. Tidlig frokost, sidder i bilen og nyder et par gode rugbrødsmadder med leverpostej og rødkål, smurt af konen. Og så er der altså også en public service meddelelse fra Flaskedrengen. Der er stor service på flaskeautomaten i Kvickly i Helsinge i morgen og torsdag, så man kan opleve længere ventetid, hvis man skal ned med flasker. Det var altså en service meddelelse og en frokostdong fra Flaskedrengen.

0: fuldstændig
1: chokerende forkert.
2: Det er fundamentalt uenig.
3: Vi danskere har altid været gode til at tale sammen.
4: I er ikke bange for at få tæsk?
5: Jo.
3: Det er dog som om, der er blevet mindre plads til at være uenige. På den gode måde.
6: Hvad fanden havde de regnet med?
3: Men det at kunne være uenige er noget, vi skal passe godt på.
7: Jeg synes, det lyder svært.
8: Det er der mange ting, der gør, men vi løser det.
3: Så lad os give god plads til hinanden.
9: Nej, jeg vil gerne lige tale ud.
10: En af gang.
3: På DR er der altid plads til at være uenige sammen.
11: Så kan man blive enige om, at man er uenige.
12: Så er der frokoststang for bager buller. Den står på klap sammen med leverdreng.

0: Nu er vi ved at have samlet en god kasse, eller i hvert fald gode idéer. Men ting, der skal med til de her grundlovshavefester, der jo skal holdes rundt i danske haver om en måned, når vi fejrer demokratiet. Har du lagt snor ud efter Metallica, eller skal jeg?
1: Jamen, det kan være... jeg tror, det skal være dig. Jeg kan mærke, du vil have godt fat i Lars Ulrik og drengene.
0: Ja. Hej, men, Lars, det er mig.
1: Ja, men du kan lige hilse jo.
0: Jeg tror heller ikke, altså... Det er jo ikke kort varsel for dem. Der er jo en måned til.
1: Ja. Jeg har ikke hørt, at de skulle være på turné nu.
0: Nej, det er
1: så,
0: jeg faktisk
1: så det ikke. Giver jo lige mulighed for at få en ekstra øver. Ja. Sådan en lille sneak peek.
0: Men vi kan også lige samle sådan nogle måske sådan generelle festfifs. Det er et frygteligt ord at sige. Festfifs.
1: Det er sjovt. Det er sjovt på skrift. Svært i munden.
0: Ja. Så, fordi så kan vi lige alle sammen hente inspiration og tage med til en grundlovsfejring eller til andre fester, der jo kommer her i foråret og sommeren. Mads, jeg kan se på dig, at du er sådan en, der har et rigtig, rigtig godt festfif.
1: Det synes jeg selv, faktisk.

0: Hvad er det?
1: Jamen, det er fordi, når man går ind i der, du ved, forår og sommer og sensommersæson, når man er til bryllupper og sådan noget, ja, og man har fået det fine tøj på, ikke? Så føler man sig jo sådan, jeg kan i hvert fald godt føle sådan, det kører nu.
0: Det spiller.
1: Jeg er på vej mod at blive Daniel Craig i James Bond.
0: Okay.
1: Men så er det, jeg har et lille ekstra trick.
0: Ja.
1: Og det er,
0: at man
1: lige
0: du nu
1: i inderlommen lige skal medbringe sine solbriller, som man så kan tage på. Fordi så synes jeg ligesom, det løfter en sådan lige et yderligere nyk op.
0: Så kigger de andre på dig og tænker,
1: yes,
0: hold da op. Så jeg skal lige forstå det rigtigt. Dit festfif, det er at have solbrillerne i inderlommen.
1: Ja, og så lægger jeg dem jo tilbage, når vi går indenfor. Men når natten så skrider
0: frem, så har du dem på hele tiden.
1: Så kan jeg have dem på hele tiden.
0: Ja. Godt fif, godt.
1: Jeg synes, det er en udmærket fif. Jeg har selv været glad for det flere gange, hvis
0: jeg. Ja. Det er sådan en husker til dig selv. Husk solbrillerne i inderlommen.
1: Ja, ja.
0: Jeg har også et fif.
1: Ja, fedt.
0: Jeg synes faktisk, det er ret godt. Indgangskamera på bordene.
1: Ja.
0: Fordi jeg synes jo, det der tit sker, det er, så sidder folk med deres mobiltelefoner og tager alle mulige billeder, og der er aldrig nogen, der ser dem.
1: Nej.
0: Det er virkelig sjovt, hvis der er indgangskamera på bordene.
1: Ja.
0: Fordi så tager folk en masse billeder i løbet af aftenen, men der er ingen, der kan se dem.
1: Nej, det
0: er rigtig nok. Og så kan man som vært fremkalde billederne efter festen, og så får man lige sådan en ny overraskelse. Jeg vil dog sige, der er nogle fester, det egner sig bedre til end andre.
1: Ja.
0: Fordi der kan også... Ja, nu foregriber tingens gang, men der er også nogen, der kan tage billeder, hvor man tænker, det havde jeg ikke behøvet at se.
1: Ja.
0: Men tusind tak. Og så kan jeg jo godt lide quiz.
1: Ja, det kan jeg også godt. Det ved jeg ikke, om du ved, om jeg godt kan lide quiz. Ja, okay.
0: Det kan jeg altså rigtig godt lide til en fest. Der må ikke være for mange.
1: Nej.
0: For det skal ikke være sådan en ongoing. Nu sidder vi her bænket i 7 timer til en musikquiz. Bare lige til lige sådan at ruske op i tingene, synes jeg er sjovt.
1: Jeg synes faktisk, producer Janus havde et godt forslag. Også det der med, at der måske kan være noget pladsrotation. Altså sådan, at man får en ny bordherre eller en ny borddame i løbet af aftenen. Det er faktisk meget sjovt tænkt.
0: Ja, det kan både være godt og skidt, vil jeg så sige.
1: Ja, det kommer vel an på, hvem man ender ved siden af.
0: Jo, men det er også det der, hvis du lige er faldet i god snak med så roterer vi.
1: Ja, ja. Det er
0: men det er rigtigt. Det er jo ikke kun os, uden tvivl ikke kun os, der har festfifs. Skulle vi lige erfaringsdele i indbakken?
1: Ja, det synes jeg.
0: Lad samle de allerbedste fifs. Festfifs.
1: Det er et herrens
0: ord. Det lyder nærmest som sådan en kønssygdom,
1: festfifs. Ja,
0: nej, det er ikke det, vi samler. Vi samler alle de tricks, du har i bogen, der ligesom kan løfte en fest til næste niveau. Det er det, du skal fortælle os om i en sms til 1212, eller i taleboblen i det her lyd. Altså dine absolut bedste festfifs.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Hej, jeg har planlagt min 25-års fødselsdag i 2 år.
1: Hold da op.
0: Og jeg har planlagt den ned i mindste detalje. Sådan skriver Rasmus fra Bagsvær. Skulle vi ikke prøve, om vi kunne få fat i ham?
1: Ja, det gør vi lige på den anden side af radiovisen, ikke? For nu er klokken blevet 11.
2: Der er alt for få familier, der ønsker at være forældre til børn, der bortadopteres med tvang. For øjeblikket står kun omkring 20 familier på adoptionsnævnets liste klar til at modtage et dansk barn. Et problem, som socialministeren bragte op i efteråret, og som stadig ikke er løst. Sanne Vindahl Nyvang, der er forperson for organisationen Adoption og Forældre, siger, at noget af det, der afholder folk fra at blive adoptivforældre, det er frygten for en konflikt med de biologiske forældre.
3: Det er rigtig svært at starte en familie som ny adoptant, som ny familie, og skulle starte med at gå i retten og forsvare en sag i forhold til samvær.
2: Socialrådgiver Sandra Abil har i 25 år arbejdet med udsatte familier. Hun forstår godt, at folk tænker ekstra over, om de vil adoptere.
4: Nogle af adoptanterne er nervøse for, hvad er det for et barn, de adopterer, og det med rette. Fordi der er flere af de her, rigtig mange af de her børn har jo udfordringer med sig.
2: Siden 2020 er det i 5 tilfælde ikke lykkedes at finde en egnet familie til et barn, der skulle bortadopteres, oplyser Ankestyrelsen. En 32-årig mand er nu tiltalt for at have dræbt en 2-årig dreng i Høje Gladsaxe i december sidste år. Ifølge politiet kastede manden drengen ud fra 7. sal. Manden blev anholdt dagen efter, og han har erkendt, at han kastede barnet i døden. Det er ikke første gang, manden er involveret i en drabssag. For over 10 år siden dræbte han et familiemedlem i samme boligblok. Manden har diagnosen paranoid skizofreni og har tidligere været anbragt på psykiatrisk afdeling. Hans behandlingsdom blev ophævet et år før drabet. Anklagemyndigheden har i den nye sag taget forbehold for en påstand om en anden foranstaltning end straf. Det fysiske rejsekort er på vej på pension, men den endelige dato er blevet udskudt. Afløseren, der hedder et basiskort, er nemlig ikke klar til at blive taget i brug som planlagt sidst i denne her måned. Og så er der også en anden grund til udsættelsen, for trods intense kampagner fra selskabet bag rejsekortet, der skulle gøre passagererne opmærksomme på, at det gamle kort forsvinder, så er der stadig mange, der bruger det velkendte fysiske rejsekort. Langt de fleste aktive fysiske rejsekort er på Sjælland, og derfor kan sjællænderne blive ved med at bruge dem en hel måned ekstra frem til 29. juni. Det siger Jens Willard, der er kundedirektør hos rejsekortet.
5: Når vi kigger på dem, der har rejst med det eksisterende rejsekort, der er ca. 300.000, der har rejst med det, og hovedparten, ca. 200, de rejser her på Sjælland, Lolland, Falster. De får en lille måned ekstra til at få skiftet.
2: Vi får endnu en dag med sol langt de fleste steder. Der kan dog komme perioder med mere skydevejr, og sidst på dagen skal vi måske belave os på en lokal byge. Svag til jævn vind fra nord og mellem 10 og 15 grader.
6: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Mads Tyrsted.
1: Ja, og vi har inviteret til fest. Vi taler i hvert fald om fester i dag. Om hvordan vi ligesom holder de der rigtig gode, uforglemmelige fester. Særligt havefester. Og så har Jens meldt sig i en bange.
2: Den perfekte havefest. Ja, hvad er den perfekte fest egentlig? For den ene er det hygge, fakler, en kølig flaske vin og gode venner slag. For den anden er det store højtalere, masser af bajer og drukspil, larm og store armbevægelser. Så held og lykke med at strikke den perfekte fest sammen. For mig ligger det nok et sted midt imellem. God mad, ikke vild druk, men stadig alkohol. Og så et tempo, som de fleste kan følge, både børn og voksne.
1: Ja, Jens har jo selvfølgelig ret i, at det kan jo være svært at arrangere en fest, som alle synes er den fedeste. Jeg vil dog sige, jeg har faktisk præsteret drukspil med kølevin. Det kan man godt.
2: Ja, det kan man sagtens.
1: Så man kan godt lave sådan en kombination.
2: Jamen, jeg tror faktisk meget på det, Jens han siger, det er rigtigt. Den gyldne middelvej.
1: Ja. Ja. Men den er også farlig nogle gange.
2: Ja, ja.
1: Bliver det lidt kedeligt?
2: Ja, men du ved, så kan man jo også i sin planlægning lige gruppere de der mennesker, som måske kan få et eller andet til at ske, sådan at den samlede mængde bliver sådan det der gode midt imellem, og så er der måske nogen, der sådan ligesom har lidt ekstra gang i det, og nogen, der har lidt mere roligt.
1: Men altså,
2: herover.
1: Vores festarrangør sagde jo, at man skulle huske, hvad kan jeg godt lide?
2: Jamen, det er rigtigt. Ikke?
1: Så hvis du er til store højtalere og masser af bajer og drukspil, så er det det, du skal gå med. Men hør lige her. Ja. Vi har jo bedt alle om at komme med allerbedste fifs til den rigtig gode fest.
2: Festfifs.
1: Festfifs.
2: Hvad var den?
1: Der er en, der har skrevet, den sikre succes for en god, parentes, havefest, er en god, stærk velkomstdrink. Vi tager flere festfifs om lidt. Og der skal vi også tale med en, der er i fuld gang med at arrangere sin fest. Det er nemlig Rasmus.

0: Jeg har planlagt min 25-års fødselsdag i 2 år, og jeg har planlagt ned til mindste detalje. 1. Lokation. 2. Tema. 3. Mad og drikke. 4. Pynt. 5. En god lang playliste. Jeg elsker at planlægge ting og være forberedt på alt. Med venlig hilsen, Rasmus fra Bagsvær.
1: Hej Rasmus.
2: Hej så.
1: Okay, det lyder jo som en mega fed fest, du skal holde om cirka en måned. Er du ved at være klar?
2: Ja, så småt. Det er bare lige sidste forberedelse, jeg lige skal på plads, så er det hus næsten.
1: Du har også brugt 2 år på at planlægge den her 25-års fødselsdag. Hvorfor så længe?
2: Jamen, det kommer svært. Der har været noget vejarbejde der, hvor jeg skulle holde festen, så det var ikke muligt sidste år. Og så tænker jeg bare, nej, jeg må holde den til næste år, så må det blive en endnu federe fest.
0: Hvad har du så brugt den der ekstra tid på, Rasmus?
2: Jamen, jeg har brugt lidt til at tænke over dress code, mad, drikke, pynt, eventuelt gæster og så en masse andre sjove ting.
1: Dress code, det er jo sådan en, der godt kan dele vandene, Rasmus, det der med, at man skal have noget specielt tøj på. Men du er ret vild med dress code, fester.
2: Ja, jeg har i hvert fald holdt en ting i hvert fald.
1: Ja, hvad skal dine gæster møde op i?
2: Jamen, det er meget simpelt. Det er bare at komme med en fodboldtrøje.
1: Ja. Hvorfor lige fodboldtrøjer?
2: For det første, jeg er sindssygt vild med fodbold. Så det giver meget god mening. Og så er jeg også lidt træt af, at hvis man er med op til en fest, og man har en anden dyr hoodie, eller nogle dyre sniks på, så kommer man til at sende nogle forkerte signaler, end okay. De andre er på. Eller hvis folk kommer en jakkesæt og en dyr short.
1: Okay, så du vil egentlig gerne også holde det sådan lidt afslappet?
2: Lige præcis.
1: Okay. Om en måned, der går du løs, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi ønsker dig verdens bedste fest.
2: Tak skal jeg.
1: Annibeth, hun kommer altså også med et ret forrygende råd. Det bedste, man kan gøre for at sikre en god bordplan, det er at sætte dem, der kan skabe en fest. Sammen.
0: Ja, det var lidt det, jeg forsøgte at sige på sådan mindre, altså knap så præcis måde, som Annibeth gjorde der.
1: Man må aldrig sætte en, der bare kan sætte liv sammen med en, der kun siger ja og nej, og ellers intet giver. Det dør den livlige på, og så er det bord dødt. Så minimum 2-3 stykker sammen med dem, der har liv og glød. Det er virkelig et godt råd.
0: Det er mega godt råd, og det er jo svært, det der med bordplanen.
1: Ja.
0: Men den er nok en meget god
1: Jeg siger noget kontroversielt nu.
0: Kom med det.
1: Det er okay at lave et kedeligt bord. Man skal jo bare ikke sige til gæsterne, at du sidder ved kedeligt bordet. Men altså, hellere at der er 6 borde, der har en fest, og et bord, der keder sig, end at 6-7 borde keder sig, fordi der sidder nogen med nej-hatten på.
0: Ja, det er rigtigt. Men der må jeg jo også bare sige, der må dem, der er inviteret med som gæster, altså, kom nu op i gear.
1: Ja,
0: det er rigtigt. Vi skal til fest på pokker.
1: Ja, du har fuldstændig ret. Tak for jeres gode fest-fifs. Nu er vi klar til fest.
3: Alt det bedste formiddag på 4'eren.

0: Sebastian Bondes radioprogram.
1: Konstruktive trafikmeldinger.
2: Det var god, den der.
3: Tak skal du have. Hvor ringer du fra, Andreas?
4: Fyn, tæt på en lille landsby, der hedder Føns. Og der er ikke en bil, vil jeg sige.
3: Ikke en eneste bil i syne.
4: Ikke en eneste bil.
3: Hallo, Thomas.
5: Jeg ringer simpelthen fra Kongernes Jelling. Trafikken kører smooth, og der er over 100 parkeringspladser.
3: Over 100 parkeringspladser?
5: Ja, alt er i ro.
0: Christian Bundes radioprogram.
3: Vores fornemmeste opgave, kære lytter, er at sende dig godt på weekend.
0: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

0: Vi er jo så småt i gang, Louise, med forberedelserne frem mod den store grundlovsfejring om en måned. Sådan helt præcis, det er jo en gentagelse.
1: Ja, vi gentager succesen fra sidste år. Holder selvfølgelig forhåbentlig brag af en grundlovsdag. Og vi håber, at I alle vil holde de fedeste havefester og ligesom være med til at fejre demokratiet. Så kommer P4 og sender direkte fra 9 grundlovshavefester rundt om i landet. Og alle fester får jo, altså de 9 havefester i hvert fald, en grundlovshavefestkasse, som vi lige har kigget lidt på her.
0: Jamen, vi er lige ved at revidere den lidt, ikke? Altså,
1: jo,
0: vi kan
1: i hvert fald
0: konstatere, mad og drikke, det var vigtigt, det er stadig vigtigt.
1: Det er stadig meget, meget vigtigt. Og der må ikke mangle noget.
0: Nej.
1: Det må ikke være sådan, at efter første sodavand, så er der ikke flere.
0: Nej.
1: Det skal ikke hedde sig.
0: Så noterer jeg mig også, at vi havde Josefine, der er festarrangør med professionelt.
1: Ja, hun lever faktisk af det.
0: Hun lever af det. Hun var også meget begejstret for det der med, at vi havde nogle aktiviteter.
1: Ja, det er godt at have noget
0: samtale, kort, der var noget grundlovsquiz og så videre.
1: Ja.
0: Det var rigtig godt at have det med.
1: Og havespil.
0: Og havespil, yes.
1: Det er godt. En ting, Josefine ikke var så begejstret for, det var vores pynt.
0: Ja.
1: Det var kedeligt.
0: Den var det sløj.
1: Det stod lidt sløjt til, synes Josefine. Og det skal vi jo så finde ud af med os selv, synes vi også det. Fordi det, Josefine jo også sagde, det var, hvad kan jeg godt lide? Det er det vigtigste udgangspunkt for en god fest.
0: Det er rigtigt.
1: Så hvis du, Mads, nærer et dybt forhold til balloner og flag,
0: ja,
1: så går vi ikke ned på det.
0: Nej.
1: Vel?
0: Nej. Altså, vi fik jo Sissel fra Odense bød jo ind, synes jeg jo, med et okay bud. Altså
1: konfettirør og serpentiner.
0: Ja, men den var Josefine ikke så meget til. Det gav meget oprydning. Der var også noget med miljøet. Og det kan jeg også
1: og
0: godt
1: det er
0: se.
1: Faktisk en god pointe.
0: Ja, det synes jeg faktisk er meget valid pointe.
1: Det er en god pointe, men sådan et konfettirør. Det er nu altså sjovt.
0: En gang holdt jeg fest sammen med nogle af mine venner i en anden kammerats lejlighed. Og der så var en, der fyrede sådan konfettirør af indenfor. Altså 3 år efter fandt vi jo stadigvæk konfetti siden ned mellem gulvbrædderne.
1: Ja,
0: så det giver meget oprydning, det er rigtigt.
1: Det gør det. Jeg synes også, at Josefine sagde noget klogt, da hun sagde det der med, at det vigtigste en fest, en god fest, skal. Det er, at den skal skabe en følelse.
0: Ja.
1: Og skabe en følelse, det tror jeg, altså vi vil jo gerne skabe en følelse af, at nu fejrer vi demokratiet. Mm. Vi fejrer vores grundlovsdag, som er det tætteste, vi kommer på en nationaldag i Danmark. Og det giver da vildt god mening at fejre den.
0: Men jeg stod, da hun sagde det, Josefine, og tænkte på, hvad er det for en følelse, grundloven ligesom rammer i os, som vi kan omsætte til en fest?
1: Ja. Ja, hvad er det for taknemmelighed?
0: Ja. Stolthed.
1: Stolthed, ja. Jamen, der er mange gode bud på følelser. Men lad os arbejde videre med det.
0: Det tager vi lige i værkstedet.
1: Jeg synes, vi er kommet godt fra start med at planlægge den her fest. Nu er næste skridt, at vi skal have fundet nogen, der vil holde de her grundlovsfester.
0: Ja, og er klar på at få nogen på besøg.
1: Ja, du kommer til at høre meget mere om det på B4 det næste stykke tid.
2: Det her er formiddag på 4'eren.
1: Jeg prøver at insinuere, at du

0: Så er det blevet tid til de regionale nyheder, nu er klokken blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Eleverne på Skægkærskolen i Silkeborg gik forgæves, da de i dag skulle til eksamen i skriftlig dansk. Det var nemlig ikke muligt at logge på systemet, siger skoleleder Peter Mortensen.
3: Vi blev orienteret centralt fra vores IT-mand centralt, at i Silkeborg Kommune, at vi skulle vente med pålog indtil alle kunne komme på. Og det har så ikke virket. Så her efter klokken 10, klokken kvart over 10, tror jeg, der fik vi at vide, at vi måtte sende eleverne hjem i stedet, og så kommer der en udsættelse.
2: Kommunikationschef i Silkeborg Kommune, Hans Mogensen, fortæller, at nedbruddet gælder hos de kommuner, der bruger systemet Easy IQ. Og på Skægkærskolen gav nedbruddet en lidt blandet stemning blandt eleverne, siger Peter Mortensen.
3: Der var sådan lidt blandet stemning. Vi har været lidt rundt med lidt chokolade og lidt slik og snakke og pjatte lidt og forsøge at have lidt en løs stemning. Og nogen synes jo, at det var dejligt med en ekstra fridag, som de lige umiddelbart oplevede det. Men langt de fleste var jo faktisk lidt ærgerlige over det, og nogen rigtig ærgerlige over at have sat sig op til noget, som så ikke bliver gennemført på den planlagte dag.
2: Systemet kører nu igen, men i Silkeborg skal eleverne i 9. klasse til en ny eksamen i dansk først i juni.

0: Her til morgen har Samsø-linjens elfærge Tyrfing ligget stille, efter den i går fik tekniske problemer. Men i aftes fik teknikeren lavet en løsning, som forhåbentlig får færgen ud at sejle i dag, fortæller kommunikationschef hos Mols-linjen Jesper Mack.
1: Status er, at vi har fundet en teknisk workaround, og den har vi testet på en testsejlads i aftes, og det virker, som det skal. Det betyder, at vi har et håb og en forventning om, at klassifikationsselskabet på vegne af Søfartsstyrelsen godkender den løsning, så vi kan få skibet sat i drift på dagens anden dobbelttur som planlagt.
0: Vi får nogen eller en del sol, men der kommer også perioder med mere skyet vejr, temperatur mellem 10 og 15 graders varme og svag til jævn vind.

0: med Louise og Mads.
1: I'm sending you an SMS. I'm sending you an SMS.
2: Uch, uch, uch.
3: Og jeg er stadig med Bassam.
2: Vi er jo på arbejde lige nu, Mads.
3: Ja.
2: Og alligevel, så kan der godt tække beskeder, mails og alt muligt andet gøjl ind midt i arbejdsdagen.
3: Jeg er rasende.
2: Er du? Hvad er du rasende over? Har jamen, du fået noget...
3: Jamen, det er fordi, jeg har fået en fantastisk ny robotplænkliver.
2: Ej, hvor dejligt.
3: Og den kører...

0: har kørt upåklageligt, men nu kører den ikke, som den skal.
1: Og det får du besked om,
0: eller? Det får jeg en notifikation om på min telefon, og jeg må ind og kigge på, hvad det er for noget. Og den siger, at placeringen er dårlig. Og nu går min vrede henvendt til mit drengebarn.
1: Hvad nu?
0: På 9 år.
1: Hvad har Jens
0: fordi
1: gjort?
0: Han skulle flytte et mål den anden dag.
1: Ah.
0: Som han, og så ender det med, at han får skubbet til senderen, og nu er det bare noget rod. Og nu kører den ikke.
1: Nej. Det er også træls, Mads.
0: Ja, det er lidt træls. Det måske mest slået mig lidt ud af kurs.
1: Men også træls at få de her notifikationer, faktisk.
0: Nå, ja, ja, det kunne jeg bare slå
1: men
0: fra.
1: Men ikke lige så træls som piger fra Arden.
0: Nå,
1: der jo i sidste uge fik en tsunami af beskeder fra sin yngste søn. Første besked. Mor, jeg er derhjemme, jeg er syg. 5 minutter senere, ny besked. Mor, må jeg tage en is? 10 minutter senere. Mor, please. 15 minutter senere. Mor, please, please, jeg tømmer opvasken så. Og så lige efter får Pia så et telefonopkald, fordi hun ikke svarer. Og så måske, jeg har ikke set det. Men drengen har virkelig gerne vil have den is.
0: Ja. Mette, hun blev jo også forstyrret. Min mand har lige skrevet, at naboens hus er sat til salg.
1: Det er vigtig viden midt i arbejdsdagen.
0: Det er virkelig vigtig viden midt i arbejdsdagen.
1: Send lige seneste afbrydelse fra hjemmefronten ind til os i en sms til 1212 eller i talebobben i DR Lyd. Altså, det kan være, du har fået besked om, at din robotplæneklipper er kørt fast.
0: Ja.
1: Eller at der lige er en lærer eller en pædagog, der lige skal have fat i dig på Aula. Måske er der ham, du skal, eller hende, du skal på date med næste uge, der har skrevet et eller andet.
0: Ja, ja, ja.
1: Der kan også være tilføjelser til indkøbssedlen.
0: Det kan sagtens, ja.
1: Det er en klassiker. Jeg har for eksempel lige fået en besked fra min kæreste, hvor der står, maleren er færdig med at spartle. Ny besked. Det skal nok tørre minimum nogle dage.
0: Okay.
1: Det er jo godt at vide.
0: Det er det godt at vide.
1: Ja.
0: Var det viden, du havde brug for at få lige nu?
1: Nej, måske ikke.
0: Nej.
1: Men vi kender jo godt alle sammen det der med, at der er nogen, der vil fortælle os noget rasende vigtigt, mens vi egentlig bare på arbejde. Prøv at passe vores arbejde.
0: Præcis.
1: Børn er jo fuldstændig geniale til det her forstyrrelser. Men lige nu, der samler vi altså til bunke. Så send os endelig en sms til 1212. Eller skriv i talebobben i DR Lyd. Altså, hvad er den seneste forstyrrelse, der er tikket ind på din telefon eller i mailindbakken her, mens du prøver at passe dit arbejde?
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

Send meget gerne den seneste afbrydelse, forstyrrelse, du har fået midt i din arbejdsdag ind til os i en sms til 1212 eller i talebobben i der lyd. Altså, måske en notifikation på Aula, lige en mail fra tømmeren, eller ja, det kan også være dit barn, der skal overbringe en meget, meget vigtig besked, som for eksempel, at må jeg tage en is? Send os en besked.

0: Selvfølgelig er de magtlederlige. De drømmer altså om at blive statsminister.
1: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
2: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
0: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-bristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
2: Jeg spiser jo personligt kun fra den ariske madpyramide. Lever på steg, frikadeller, medisterbølse. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
1: Se Simon Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.

0: Vigtig viden, skriver Martin fra Vejle.
1: Vi har jo spurgt, hvad er din seneste forstyrrelse fra hjemmefronten? Det kunne, som i Martins tilfælde, være et eller andet i e-boksen. Det kunne også være nogle familiemedlemmer, som forsøger at få fat i en.
0: Ja, Birgitte fra Majer er lige blevet forstyrret af sin mand. Min mand skriver fra en grænsekiosk, vil du have Cola Zero eller Pepsi Max? Og der, jeg kan godt undre mig her, fordi det er jo nærmest religion, det her.
1: Jamen, om, ja, det er da godt, han spørger.
0: Ja, men hvordan kan han være i tvivl?
1: Det kan være, det en, der sådan har...
0: Altså, ja, der måske veksler lidt.
1: Ja, præcis.
0: Ja, det er sjældent set.
1: Jeg ser det som service.
0: Der er også den her masse. Matematiklæreren til min søn i anden klasse ringede til min mobil 3 gange, hvor jeg ikke tog telefonen, fordi jeg sad i møde med en kunde. Hun ringede derfor til receptionen. Min kollega afbrød mit møde og sagde, at skolen havde ringet om min søn. Hun tænkte jo naturligt, at det måske var sygdom eller lignende. Jeg forlod mødet med kunden. Jeg ringede straks. Hun ville blot lige sige, at min søn ikke havde holdt mund, da hun havde bedt ham om det. Okay, så Aula er åbenbart ikke god nok, skriver personen her. Så der er en, der er blevet forstyrret midt i sit kundemøde, fordi sønnen forstyrrede matematiktimen.
1: Han må virkelig have forstyrret den matematiktime meget.
0: Ja, men kunne man have sendt det en besked? Jeg ved det ikke.
1: Jeg ved det heller ikke. Det virkede akut.
0: Det virkede meget, meget akut. Den her til gengæld, Mads, den har jeg glædet mig til at dele med dig.
1: Kom med det.
0: Alisa skriver, jeg arbejder i landbruget, og da jeg arbejder med køer, er jeg på arbejde morgen og aften for at fodre og gøre rent.
1: Mm.
0: Det sker tit om aftenen, at min far eller mor ringer og spørger, om jeg ikke godt lige gider købe noget i Netto eller hente en pizza på vej hjem, og det er jo egentlig fint nok. Men ikke lige, mens jeg har armen halvvejs inde i en ko for at yde fødselshjælp. Der kan vi da tale om en forstyrrelse. Ved du, det er far. Kan vi tage den senere?
1: Det er... Ja. Også være rimelig svært at jonglere telefonen, samtidig med, at man står der og hjælper en ko og op under øret. Og, ej, du.
0: Der kan vi tale om en forstyrrelse.
1: John, han er blevet forstyrret i en kategori, som jeg godt kan tilslutte mig.
0: Hvad så?
1: Seneste notifikation, jeg har modtaget, er fra Ejner. Han er færdig med at støvsuge og moppe gulvet. Ejner er min robotstøvsuger.
0: Det anede mig. Ej, ja. Jeg vil sgu også gerne have en Ejner derhjemme.
1: Ja. Bare yes. Ejner så kører.
0: Ja, ja, det er rigtigt. Det er selvfølgelig rigtigt.
1: Ikke ligesom som mig, der var
0: Ejner. Hvad hedder din robotplan?
1: Den har faktisk ikke fået noget navn, det nye endnu.
0: Det er nærmest.
1: Jamen, det kan vi jo tage i
0: plenum
1: på et tidspunkt.
0: Ja, det skal vi. Jesper er også blevet forstyrret. Jeg har lige fået en besked fra min bedre halvdel om, at vi har glemt at synge fødselsdagssang for vores hund her til morgen.
1: Nej!
0: Fordi hun har fødselsdag i dag.
1: Nej!
0: Stakkels hund.
1: Jamen altså...
0: Altså, kan man komme på... Altså, kan man tvangsfjerne hunden? Det er jo en form for misrøgt. Stakkels hund.
1: Stakkels hund.
0: Tusind tak for at dele jeres forstyrrelser med alle os. På en eller anden måde, så er vi alle sammen i samme båd.
1: Ja, det er så i samme båd.
2: Alt det bedre i formiddag på 4'eren.

0: Fælles møde!
1: Åh, oh, tak, tak, tak.
2: Selv tak.
1: Har du også en dagsorden klar? Nej.
0: Ja, det kan jeg godt.
1: Der er noget, vi lige er nødt til at tale om.
0: Ja.
1: Ordet festfifs.
0: Skønt ord. Bruges for lidt.
1: Bruges alt for lidt. Det er meget svært at udtale.
0: Ja.
1: Festfifs.
0: Prøv lige at sige det 10 gange hurtigt.
1: Festfifs. Jamen, se, der går det igen.
0: Ja, men du kom godt fra land.
1: Festfifs. Så gider jeg ikke sige det mere i dag.
0: Nej, jo.
1: Det er altså svært. Men Martin har også lagt mærke til ordet.
0: Ja, jeg tror lige, at P4 har opfundet den udvidede ølstafet.
1: Nå,
0: nu
1: ja.
0: Skal man både kunne snurre rundt om sin øl og sige festfift uden at savle.
1: Og så det er kan man ikke.
0: Nej, og så er han smiley og nogle sammenbitte tænder. Martin har fat i noget.
1: Ja, det har du faktisk, Martin. Det kunne vi jo godt bringe ind i vores grundlovs.
0: Den kunne jo komme ind som, ja, det kunne jo komme ind som nogle af de der selskabsleje.
1: Ja, underholdning.
0: Ja.
1: Festfifslejen.
0: Ja.
1: Jeg synes, vi kan konstatere, at der er en måned til.
0: Mm-hmm.
1: Vi har lidt at se til. Der er noget med noget pynt, og vi har også lært noget om bordplaner.
0: Ja.
1: At det er altså vigtigt, hvordan man sætter folk sammen.
0: Ja, og det kan godt være, du selv kaldte det kontroversielt, men jeg tror ikke, det er så dumt, dit forslag om, at man godt må gruppere folk lidt efter, hvem man tænker
1: Nej.
0: Kan få det til at svinge.
1: Nej, det er rigtigt. Vi har helt glemt noget vigtigt.
0: Nå?
1: Fordi Carstens allerbedste ven fylder i år. I dag. 69.
0: Gud.
1: I dag. Kæmpe
0: Jamen.
1: Tillykke.
0: Hej.
1: Og så har lastbilchaufføren fødselsdag.
0: Ja, og han skrev også, at han blev forstyrret.
1: Han bliver nemlig afbrudt af alle dem, der ønsker tillykke med fødselsdagen.
0: Kæmpe tillykke til lastbilchaufføren.
1: Kæmpe tillykke. Og apropos det der med afbrydelser.
0: Ja.
1: Så er jeg nødt til lige at læse Oles besked højt.
0: Ja.
1: Jeg blev forleden dag ringet op på arbejde med en forstyrrelse, man sjældent oplever. Det var skolen, der ville meddele, at min datter på 12 år var blevet bidt i halsen af en af skolens kvælerslanger.
0: What?
1: Det var en færre forstyrrelse. Med venlig hilsen, Ole.
0: What?
1: Altså, jeg har så mange spørgsmål.
0: Ja, det har jeg også.
1: Punkt 1. Hvorfor har en skolen kvælerslange? Punkt 2. Bider de? Punkt 3. Hvordan har hun det?
0: Ja.
1: Se, altså, det er sgu da en historie, man kan fortælle.
3: Vi må da have fat i ham.
1: Ja, det
3: og hvordan har pigen det?
1: Jamen, det er det, ja. Ole. Vi er nødt til at følge op på det her i løbet af ugen.
0: Hvad skete der med slangen bagefter? Ja. Blev den sendt hjem?
1: Nå, gud ja.
0: Gud, altså.
1: Ja, det kan det godt være.
0: Der er mange spørgsmål.
1: Jamen, der er ikke andet end spørgsmål.
0: Nej, det er sindssygt.
1: Altså, det er jo helt vildt.
0: Må jeg lige dvæle bare lige et sekund ved ugeplanen?
1: Jeg ved godt, hvad du vil sige nu.
0: Ved du godt, hvad jeg vil sige?
1: Der er returkamp mellem Arsenal og Atletico Madrid.
0: Ja, det tror jeg skal se samtidig med, at jeg skal lægge vasketøj sammen i aften.
1: Ja.
0: Jeg er alene hjemme sammen med ungerne i tiden.
1: Oha.
0: Ja, min bedre halvdel, hun er ude at føjte.
1: Det er faktisk også i dag, at Henrik fra Bornholm skal til online italiensk undervisning.
0: Nå ja!
1: Så
0: Jamen, det kan være, at Henrik kan nå undervisning først og fodbold bagefter.
1: Grazie mille. Er det ikke sådan, man siger tusind tak på italiensk?
0: Si.
1: Si. Vi skal, apropos italiensk, nu blev jeg sulten og kom til at tænke på pizza.
0: Nå!
1: Vi skal have noget frokost.
0: Det er da en god idé.
1: Det glæder jeg mig.
0: Ej, hvor bliver du dog skuffet, hvis
1: sådan,
0: du kommer op i kantinen,
1: og
0: der ikke er, du bliver så skuffet, hvis du kommer op i kantinen, og der ikke er pizza.
1: Jamen, det er der 100% ikke. Men jeg glæder mig trods alt til en frokost.
0: Ja.
1: Jeg glæder mig også til i morgen.
0: Det gør jeg også.
1: Der bliver det endnu en forhåbentlig rigtig dejlig formiddag. Tusind tak for den her tirsdag formiddag. Mads, også til dig.
0: I lige måde, Louise.
1: Grazie mille.
0: Grazie mille.
1: Vi høres ved igen i morgen.
4: P4. Med dig hele vejen.

0: Tusindvis af boligejere er havnet i en ubehagelig klemme. De kan ikke komme til at betale den skat, de skal, fordi myndighederne ikke kan beregne den. Til gengæld så skal de betale renter af gælden, som de ikke ved, hvor stor er.
1: Det er da ikke særlig betryggende uvisheden, om man pludselig står med en stor skatteregning. Jeg synes, man føler sig magtesløs på en måde.
0: Affaldssække og madrasser i vinduerne. Ja, på den måde der forsøger de at skærme for solen på det spritnye sygehus i Aalborg. Ventilationssystemet og patienterne virker nemlig ikke godt nok, så stuerne bliver ulideligt varme, og det går ud over patienterne.
2: De har det jo skidt i forvejen, og så kan man selv forestille sig, hvordan det er at ligge i sådan en varme. Og hvis man er skidt tilpas, så får man det jo i hvert fald ikke bedre.
0: Konstaterer en sygeplejerske. Og så er en eventyrlig krydstogtrejse endt som et mareridt for 150 passagerer. De er strandet på et luksusskib ud fra Kap Verde med en ondsindet virus ombord. Tre har allerede mistet livet.
3: For dem, der ikke overlever det, der er det typisk lungesymptomerne. Og det her med, at de ikke kan få luft, der tager livet af dem.
0: Kom med ombord lidt senere her i den her radioavis. Jeg hedder Morten Snell Lauritsen. Hvad vil du sige til at skulle betale renter af en regning, som du aldrig har fået? Det vil de fleste af os nok have os frabedt, men det er virkeligheden for Jens Christiansen fra Greve og tusindvis af andre boligejere, som står til et skattesmæk med renter. På grund af problemer med det nye ejendomsvurderingssystem, ja, så kan myndigheden stadigvæk ikke opkræve boligskat hos op mod 20.000 boligejere. Men når regningen engang falder, ja, så skal den betales, og det er inklusiv renter.
1: Det er ikke særlig betryggende, men jeg synes, det virker som, at man ikke har styr på det overhovedet. Altså.
4: Siger Jens Christiansen, som gerne vil betale sin boligskat, men ikke kan komme til det, fordi myndighederne ikke kan opgøre skatten. Til gengæld har han fået at vide, at der løber renter på regningen, til den engang er klar. Og det synes han er uretfærdigt.
1: Men når du ikke ved, hvad du skal betale, så kan du sige, at man ikke kan opkræve renter.
4: Lige nu er rentesatsen 3,7%. Og jo længere tid der går, før skattevæsenet opkræver pengene, jo flere renter løber der på.
1: Jeg synes ikke, at det er mit ansvar at skulle betale renter for noget, jeg ikke ved, hvor meget det bliver.
4: Vurderingsstyrelsen skriver i et svar til DR, at styrelsen altid tager det alvorligt, når boligejere kritiserer deres arbejde. Derudover skriver styrelsen, at der kan være flere årsager til, at der mangler data om en ejendom, og der dermed ikke kan laves en vurdering. Og så skriver styrelsen, at den forsøger at løse problemerne for de berørte boligejere så hurtigt som muligt. Men de forklaringer er ikke gode nok, mener Jens Christiansen. Han har forsøgt at klage og søge aktindsigt i sin sag, men det fik han ikke noget ud af.
1: Man føler sig magtesløs på en måde, altså, ja. Og det er den tanke, man ikke kan gå indsigelse imod det, altså, fordi det er det offentlige, og ja, sådan er det bare.
4: Og nu kan han bare vente på, at regningen en dag dumper ind i e-boksen, og så må han ellers betale både skat og renter.
0: Fortalte Søren Nielsen. Og dermed velkommen til dig, erhvervskorrespondent Jakob Using. Altså forklar os lige, hvordan kan sådan noget her overhovedet ske?
5: Ja, det virker jo underligt, fordi det her ejendomsvurderingssystem har jo været mange år under udvikling allerede, men man er altså ikke kommet i mål, og man har problemer med nogle af datakilderne, og det betyder, at de her skatteopkrævninger, som kører ud i øjeblikket for boligskatten, ja, de er jo altså baseret på automatisk lavede forløbige vurderinger, og den kan man simpelthen ikke lave for den her ret store gruppe, og så må de jo så sidde tilbage og vente på både skattesmæk og renter.
0: Ja, vent, siger du. Altså, hvornår kan de så forvente at få svar på, hvad de reelt skal betale skat?
5: Ja, det er også et spørgsmål, der i den grad er svært at svare på. Vurderingsstyrelsen oplyser det her med, at man håber at kunne løse det så hurtigt som muligt, men det er altså et problem, man har kendt til gennem ganske lang tid, uden at kunne løse det, og hvis man skal vente på, at man når igennem at få alle rækken af egentlige, rigtige ejendomsvurderinger, før det her bliver rettet, så kan det altså tage en rum tid, inden det her det er løst.
0: Og på Københavns Universitet, der undrer juraprofessor Rasmus Grønved Nielsen sig over, at skattemyndighederne, som vi hørte i indslaget her, altså vil opkræve renter af regninger, som boligejerne aldrig har fået. Lad os lige høre, hvad han siger.
6: I det her tilfælde, der er det netop ikke jo skatteyderens skyld, men skattemyndighedernes skyld, at der sker en forsinket betaling. Og i sådan et tilfælde, så er spørgsmålet, om der så stadig er hjemmel til at opkræve renter. Og det stiller jeg spørgsmålstegn ved, om der er.
0: Ja, Jakob Using, professoren undrer sig altså og stiller spørgsmål sammen, om det overhovedet er lovligt det her. Altså, hvad siger skattevæsenet?
5: Skatteministeriet holder altså for nu fast i, at det har man lov til at gøre på den måde her, men man skal også huske, at der er også noget, der hedder en politisk

0: Huset. Det er en varm forårsdag, og solen brager ind, men du kan ikke skærme for solen og de høje temperaturer. Det er faktisk tilfældet på det splinternye sygehus i Aalborg, hvor man på flere stuer og kontorer har måttet tage alternative metoder i brug for at lukke varmen ude. For patienterne, ja, de virker ikke, og klimaanlægget halter også. Sofie Skøt fortæller.
1: Tilbage i februar blev de første patienter flyttet over på det nye sygehus i Aalborg. Og siden da er listen med problemer kun vokset.
2: Det er varmt nu, og det bliver kun varmere.
1: Nu er det temperaturen, den er gal med, fortæller sygeplejerske og arbejdsmiljørepræsentant på afdelingen for kræftbehandling, Christina Novak.
2: Folk bliver skidt tilpas. Vi har kollegaer, der går rundt og går hjem med hovedpine dagligt, fordi de sidder i varmen og ikke har mulighed for at lufte ud.
1: Halvdelen af hospitalets kontorer og sengestuer vender mod solen, så det går altså også ud over patienterne.
2: Det er ikke særlig rart for en patient med måske en hjernetumor, der har følsom over for lys, og så ikke have den mulighed at kunne trække ned eller ligge og have feber, og så ligge i 28 graders varme.
1: Flere steder har personalet hængt papir og affaldssække op i vinduerne, og på en stue er en madras endda blevet taget i brug som solafskærmning.
2: Jeg ved faktisk ikke, om det er os, eller om det har været den forrige patients pårørende, der har været i gang med at sætte madrassen herop fra sengen her. Så der er nogen, der har været kreative.
1: Hospitalsdirektør Lars Stahl Pedersen erkender, at det ikke er optimalt, og siger, at de arbejder på at løse problemerne, men...
3: Der går jo nok cirka et års tid, før vi kan sige, at så har vi det hele fuldstændig på plads.
1: Og det er ikke godt nok, mener Christina Novak.
2: Vi er bare nået et punkt, hvor at vores tålmodighed nok er ved at være brugt lidt op.
0: Anna Kirsten Olesen, der er regionsrådsmedlem i Region Nordjylland for Socialdemokratiet, erkender, at hun og de andre politikere har et ansvar for, at det er gået så galt. Og hun mener alt i alt, at sygehuset er taget for tidligt i brug.
4: Ja, faktisk, det gør jeg. Set med i bakspejlet, ikke også? De er hastet afsted, men kunne vi nå det? Det kunne vi så åbenbart ikke. Jeg vil gerne have, at vi gør alt muligt for, at vores personale fungerer og har det godt ude på sygehuset. Det er vores plan som sådan, og der bliver også arbejdet med tingene. Men alligevel, skulle vi lige have ventet lidt? Skulle vi have prøvet det af lidt mere, inden vi flyttede?
0: Børn bliver i dag tvangsadopteret i et system, der er for firkantet og for kategorisk. Så lyder kritikken fra blandt andre Institut for Menneskerettigheder og organisationen Adoption og Samfund. For systemet er blevet tiltagende stramt de seneste år. Det mener Sanne Vindahl Nyvang, der er forperson i Adoption og Samfund.
5: Vi har set en tendens over de seneste år, at man har demoniseret de biologiske forældre og glemt at kigge på de ressourcer, de har.
0: For 2 år siden, der skærpede regeringen mulighederne for at tvangsadoptere med barnets lov. Men det er langt fra altid det bedste for børnene at kappe alle bånd til de biologiske forældre, mener Annette Feje Jacobsen, der er seniorforsker emerita ved Institut for Menneskerettigheder.
6: Jamen altså, forskningen siger, at for mange er det vigtigt at fastholde kontakt og viden om, hvor man kommer fra, hvis man er bortadopteret. Og for forældrene, som får bortadopteret deres barn, er det også vigtigt, hvis det er muligt at fastholde en eller anden form for kontakt. Det er jo et stort savn at få frataget sine børn på den her måde.
0: Men sådan fungerer det ikke altid med det system, vi har i dag.
6: Jamen problemet er, at der stort set aldrig bliver givet samvær, selvom man kan søge om det. Så det er sådan en teoretisk mulighed, men ikke en praktisk mulighed. Og det skal det jo være.
0: Maja Mathilde Ilkær Kjærtinge er biologisk mor til et tvangsadopteret barn, og hun tager imod alt det samvær med sin søn, som hun overhovedet kan få.
7: Et kram fra dit eget barn, det var det hele værd. Altså, jeg ville gå igennem ild og vand, bare for at få et kram af min søn.
0: Og så velkommen til dig, Sanne Vindahl Nyvang, altså forperson i Adoption og Samfund. Og vi hørte dig jo sige noget lige før, men forklar os lige, hvorfor det er så vigtigt at ændre det her system efter din mening.
8: Ja, goddag. Jamen, det betyder rigtig meget, som vi også lige hørte, at børn, de kender deres ophav, de ved, hvad de kommer fra. Og det fungerer bare ikke særlig godt med de anonyme, lukkede adoptioner, som vi har i dag. Vi mener, at det ikke bør være standarden længere, at vi skal komme væk fra det i Danmark.
0: Jo, men altså... adoptivfamilier, dem er der jo mangel på, og kunne man ikke godt forestille sig, at det måske ville afskrække nogle potentielle af den slags, hvis de biologiske forældre bliver en stor del af barnets liv?
8: Ja, altså måske det vil afskrække nogen, men vi tror også, at jo mere

0: støtte, og jo bedre vi bliver til at kommunikere ud, hvad der forventes, og hvad det er, man går ind til, så vil det også være attraktivt for andre, deriblandt også de nuværende plejefamilier. Vi er simpelthen ikke gode nok til at informere de kommende adoptanter, hvad det er, man går ind til, og det skal vi blive meget bedre til.
1: Ja, og det her system, det blev jo faktisk skærpet for at passe bedre på børnene. Lad os lige høre, hvad statsminister Mette Frederiksen sagde i sin nytårstale i 2020.
2: Ja, det afgørende for et lille barn, det er at vokse op med tryghed, kærlighed og stabilitet. Derfor bør flere udsatte børn også bortadopteres, så de får en reel ny start på deres liv.
1: Ja, vi taler om børn, som er blevet svigtet. Er de virkelig bedst tjent med at blive ved med at se de forældre, der ikke er i stand til at have dem boende?
0: Jamen, nogle af dem vil. Vi skal huske at skelne imellem det her med at være forældre 24-7. Det er der nogen i Danmark, der ikke kan være, og det er der nogen, der har besluttet, at de ikke kan være. Men det er ikke ensbetydende med, at de ikke kan være gode samværsforældre, og at de stadigvæk sagtens kan bidrage med noget godt til børnenes udvikling. Og det skal vi huske på.
1: Lød det fra Sanne Vindahl Nyvang, forperson i Adoption og Samfund. Tak skal du have, fordi du var med. Og vi har forsøgt at få en kommentar om sagen fra Socialdemokratiet, der har siddet på både statsministerposten og socialministerposten de seneste år, men det har ikke været muligt. Lige nu der sidder omkring 150 passagerer isoleret på et luksus krydstogtskib ud for øgruppen Kap Verde efter et muligt udbrud af den såkaldte Hanta-virus. Tre personer ombord har mistet livet, og det forlyder, at flere er syge. Ifølge de hollandske sundhedsmyndigheder så er passagererne blevet bedt om at forblive i deres kahytter som en forsigtighedsforanstaltning for at begrænse mulig smitte. En af passagererne ombord, det er den amerikanske rejseblogger Jake Rosmarin. Han beskriver situationen som præget af stor usikkerhed i en video på Instagram.
3: I am currently on board the MV Hondius, and what's happening right now is very real for all of us here. There's a lot of uncertainty, and that's the hardest part.
1: Jeg er lige nu ombord på MV Hondius. Det, som sker lige nu, er meget ægte for os alle sammen. Der er meget usikkerhed, og det er den sværeste del af det. Det eneste, vi vil, er at føle os sikre og have vished og komme hjem, sagde han her tydeligt berørt. Og så velkommen til dig, Thea Kølsen Fischer. Du er professor i virusinfektioner og epidemier ved Københavns Universitet, og så er du også forskningschef på Nordsjællands Hospital. Det lyder jo nærmest som noget af coronamareridt at være fanget på sådan en krydstogtskib med et virusudbrud. Altså, hvordan kan de her ombordværende have fået den her virus?
4: Jamen, de kan have fået den på sådan flere forskellige måder. Den mest sandsynlige er nok, at der er en af passagererne, der har haft den med som en blind passager i kroppen, da de går ombord og starter rejsen den 1. april fra Argentina. Fordi det første, der bliver syg, er allerede den 6. april. Og det er sådan lige kort nok, når man ser på hantavirus, som kan have en inkubationstid fra 1 til 6 og helt op til 8 uger, så er 6 dage altså lige underkanten. Så spørgsmålet er om ikke, at vedkommende har været smittet allerede før.
1: Okay. Men jeg kan forstå, at det er meget sjældent, at virus smitter fra menneske til menneske, så hvor alvorligt vil du sige, det her det er?
4: Jamen, selvom det er ekstremt sjældent, at hantavirus smitter fra menneske til menneske, så er lige den type af, eller de undertyper af hantavirus, der cirkulerer i blandt andet Sydamerika, der er en undertype, der hedder Andes, de er faktisk kendt for at kunne i sjældnere tilfælde smitte mellem mennesker. Og når man ser på sådan et cruise ship, så har man jo et lukket areal med rigtig mange mennesker, der er tæt samlet. Så man kan sige, at de optimale betingelser for menneske-til-menneskesmitte, de er til stede.
1: Lød det fra Thea Kølsen Fischer. Tak skal du have, fordi du var med. Så skal vi have en vejrudsigt, Simon Brix.
5: Og den har masser af sol i sig, lidt skyer henover de sydlige egne, men ikke noget, der sådan for alvor kommer til at tage meget oplevelsen på det store landsdækkende plan. Vi kan også henover sådan Lolland Falster og Bornholm godt opleve, der lige kan være enkelte byer, der strejfer, så de kan måske lige give en lille smule vand, men ellers så kan de fleste af os nyde ganske pæne temperaturer, der i dag ligger mellem 8 og 15 grader. De 8 grader finder du altså ude ved kysten.
1: Peter Farholdt Løfald holdt snor i den her radiovis. Ha' en god tirsdag.
6: Du lytter til P4.

0: Harry Styles var det her, der åbnede ballet i dag med American Girls.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og det er altså ikke bare American Girls, vi skal forbi i dagens program. Også en Swedish ene slags, den kan jeg byde på. Og vi skal høre nyt fra Sarah Larsson. Der er også nyt fra Alex Warren. Der er en tur i udenrigsterminal i vente, hvor vi skal til Frankrig. Og lige straks, der er det Rikke Thomsen, der dukker op med en sang fra ugens album. Hendes nye udspil, der hedder Zeitgeist. Så velkommen til det, og meget mere.
1: P4 Play.

0: tid ved at hit til, var det, vi lyttede til her fra Salju, sang, der hedder Plan B.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og nu er tidspunktet så kommet, hvor den atter engang står på lidt zeitgeist i programmet, og i høj grad også på Rikke Thomsen, for det er jo hendes nye album. Det handler om det, der netop hedder Zeitgeist, som er det tredje række album, der er kommet fra hende, og hvor hun nok engang selvfølgelig og heldigvis fremfører sine meget personlige sang på klingende sønderjysk. Det synes vi er rigtig godt om, og det er nogle forrygende sange, der er på pladen, så derfor er den jo altså også ugens album i P4 Play, og vi lytter til en sang fra den hver dag. Sofie Bobbikoni, hun spillede den første i går, som var åbningsnummeret, gespenst, og jeg følger trop i dag med Zeitgeist-sangen, som Rikke Thomsen her selv lige sætter lidt vilvalgte ord på.
2: Zeitgeist er titelsang på mit nye album, og en sang, jeg har skrevet til mine små søskende i Sønderland, som jo altså ikke er små længere. Det er en lang række minder, næsten barnligt fortalt, som i som børn gør. De kan næsten ikke få det fortalt hurtigt nok. Og så er det en sang om at søge tilgivelse og ture sig indad i forhold til, hvor meget vi bruger tiden som undskyldning. Det er jeg bange for, langt de fleste af os gør. Og så er det også et spørgsmål til mig selv om, hvor meget ansvar jeg selv tør

Fokus album EP4-plade, altså Zeitgeist, der er det udspil fra Rikke Thomsen, og som hun jo selv kunne fortælle, så var det titelnummeret fra pladen, vi har lyttet til her. Så følger der mere fra Zeitgeist-albumet og Rikke Thomsen i EP4-plade i morgen. Lige nu frem til de regionale nyheder halv et om 3,5 minutter, der er det her Anna Langley og hendes store hit, Houston, Texas.

0: var hun igen, Anna Langley, jo altså her sang. Hun har toppet den amerikanske hitliste med i mange, mange uger. Den hedder Choose in Texas. Og som fik bragt os frem til klokken 12:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Systemet kører igen efter et nedbrud i morges gjorde, at elever i 9. klasse måtte droppe at gå til eksamen i skrift.

0: blev dansk. Det skete blandt andet på Skægherskolen i Silkeborg, siger skoleleder Peter Mortensen.
1: Vi blev orienteret centralt fra vores IT-mand centralt, at i Silkeborg Kommune, at vi skulle vente med pålog indtil alle kunne komme på. Og det har så ikke virket. Så her efter klokken 10, klokken kvart over 10, tror jeg, der fik vi at vide, at vi måtte sende eleverne hjem i stedet, og så kommer der en udsættelse.
0: Børne- og undervisningsministeriet oplyser, at nedbruddet skyldes en lokal log-in-løsning fra firmaet EasyIQ, og det har betydet, at en del skoler har haft udfordringer med at komme i gang med dagens prøve i dansk, og på Skægherskolen reagerede eleverne meget forskelligt på nedbruddet, fortæller Peter Mortensen.
1: Der var sådan lidt blandet stemning. Vi har været lidt rundt med lidt chokolade og lidt slik og snakke og pjatte lidt og forsøge at have lidt en løs stemning. Og nogen synes jo, at det var dejligt med en ekstra fridag, som de lige umiddelbart oplevede det. Men langt de fleste var jo faktisk lidt ærgerlige over det, og nogen rigtig ærgerlige over at have sat sig op til noget, som så ikke bliver gennemført på den planlagte dag.
0: Aarhus Kommune vil øge beredskabet af nødsenge fra 200 til 800 senge, og det fortæller beredskabsdirektør Kasper Sønderdal ved Østjyllands Brandvæsen.
2: Vi har på forskellige hændelser haft en vurdering af, at 200 er nok sådan lige lidt nok. Hvis vi har eksempelvis storebranden i Studstrup, hvor hele Studstrup by var i fare for at skulle evakueres, så er det 800 personer, vi kigger ind i. Det kunne også være en hændelse, hvor vi skal rømme universitetets kolleger i Universitetsparken, jamen så vil 200 nok også være lige lidt nok.
0: Vi får nogen eller en del sol, men der kommer også i perioder mere skydevejr, temperatur mellem 10 og 15 graders varme, og svag til jævn vind fra nord og nordvest eller fra skiftende retninger.
3: Du lytter til P4 Play.
4: P4 Play med Andrew Jensen.

der var lidt tømmermænd på spil her. Det var Katinka, vi hørte. IB4 Play den her tirsdag præcis 12:35. Velkommen tilbage til programmet, hvor jeg lidt senere i denne her time kan byde på nye toner fra den amerikanske sanger og sangskriver Alex Warren. Og så er det også lige straks

0: Jungle var det som sagt her, og sang der hedder Carry On.
1: P4 Play. Terminalen.
0: Og så er det nu, at vi begiver os ud på en af vores små musikalske udlandsrejser, det vi jo så godt kan lide her i programmet. Og i dag, der bringer den os faktisk lidt flere forskellige steder hen, både forbi Algeriet og Canada, inden vi til sidst lander i Frankrig. Det er Saho, vi som primært skal lytte til. Hun er en kvindelig artist, der blev født i Algeriets hovedstad Alger for 45 år siden. Da hun var 11 år gammel, flyttede hun dog sammen med sin familie til Montreal i Canada, hvor hun har boet en stor del af sit liv. Men der har dog også været perioder i hendes liv, hvor hun har været tilbage i Algeriet, og så har hun også opholdt sig en hel del i Frankrig. Og det er der, vi gør ophold i nu, for den sang, vi skal høre med Saho, den er nemlig blevet et stort hit der på det seneste. Formentlig også godt hjulpet af, at en af Frankrigs mest populære rapper gennem de seneste 35 år, MC Solar, medvirker på nummeret her, der hedder Kong Caroline.

En sang, som var så rigtig populær i Frankrig for tiden, faktisk også lidt i Belgien, kan jeg se. Det her var Saho sammen med AMC Solar, som sagt, på Kom Caroline. Du fik den i udmeldstabellen i P4 Play, hvor vi her fortsætter lidt med Sofie.

0: der er historier, der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, han gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.
8: P4 Play med Andrew Jensen.

Lige før, der var det jo altså Sofie 1998, vi hørte med Louisiana, så bagefter her færøske Beini og hans nye single, der hedder Roses. Om et lille øjeblik i P4 Play nye toner fra amerikanske Alex Warren, og inden dem, der får du også den nye single fra Jacob Dinesen, hvor han jo synger på dansk Wake Up Call.

Her er P4 Trafik. På E45 i sydgående retning er der sket et uheld ved 54 Ejer Bagnehøj. Politiet er kommet frem til uheldet, og de spærrer for enden af tilkørslen ved Ejer Bagnehøj i øjeblikket. Så får vi også meldinger om noget tabt gods på vejen, og det skal I være opmærksom på, når I passerer her. I en modsat retning, altså i nordgående retning, der får vi også flere meldinger om tabt gods. Det skulle ligge i det midterste spor omkring Ejer Bagnehøj, og det er altså på E45 i sydgående retning, at der er sket et uheld omkring Ejer Bagnehøj, som lige nu spærrer for enden af tilkørslen.

0: Det er jo ikke så lidt. Vi har hørt til den amerikanske singer-songwriter Alex Warren her det seneste års tid eller to med de kæmpe hits, der er kommet fra ham. Nummer som Ordinary og Carry You Home for eksempel. Og her på det seneste års, den sang, vi lige fik en bid af med ham, der hedder Fever Dream. Men det stopper altså ikke der, for nu er Alex Warren nemlig ude med en ny sang, der er udkommet her i fredags, man, som han har haft med ved sine shows på den store turné, han har været ude på den senere tid. Den der også for et par år siden bragte ham forbi Royal Arena i København. Sangen, den handler om, hvordan man selv i de mørkeste tider, når verdenen brænder, kan finde trøst i kærligheden. Her der er det Fine Place to Die.
1: Turning on the TV, a man dressed in black says the tensions and waters are rising. Happiness is treason, fiction is fact, and the storm's always on the horizon.

amerikanske Alex Warren, som han også lyder på sin helt nye sang her, der som sagt hedder Fine Place to Die. Du fik den i P4 Play, og der er mere play på vej til dig selvfølgelig i næste time, altså efter radiovisen her klokken 1. Og der skal vi blandt andet lytte til nye toner, som der i hvert fald fra svenske Sara Larsson, og til lidt ældre toner fra Dodo, som er ugens danske musiknavn. Men lige nu, der er det... Nå.

0: Notatet har undersøgt flere episoder, hvor ulve har opført sig anderledes end normalt. I alt 13 hændelser er udpeget som enten sikker eller mulig afvigende adfærd. Blandt andet oplevede en 14-årig pige, at en ulv fulgte efter hende, da hun var på vej hjem fra idrætshallen en aften. Ifølge notatet kan ulvenes opsøgende adfærd skyldes, at de er blevet fodret. Ulvene søger nemlig direkte hen til mennesker, ikke bare til steder, hvor der kan ligge mad. Forskernes konklusion er, at det sandsynligvis er aktiv fodring, der har ændret ulvenes adfærd. I tusindvis af boligejere kan se frem til at skulle betale renter af boligskatter, som de på grund af problemer med det nye ejendomsvurderingssystem ikke er blevet opkrævet endnu. Op mod 20.000 boligejere er stadig ikke blevet opkrævet boligskat, men når regningen engang falder, så skal den betales inklusiv renter. Det er urimeligt, mener Jens Christiansen fra Greve, som er en af de berørte boligejere.
1: Det er da ikke særlig betryggende, men jeg synes, det virker som, at man ikke har styr på det overhovedet. Altså. Men når du ikke ved, hvad du skal betale, så kan du sige, at man kan opkræve renter. Man føler sig magtesløs på en måde. Altså. Ja.
0: DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing forudsiger, at politikerne vil sætte en stopper for, at boligejere bliver opkrævet renter af en boligskat, de ikke har fået.
2: Skatteministeriet holder altså for nu fast i, at det har man lov til at gøre på den måde her, men man skal også huske, at der er også noget, der hedder en politisk virkelighed, og på et eller andet tidspunkt får vi jo en ny regering, og det er nok svært at forestille sig, at man politisk kan leve med den her form for renteopkrævninger.
0: På det splinter nye sygehus i Aalborg har de taget alternative metoder i brug for at lukke varmen ude. Temperaturen stiger nu, hvor foråret er kommet med sol og mildere vejr. Så nu sætter personalet affaldssække og madrasser op i vinduerne for at skærme for solen. Medarbejderne frygter for både deres eget arbejdsmiljø og patienternes ve og vel, siger Christina Novak. Hun er arbejdsmiljørepræsentant og sygeplejerske på kræftafdelingen.
3: De har det jo skidt i forvejen, og så kan man selv forestille sig, hvordan det er at ligge i sådan varme. Og hvis man er skidt tilpas, så får man det jo i hvert fald ikke bedre af det. Og så synes jeg jo sådan set heller ikke, det er ordentlige arbejdsforhold for os.
0: Hospitalsdirektør Lars Dahl Petersen forsikrer, at ledelsen arbejder på at løse problemerne.
4: Det bliver bedre og bedre dag for dag, men vi står over for en sommer, og der skal vi jo sørge for, at vi ikke får unødvendige varmeudfordringer.
0: Vi har også spurgt regionsrådets formand, venstremanden Mads Duedal, om en kommentar, men han stiller ikke op. I dag lyder beskeden. Og vi får en del sol i dag, men også perioder med mere skydevejr og sidst på dagen måske en byge eller to. Svag til jævn nordlig eller skiftende vind og mellem 10 og 15 grader.
5: Og således tak for den radioavis, Maria Doen.
6: P4. Du lytter.

0: Der er nu mere
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Og Shakira var det, vi hørte sammen med Bale på Algo. To Shakira, som jo her i weekenden spillede koncert for 2 millioner mennesker på Copacabana-stranden i Rio de Janeiro i Brasilien. Sikke fest, de har haft. Nå, velkommen tilbage til programmet. Her lidt senere kan jeg byde på nye toner fra Sara Larsson. Vi skal også høre en ny dansk artist, der hedder Yde, der er hitdepotet med 3 du kan lide fra 1 år 10 og lige straks gælder det ugens danske musiknavn i programmet, som er Dodo

0: Rosa var det, vi hørte her med sang med vor, min ven.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og nu der er det så Dodo og the Dodos. Vi skal til det gode danske poporkester. Der er vores musiknavn i ugen her. I anledning af, at det var ved den her tid for 40 år siden, at frontkvinden i bandet Dodo Gad, hun på en måde fik sig sit gennembrud, kan man sige, i kraft af, at hun sang med på nationens mest populære fodboldsang nogensinde, Recepten, der udkom som single i maj 1986. Og det blev på en måde også lidt startskuddet for Dodo and the Dodos, der som band debuterede senere det år med singlen Giv mig hvad du har, som Sofie spillede i går i programmet, og en sang, der i 1987 også kom med på bandets første album. I anledning af 40-årsjubilæet der lytter vi jo til nogle af de store hits med gruppen i uge.

Her er P4 Trafik med en opdatering på E45 i sydgående retning. Spærrer et uheld det højre spor for enden af tilkørslen ved 54 Ejer Bavnehøj, og det sker, mens politi og redning arbejder på stedet. I forbindelse med uheldet her er der blevet påkørt nogle skilte, som nu ligger mellem sporene, og det gælder faktisk i begge retninger. Så hvis du kører på E45 forbi Ejer Bavnehøj, så skal du altså være opmærksom på vragdele på vejen, ligegyldigt hvilken retning du kører i. Vejhjælp, de er fremme på stedet i begge retninger.

0: uges danske musiknavn i P4-plade er jo altså Dodo and the Dodos her i anledning af deres 40-års jubilæum, og som sagt var det fra deres andet album Dodo and the Dodos 2, at vi her lyttede til sangen, der jo hedder Sømand af Verden, et af deres rigtig store hits. Så er det et mere fra Dodo and the Dodos, får vi selvfølgelig i morgen. Nu vil jeg lige spørge Lea Romeo, hvad går du egentlig og laver lige nu?
1: Jakob.

0: Og det synes jeg, vi skal huske at stoppe op og hylde en gang imellem.
1: Helt magisk.
0: Hvad laver du derude? Hvad sker der den her lørdag? Og er der et nummer, der lige nu i din hjerne, på grund af det, er verdens bedste sang?
2: Magisk med Mads Gundersen.
0: Hej, Katinka.
3: Hej, hej.
0: Hvornår har det været det allermest rockstjerneagtige at være dig?
3: Dronningens afskedsfest inde på Kongens Nytorv.
2: Spændende musikalske gæster og et helt enestående lørdags soundtrack, skabt af alle jer, der lytter med. Magisk lørdag kl. 12 på B4 og i DR Lyd.

0: Ja, der var smæk på her, det må man sige. Lady Gaga og Doji var det Runway.
1: P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og så nu fra de hjemlige kanter, der er det en debutant, vi skal have fat i. Nemlig 19-årig Yde, hvis første single udspiller er en fin, ørefaldende guitarpopsang, hvor han i teksten synger om den kærlighed, man længes efter, men ikke tør tage imod. Yde er skilsmissebarn, og han har længe vidst, at han i sine første sange gerne ville synge om netop det, altså hvad det gør ved et barn eller ung menneskes tro på kærligheden, når man på nærmeste hold har oplevet den gå i stykker. Det er noget, der sætter sig sine spor. Så det er det, det handler om her på debutsinglen med Yde, der hedder Mine følelser er fucked.

0: Tænk lyste, der blev fløjtet her den her tidlige tirsdag eftermiddag 13.27. Det var Gorillaz, vi hørte på Orange County. Om lidt, der er det hitdebutet, vi er blevet op for her i P4 Play. Men inden da, også lidt nye toner her fra Tim Skov, en sang, der hedder Pulling Rope.
1: I've been

0: These are hoes.
1: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
2: Det gør det nemlig, det der store depotrum, vi jo har, som er fyldt til bristepunktet med alverdens hits og gode sanger, hvorfor vi jo henter 3 stykker ud hver dag for at give dig 3, du kan lide fra 1 og 10, 3 sanger, altså fra det samme 10 år. Og det er vel sådan overordnet, kan sige, om de sanger, vi skal høre i dag, er, at de temmelig meget lyder af rock, som man lavede den i 70'erne.

Ja, den stod jo altså på lidt solid 70'er-rock i hitdepotet i dag. Først var vi tilbage i 74 med kanadiske Backman Turnover Drive for You Ain't Seen Nothing Yet. Så var det amerikanske Ram Jam og deres Black Betty fra 77. Ram Jam, som var lidt af et one-hit-wonderband. Det var til gengæld ikke The Rolling Stones. De er her jo endnu. Lidt many-hit-wonderband, der barsler med et nyt album, forlyder det jo oven i købet. Vi fik dem fra 78 på Miss You. Og mere fra hitdepotet er der selvfølgelig til dig i AP4 Play i morgen. Lige nu er der også lidt Emma Lee.

Her er P4 Trafik med en opdatering på E45, at der nu er blevet ryddet op efter uheldet, der var sket ved 54 Ejer Bavnehøj. Det betyder, at både biler og vragdele er væk fra vejen i begge retninger, og at vejen er fuldt farbar.

0: Godmorgen.
1: Klokken den er blevet 6:03.
2: Godmorgen, B3 giver dig hele verden.
0: Man kan lige se, hvad der sker rundt omkring i verden.
1: Det er dagen, hvor ønskeskyen er blevet til social medie for børn.
3: Det er det dummeste, hun snører.
0: Lad os da bare gøre det. Hop til USA endnu en morgen.
1: Okay, hurtig status her til morgen. Danmark har fået møde med USA.
2: Få en god start på dagen med Lasse, Liva og Andreas.
0: Vi skal have en 100 sekunders quiz.
1: Vi skal til koncert i aften, Liva og Andreas. Alt efter, hvor mange svar, der bliver svaret rigtigt. Det er antal shots, drikker vi i aften.
2: Hør Godmorgen B3 live hver morgen i DR Lyd.
4: P4 Play. Ugens hit-tip.

det er faktisk først på fredag, den udkommer den her sang, men i de her dage, der kan du høre den eksklusivt i P4-pladen af vores hit-tip i dag, nu den nye single fra Darlin, det hele værd. P4 Play.

0: Nu står på Sara Larsson i programmet, den store svenske verdensstjerne, der jo på trods af, at hun stadig kun er sidst i 20'erne, jo har huset på de store musikscener tilbage, siden hun var teenager. Bare 17 år gammel var hun, da hun i 2014 udgav sit debutalbum, men allerede i 2008 havde hun som 10-årig vundet en stor talentkonkurrence på svensk TV4. Så den har bare stået på musik og optræden og stort set hele hendes liv. Og nu her til sommer den 4. juli, der var hun også kunne opleves på Vorkanter igen, når hun er et af hovednavnene på årets Roskilde Festival. Sara Larsson, hun udgav i efteråret sit seneste 5. studiealbum Midnight Sun, og det album, det udkom i fredags i en deluxe udgave, som hun kalder Midnight Sun Girls Trip, og hvor sangene er blevet lavet nogle nye udgaver, som et væld af andre store kvindelige verdensstjerner medvirker på, navnet som Shakira, Tyler og Pink Panthers for eksempel. Og så er det også på en af sangene en stor stjerne fra Sara Larssons hjemland, hun synger duet med, nemlig Robin. Og det er den sang, vi lytter til her, den der, selvom de synger på engelsk, har en svensk titel. Pus, pus.
1: Sara.

Og Larsson var det jo altså her nu i selskab med Robin på den nye udgave af sangen, der var på sættet fra den nye version af hans seneste album Midnight Sun. Og så nu i P4 Play frem til klokken bliver 2. Helt nye toner fra

0: den sang lige til at synge med på nyt fra Junker, var det jo altså her. Fyld mig op med lys er titlen på nummeret. Det var så det for i dag. Poul Snoholm er på vej. Ha' en rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: På Christiansborg er flere politikere i oprør over, at op mod 20.000 boligejere står til at betale strafrenter, uden at have fået en regning først. Boligejerne er på grund af problemer med den nye ejendomsvurderingssystem endnu ikke blevet opkrævet boligskat, men Skatteministeriet fastholder alligevel, at når regningen engang falder, så skal den betales inklusiv renter. Men det giver ingen mening, mener skatteordfører Hans Christian Skibby fra Danmarksdemokraterne.
4: Der er et eller andet, der er helt ravrusende galt. Man kan da ikke tilskrive renter til nogle regninger, som folk aldrig har fået. Det dur simpelthen ikke.
3: I Venstre kalder skatteordfører Preben Bang Henriksen det fuldstændig urimeligt over for boligejerne.
5: Det virker helt vanvittigt, at folk pålægges strafrenter af en gæld,

0: som de overhovedet ikke kan komme ud af.
1: Og begge skatteordfører tvivler på, at det er lovligt at opkræve strafrenter hos boligejere, der ikke har fået nogen regning først. Og derfor sender Danmarksdemokraternes Hans Kristian Skibby allerede i dag en indkaldelse om samråd til den nye skatteminister, så den ligger klar på skrivebordet, når den nye regering er på plads. Forskere fra Aarhus Universitet mener, at nogen kan have fodret ulve i og omkring Oksbøl by i Vestjylland. Forskerne har undersøgt flere episoder, hvor ulve har opført sig anderledes end normalt, og ifølge deres observationer, så kan ulvenes opsøgende adfærd skyldes, at de er blevet fodret. Spaniens regering overvejer, om et krydstogtskib, der er ramt af et udbrud med hantavirus, skal lov til at lægge til kaj i Spanien, det oplyser det spanske sundhedsministerium. Verdenssundhedsorganisationen har tidligere sagt, at Spanien ville tage imod skibet og undersøge det på de kanariske øer. Men Spanien afventer resultaterne af nogle epidemiologiske prøver fra skibet. Krydstogtskibet MV Hondius ligger for anker lige nu ved øgruppen Kap Verde i den sydlige del af Atlanterhavet. Tre personer ombord er døde af virus. I alt 7 er enten bekræftet smittet eller mistænkt for at være smittet med viruset. De omkring 147 personer på skibet er sat i isolation. Og ifølge Thea Kølsen Fischer, professor i virusinfektioner og epidemier ved Københavns Universitet, er dødeligheden med netop den variant, der er fundet på skibet, omkring 40%.
2: Jamen, det må være voldsomt stressende at være ombord på det skib lige nu og være en af de overlevende passagerer. Fordi inkubationstiden på det her virus, det er jo, altså, man siger sådan i gennemsnit 2-6 uger. Det er helt op til 8 uger i sjældne tilfælde.
1: Vi får masser af sol i dag, men også perioder med mere skydevejr og sidst på dagen måske en lokal byge mellem 10 og 15 grader.

0: Stærk setup. David Guetta og Jennifer Lopez med Save Me Tonight.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Byder velkommen til Poulsen og Holm på P4.
2: Langt
0: om længe. Ja, der var lige nogen på fabrikken, der skulle trykke F5, før vi kunne komme i gang. Apropos det, Holm ville ikke være god stil i at trykke F5 på Borgernes Parti. Bare lige for at se, hvor er vi i dag?
2: Der. Jeg kan fortælle, at Lars Boje Mathiesen stadig er medlem.
0: Ah, okay.
2: Jeg tror, ikke det store. Jeg har hørt, at han skulle sidde i gruppemøde.
0: Eller møde.
2: Eller ja. Møde, ja.
0: Ja, ja. Ja. Nå, det er jo egentlig meget godt, ja. Kan man sige. Og vi har da også i dag gjort os den umage lige at finde lidt gode ting ved dagen i dag, i ellers en strøm af puha.
2: Kunst skal ud på molerne. Ja, det har man hørt mange gange hos Poulsen og Holm.
0: Ja.
2: Og vi ved, det er på vej flere steder i landet.
0: Ja, og hvis der er nogen, der tror, hey, har I glemt den store havfru i Lemvig?
2: Nej.
0: Har Lemvig glemt også?
2: Nej.
0: Tænk så tid i kommunal regi.
2: Ja, det skal igennem mange. Ja. Ved, ikke? Mm. Men så kan vi jo så dreje snuden mod Allinge på Bornholm. Der er jo snart folkemøde.
0: Dejligt sted.
2: Ja, det er et dejligt sted. Og der har simpelthen været kunst på molen fra morgenstunden. Ikke?
0: Nå,
2: det er Zoologisk Have, som er rykket ind med en af de helt store. Det er en flodhest, som er landet på molen i Allinge.
0: Nå.
2: Ikke en ægte. Troede man lige var.
0: Nej. Det ved jeg ikke, om man troede.
2: Nej, det ligner en ægte. Den skal stå der, indtil den så skal placeres på et nyt kunstværk. På toppen af noget, der skal ligne tårnet fra Klodsmajor, hvis du har spillet det.
0: Det er længe siden, men jo.
2: Men det er for at sætte fokus på naturens kritiske tilstand.
0: Og det er godt tænkt. Altså, Klodsmajor og flodhest, det er ikke det, der leder tankerne hen på kritisk tilstand i naturen.
2: Nej, men det er bare,
0: mig.
2: Hvor skrøbeligt det er. Hvis du fjerner en klods i det her tårn,
0: nå, så falder flodhesten.
2: Så falder det hele.
0: Okay.
2: Jeg synes, jeg er symbolisk. Jeg kunne godt tænke mig, at vi lige går lidt videre med kunstværket.
0: Ja.
2: Vi er i på Bornholm.
0: Ja.
2: Det er jo der, man også har fundet valpenissen, var jeg ved at sige. Valpenissen.
0: Ja. Den svindende torskebestand, det kunne også være en torsk i stedet for en flodhest.
2: Jeg kan sgu godt se den store valpenis op, ja, på toppen af det der tårn også.
0: Og så
2: også.
0: Folk træffer, hvem får den, ja, over sig.
2: Men det skal vi selvfølgelig ikke blande os i. Vi kommer bare med en idé.
0: Det ødelægger budskab.
2: Men jeg synes, det er dejligt, at store virksomheder som Zoologisk Have også omfavner vores idé om kunst på molerne.
0: Ja, og jeg vil sige, der er ingen kobling mellem valpenis og østers, men det er altså østersdag i dag.
2: Det er
0: hvert år den 5. maj, det er jo skønt. Så giver aftensmaden sig selv.
2: Ja.
0: Altså østers. Der findes jo over 100 forskellige østers, og de har en tendens til at antage de fine karistika for det vand, de lever i.
2: Mm.
0: Ikke?
2: Jo.
0: Ja.
2: Mm.
0: Der er ingen grund. Der er jo nogen, der siger, at det er som at sluge en snotklat. Det vil jeg sige, det siger mest om dem, der siger det, og deres forhold til snot.
2: Ja, det vil jeg sige.
0: Jeg er ikke selv sådan helt, og giv mig en palle østers.
2: Er du ikke det?
0: En her der? Nej. Nå. Jeg kan bare godt lide at være med i klubben. Havde det været skovsnegle, så havde jeg gået for dem.
2: Jeg kører
0: det. Jeg skulle ikke engang have en pude for det.
2: Nå.
0: Men altså, de kan jo smides på bålet. Det synes jeg er fint. Og de kan friteres og gratineres og grilles. Der er østers til alle.
2: Mm.
0: I den forbindelse...
2: Kan også lave halskæder.
0: Det kan man godt, at lege med skallerne.
2: Mm. Mm.
0: I den forbindelse, der er det jo også lige årstiden til at nappe en østerskur, hvis man lige skal...
2: Lige være klar. Bikini klar.
0: Ja, det er jo som sådan ikke en sundhedskur. Det er mere, at man får det bare godt. Østers, champagne, morgen, middag, aften. Så er så mange dage, du gider.
2: Behøver du ikke andet.
0: Og ugen er jo startet til den kølige side.
2: Ja, det må man sige.
0: Lunt, som ugen skriver frem. Det er vejrmeldingen, jeg lige læser op her.
2: Ja, tak for det.
0: Det er jo, jamen, det er jo godt til konfirmationer og ude alt det der. Jeg har så siddet og kigget lidt på tallene, og vi ligger på de her 16-17 grader. Og der, hvor det så bliver lunt, der bliver det 18-20 grader. Er det ikke sådan nogenlunde, Medina Madonna lige godt?
2: Fuldstændig.
0: Kan vi ikke bare sige, at det er fremragende forårsvejr?
2: Jo.
0: Godt, så kører vi med den. Så er der også lille onsdag, og så skal vi huske at sige, ha' en god hverdag.
2: Ha' en god hverdag.

0: Barbara Moleko og Dum for dig. Jeg kunne godt tænke mig, at vi starter med det her af to runde. Det var altid lidt øvrigt bussemand at skulle beskæftige sig med skurke.
1: Mm.
0: Men på den så glæder jeg mig også, fordi der er lidt bogstaverim i det.
2: Skurkenyt.
0: Skurkenyt.
2: Skurkenyt. Skurkenyt. Skurkenyt.
0: Vi holder øje med jer.
1: Vi er der.
0: Og vi smider jer på en skala. En skurkeskala, der går fra 1 til 10. 1, det er en lille skurk. 10, det er en ordentlig møger, der er en skurk.
1: Du sagde tema?
0: Ja. Det er bare... Det
1: har vi sgu hygge os bare med i dag, Poulsen.
0: Jeg kan godt komme med nogle lette overskrifter. Ja. Det skal handle om bleer, blodbank, bamsestrikker og Bornholm.
1: Yes.
0: Kan du se det?
1: Ja.
0: B-b-b-b-b.
1: Lad os starte med historie nummer 1 med bleer.
0: Ja.
1: Vi er i Rema. Vi er i Skjern.
0: Mm.
1: Der sidder, jeg tror, der er en butikschef. Det er Henrik Ogo, der har bemærket noget. Vi kan også bare kalde ham købmanden.
0: Skal vi kalde ham købmanden for at holde det sådan relativt anonym?
1: Jo,
0: det gør vi.
1: Derude foran Rema, der udspiller sig et... det er jo et sørgeligt syn, men der står en meget, meget, meget spinkel kvinde underernæret. Uh-huh. Sammen med sin... Det kan være manden og faren til det lille barn. Den lille baby, hun har.
0: Nogen, der har brug for
1: sit bryst.
0: Ja.
1: De står og de spørger folk, der skal ind og handle. Kunne I undvære lidt mønter? Til lidt bleer og til lidt babymad.
0: Ja, okay.
1: Og det vil jo være helt naturligt, hvis man har bare lidt... Ja, selvfølgelig. Siger man ja. Og så siger man ja. Og så siger manden, så går jeg sgu lige med ind og hjælper med at bære. Så går han med ind.
0: Også lige med størrelsen af blæerne og smagen af babymad, sådan, det giver mening.
1: Og det bliver købt, kørt igennem, betalt af den flinke anden kunde, som tænker, det skal de have. Og mens at kunden der betaler, så står manden, som er manden for at holde babymaden og blæerne, får han også en kvittering. Altså en bon.
0: Ja.
1: Så går de ud, siger tak til, måske krammer de den her flinke mand, der har været inde og skulle handle til sig selv.
0: Ja, det kunne være en låne.
1: Ja, det kunne sagtens have været min mor.
0: Og så kører
1: kunden væk, og så står de tilbage. Så gør manden det, han går ind med varerne igen og bongen og siger, jeg vil gerne bytte det her til kvitter eller til kontanter.
0: Ja.
1: Og det er simpelthen blevet opdaget, og det er et generelt trick, der foregår i snydebranchen.
0: Ja,

0: Og det kan man sige, det er jo det, der bliver svindel. Det kan jo også være. Men altså, man har jo ikke nogen undskyldning, hvis du har været med ind og vælge blæ og babymad, og så skulle have det byttet.
1: Nej. Og det er jo så mindre end 3,5 minutter efter, man kan
0: sige. Det er jo folk, der mangler, og der så bliver opfindsomheden stor og sådan noget. Jeg synes, det er en meget lille skurk, vi er ude i her.
1: Det synes jeg også, men jeg synes dog, at det er sådan lidt ulven. Ulven kommer. Hvad så, når det er rigtig galt?
0: Jamen, det kan godt være, det er. Det er altså en toer.
1: En toer?
0: Ja. Også fordi jeg gerne vil i blodbanken.
1: Ja, lad os gå i blodbanken. Fair nok.
0: Er du med på en toer?
1: Ja, jeg er med på en toer.
0: Nå, langfingrede typer brød i weekenden ind i blodbanken i Thisted. Præcis hvad de gik efter, ved ingen endnu. Nej. Men noget tyder på, at de forlod gerningsstedet med delvis uforrettet sag. Der er tegn på, at man har været i alle husets kontorlokaler, men på nuværende tidspunkt er en rød Kai Bøjesen-abe det eneste, som vi ved er forsvundet, siger René Carlsen, der er politiassistent ved lokalpolitiet i Thisted.
1: Mm-hmm.
0: Ja, hvem? Hvad har de let efter? Jeg tror ikke, man siger, jeg kunne bare rigtig godt tænke mig en rød Kai Bøjesen-abe.
1: Nej.
0: Skal vi ikke gå i blodbanken og nakken?
1: Nej, jeg tænker...
0: Tror du, er vi nogen, der måske det her, har haft lidt bøvl med oversættelse af Lisa?
1: Ja, det er jo egentlig ikke en bøvl med oversættelse, fordi det er jo en rigtig... En bank er jo en bank.
0: Ja.
1: Og hvis man har stået der og været fra... Ingen fordom, man kunne være, man kom fra et østland.
0: Ja.
1: Og var kommet ind over grænsen og tænkte, vi skal lige røve noget. Vi tager en bank. Nærmeste bank, kom. Jeg slår lige op på... Ja.
0: I så fald, så... Men de kan jo ikke have været helt smidt af karusellen. Når de trods alt har taget en Kai Bøjesen-abe, den repræsenterer da en lille smule værdi. Men de har jo heller ikke været nogle dumme svin, og så tager vi det, der er.
1: Jeg tror ikke, jeg vidste, hvad den er værd.
0: Det må have høj værdi, siden det er en bank.
1: Jeg tror, de har brugt Kai Bøjesen-aben til optænding. Jeg tror ikke, de har vidst, hvad den er værd.
0: Hvis de havde taget mere end den abe, så havde vi været højt op. Det er jo folks blod. Som andre skal bruge.
1: Lige før jeg siger, at blod er mere værd end penge,
0: ja.
1: Hvis du spørger mig.
0: Men når de trods alt bare har indset, vi er dumme, du.
1: Ja.
0: Vi tager æben og går.
1: Ja.
0: Så er jeg nede på en 4.
1: Ja, det er dummerne, ikke?
0: Jo.
1: Det må vi bare sige.
0: De må have lært noget.
1: Ja.
0: Skal vi lande på en 4?
1: Ja, vi lander på en 4.
0: Og så bamsestrikker, det er jo sådan set ikke skurt, det bare politiet, der efterlyser dem, der hækler og strikker politibamser.
1: Ja, som de jo bruger til at aflevere til små børn, som bliver gerne vil have en godt forhold til politiet.
0: Bare strik, hækle, kom til dem.
1: Ja.
0: Det er bare en servicemail. Det er fordi, at ordensmagten, jeg tror, de er jo gået glip af os ånden. Vi kunne have været et par fremragende grænsebetjente.
1: Det kunne vi.
0: Men vi føler os stadig som en del af korpset. Når vi sidder her og laver skurkenys, så kan vi også tage sådan en servicemelding med.
1: Det sidste B, vi havde, det var Bornholm.
0: Det er Bornholm, ja.
1: Så er vi der igen, og vi er også stadig i Allinge. Det er nu det så. Den er gal. Har du nogensinde fået en plankebøf?
0: Ja,
1: ja.
0: Det har jeg da.
1: Skal vi sige til dem, der ikke har fået det, at det er en bøf på en planke af 3 dækker kartoffelmos og bagt i ovnen. Det er et dejligt stykke mad.
0: Ja.
1: Det kan man få som takeaway på det, der hedder Restaurant Posthus i Allinge, og det er et hit.
0: Mm.
1: Problemet er bare, at folk er luddovne. De kommer ikke tilbage med planken.
0: Ej.
1: Og nu er der altså en efterlysning på planken, og det er John inden for restauranten, der siger, du, jeg ved godt, at folk ikke stjæler dem, de er simpelthen bare for dogne. Og nu er der jo ved at være igen folkemøde. Nu står de og mangler dem.
0: Ja, kunne man indføre en pantordning? Plankepant?
1: Ja, der er frit lejde indtil videre.
0: Ja, benyt det.
1: Det skal være nu. Yes. Få dem masket af og komme ind med dem.
0: Ja, og jeg vil sige, at dumhed er jo også noget, der kan taxere på en skurkeskala.
1: Ja.
0: Skal vi give den en 5'er? Man ved da godt, at du har betalt for bøffen, ikke planken. Aflevere planken, spis bøffen. Ja. Det er nemt.
1: Hvor svært kan det være?
0: Det kan, ja, det viser sig jo så, at kan være en drøj beskøj for nogen.
1: Ja.
0: Benyt fri lejde, det var skurkenyt. Der er faktisk en masse historie, vi skal omkring, så vi tager lige en runde på småt og godt efter Stereophonics. Pick apart, that's new. I'm

0: Stereophonics, picked a part that's new. I dag skal vi øve også lidt videre med nogle af de tanker, vi har haft omkring har teknologi, Google, fakta og AI slået alle mysterier ihjel?
1: Ja,
0: det håber vi. At komme efter. Vi skal snakke med Lars Thomas, som i øvrigt er Danmarks eneste kryptozoolog. Om der stadig er lidt mysterier derude, ja. Noget at gå og lede efter.
1: Jeg har været forbi Bermuda-trekanten.
0: Ja, ja. Ja, det var en fuser.
1: Det var fuser.
0: Ja. Nå, lad os gå til lidt småt og godt. Der vil jeg godt lige vende tilbage til en ting, vi har talt lidt om, fordi det fyldte meget i weekenden. Det er Shakira, som har holdt koncert på Copacabana.
1: Mm.
0: 2 millioner skulle være til koncert,
1: siger de.
0: Kæmpe koncert. Og så er der stadig nogen, der i dag brokker sig. Det her er noget rod. Jeg er ikke imponeret. Jeg ved ikke, hvordan de har sagt det.
1: Nej,
0: jeg prøver bare at lyde som brokkerhoved.
1: Ja, det har været altså, brasiliansk.
0: Folk, der siger, jamen hendes læber stemte ikke overens med vokalen og sceneshowet og alt sådan noget performance.
1: Boring.
0: Er vi ikke der, at når nogen, især en verdensstjerne, holder gratis koncert, så holder man kæft?
1: Så holder man kæft eller går hjem.
0: Så er der ikke noget at brokke sig.
1: Nej, så går man da bare. Ja.
0: Men det er rent nok det der med 2 millioner. Man har så også siddet og regnet lidt på det, og tænkt, ja, kan der nu være det?
1: Ja, ja.
0: Det er, også.
1: Er der plads til det?
0: Vi er under 1 million, og 1 million er stadig mange. Men hvorfor så lyve om det? Det forstår jeg så heller ikke. Måske er det fordi, at det samme er jo sket, da Lady Gaga og Madonna holdt koncert samme sted. Der er også, millioner folk valgfarter til. Så hvis den ene først er begyndt at lyve, så skal de andre jo lyve med i tilsvarende.
1: Det bliver man, ellers er man jo en fiasko.
0: Men altså, 1 million. Det er da flot.
1: Jamen, der var der også 6 så. Milliarder til indsættelsen af Trump. Der,
0: ja, jamen, der var også lidt røm med teleapparatet, ja. Så det beror på et skøn.
1: Nå, lad os lige komme hjem en gang.
0: Ja, det vil
1: jeg. Der florerer jo stadig nogle 1000-kronersedler rundt omkring i de danske hjem, dem kommer vi nok ikke til at se. Det er over 2 milliarder kroner, som mangler at blive indleveret, og nu nærmer deadline sig altså.
0: Ja. Men de er kommet med i Aarhus. Der var meget travlt med Forex-automaten i København. Ja. Altså dobbelt så travlt. Men nu er aarhusianerne også vågnet op og sagde, vi har da også lidt læggende her.
1: Det kunne da være, at man lige skulle... Ja,
0: ja, det er den 31. maj, det er slut.
1: Ja, lige præcis.
0: Men det er da fascinerende af, hvor de sidste... Altså, de kan ikke være reddet i stykker alle sammen.
1: Men de er inde i vægge, under gulvbrædder.
0: Der er nogen, der har et fundament et eller andet sted og tænker,
1: det er spændende.
0: Ja, det går ikke. Så læser jeg også, at i Amsterdam, der er det blevet forbudt at reklamere for bacon og benzinbiler.
1: Det er også de værste ting i verden. Det er det.
0: Ja. Altså, de er jo ikke alene om det. Der er flere europæiske byer, hvor man har budt reklamer for benzinbiler og eksotiske ferier osv. på kommunalt eget reklamepladser. Det er hensyn til klimaet. Man tænker ikke, at kommunale pladser skal bruges til at reklamere for klimasynder. Men i Amsterdam der er man så lige gået skridt videre ud over fossile brændstoffer og så har taget kød med. Og det kan jo give mening. Det ved vi jo alle sammen. Det er en klimabelastning.
1: Ja.
0: Men bacon?
1: Ja, det
0: skulle vi ikke lige lave en undtagelse for reglen? Det synes jeg, det går for hårdt til værks.
1: Den går under.
0: Ja,
1: bare. Det synes jeg også.
0: Ja.
1: Jeg så lige, at Museet Kunsten i Aalborg, de står foran en stor udstilling her fra den 9. maj. 60 værker af den spanske maler Pablo Picasso. Ja, det er jo dyre malerier, vi er med at gøre, ikke?
0: Jo.
1: Og det skal jo helst ikke gå, som det gik på lure.
0: Nej, hvor man lige bakker til med en flyttelift, og så tager for sig retterne.
1: Og derfor har man så også spurgt til sikkerheden omkring, når udstillingen kommer.
0: Det er et fornuftigt spørgsmål.
1: Der bliver ikke rigtig sagt til stedet, hvad det er, man gør. Men der bliver bare sagt, at man har, man har fat i det dyreste sikkerhedssystem, du kan købe for penge.
0: Den stærkeste sikkerhed er. Det må jeg forestiller mig.
1: Jeg er lidt spændt på, hvad det er.
0: Høje mure.
1: Ej, ja.
0: Pansrede
1: køretøj. Der skal også være noget pulver, der springer i luften og sådan noget.
0: Og fly i luften.
1: Ja.
0: Og helikopter og tårne og sådan noget. Hvis det skal stå.
1: Ja, så lad være at skrue K4 derned op for loftet og hænge 2 centimeter ved din brystkasse på gulvet.
0: Der er afvist. Ja. Afvist ved indgang. Ja. Nå, lad os få ringet til Lars Thomas og lige lidt klogere på, om mystikken stadig gemmer et eller andet til os, så man kan gå og rode, eller om det hele er ødelagt af fakta, Google, AI og teknologi.

0: Monopolet.
1: Kæreste har Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke i talesætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave op på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få strategi til at arbejde med det.
5: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i

0: St. Clara med Gosh, I Love It. Holm, det er ikke længe siden, at vi havde en vaskeægte solohistorie her på programmet. Historien om, hvad skete der egentlig med Bermuda-trekanten?
1: Det er rigtigt.
0: Blev den mæt? Og i den forbindelse findes der egentlig stadig nogle ægte mysterier derude, som ikke er ødelagt af teknologi og fakta. Og vi skal lidt videre af det spor, det håber vi, du kan hjælpe os med at blive lidt klogere på. Lars Thomas, Danmarks eneste kryptozoolog. Velkommen til.
2: Jo, tak.
0: Altså, forklar lige først, apropos mytiske væsener. Danmarks eneste kryptozoolog. Hvad indebærer det, når du er den eneste af slagten i Danmark?
2: Jeg ved ikke, jeg eksisterer jo slet ikke. Jeg er jo et mytisk væsen.
0: Vi sidder og snakker med AI.
2: Altså, en kryptozoolog, det er en zoolog-folkemindeforsker, som studerer. Jeg ville tidligere engang have sagt, dyr, der ikke burde eksistere, men det passer jo ikke. Jeg studerer beretninger om dyr, der ikke eksisterer. Fordi hvis jeg havde dyrene, så eksisterede de jo, så var der jo ikke noget kryptozoologisk og mærkeligt ved det.
0: Nej, det kan man sige. Men så ved du lidt om, hvordan det er at være den eneste af sin slags.
2: Ja, det har jeg været i, det er i hvert fald påstået, jeg har været i Danmark de sidste 30 år, så, og ingen har sagt mig imod endnu. Så.
0: Og vi kommer heller ikke til det.
1: Nej, nej.
0: Men lidt i apropos det, sådan en, jeg ved ikke om man siger fyr eller dame eller skabning om Loch Ness-uhyret, er den helt død, eller lever den kun som en turismeting, eller har der været, eller er der stadig ægte tvivl om dets eksistens? Det var et multispørgsmål. Men der kan godt tage mange svar.
2: Det er i den grad en turisme-ting. Den del lever i bedste velgående. Det der med, om der er et eller andet om det, om der er et fænomen, det lever et meget stille liv. Der er en lille, men hård kerne, som stadigvæk insisterer på, at det er noget, der er værd at undersøge nærmere, og at der nok er et eller andet om snakken, og der må være et eller andet, fordi så mange historier, det kan ikke være indbildning alt sammen, og så videre, så videre, så videre, men den har slet ikke, hvad skal vi kalde det, fordomsmagt og storhed, som den havde engang.
0: Når jeg kan huske, jeg læste, og det er mange år siden, en artikel om, at nu havde man taget en masse småbåde med moderne ekolod, og det kan givetvis have været i 90'erne det her, og så har man trævlet det igennem og sagt, der er ikke noget. Sådan død.
2: Ja, det var den såkaldte operation Deep Scan, ja, hvor man indforskrev, jeg tror, 50 motorbåde med ekolod, og fandt ikke en skid, eller ifølge nogen historie. Ah, måske fandt man alligevel noget, og ifølge konspirationsteori, retikernes historie. Ja, man fandt helt sikkert noget, men det holder lidt skjult, fordi der er ingen, der må vide det, og videnskaben vil ikke indrømme, de har taget fejl, og i virkeligheden er det myndighederne, der laver forsøg med atomdrevne undervandsbåde, eller indsæt selv, hvad du har lyst til af fantasifulde historier.
1: Altså, nu kan jeg huske, jeg synes også, man har fulgt meget med i den afskyelige snemand flere forskellige steder.
0: Ja.
1: Og der er blevet opdaget fodspor og analyseret på fodspor.
0: Bigfoot, Yeti, hvad den end hedder.
1: Er det noget, vi har med at gøre?
2: Ja, altså, hvad hedder det? Yeti og afskyelige snemænd og de der store, behårede, menneskelignende højt op i bjergene, dybt ind i junglen væsener, er jo ligesom Loch Ness og andre søslanger. Også noget, man kender fra stort set hele verden. Og fra stort set hele verden påstår man, at man har fundet fodspor og fodaftryk af den ene og den anden slags. Og fra lige så mange steder i hele verden har man ikke rigtig noget håndfast at holde sig til overhovedet. Det er jo det, der er det store problem med de allermest kendte af de her væsener. For eksempel Loch Ness-uhyret og den afskyelige snemand. Der er ufattelig mange historier. Det er derfor, det er meget sjovt at studere historierne. Men der er ufattelig lidt faktuel fysisk viden om dem, eller fysiske spor af dem, eller noget. Masser af de fodspor, man har fundet, har ikke rigtig kunne stå for en nærmere undersøgelse.
0: Nej, men om der så er lidt mystiske dyr derude at finde, det kunne vi godt tænke os at snakke videre om lige om lidt. Så Lars Thomas, hvis du lige bliver hængende, så kaster vi os over Jonah Blacksmith her med

0: Det var Jonah Blacksmith med Yellow Bike. Ja, vi er midt i en snak faktisk om mystiske væsener, og der har vi dig med, Lars Thomas, og jeg er nødt til at sige det igen. Danmarks eneste kryptozoolog. Vi fik...
1: Skal jeg bukke?
0: Nej, men du må godt puste dig lidt
2: bare
0: op
2: lidt og rette på ryggen. Stille og roligt.
0: Det kan godt være, at vi ikke har noget Loch Ness-uhyr. Det kan godt være, at der ikke er nogen Bigfoot og Sasquatch, men vi har Danmarks eneste kryptozoolog med på telefon. Og Lars, lige for, altså, hvad skal der egentlig til, før man kan skabe sådan et godt mytologisk væsen, som nogle af dem, vi har talt om?
1: At der skal ikke så meget andet end lidt menneskelig fantasi, og måske en at bo i nærheden af et højt bjerg, eller en skov, eller sådan noget, hvor man måske hører lidt sære lyde, eller knoren, eller et eller andet ude i mørket indimellem. Det er jo først og fremmest historier. Altså, hvis man piller dem ned til deres allerinderste, er det jo historier, som folk fortæller deres børn. I må ikke gå ned til søen, ind i skoven og op i bjerget, fordi så bliver I taget af Bigfoot, af trolden, af damhesten, af Loch Ness-uhyret, af den afskyelige snemand, af ja, indsæt selv et passende uhyr her.
0: Ja, og man bliver jo, jeg kan da huske, da jeg var barn, jeg var bange for skumanden, der kom på sin scooter, hvis jeg bandede.
1: Jamen altså, ok.
0: Og rædselslagen.
1: Der er ufattelige muligheder, og det er i meget høj grad altså et menneskeligt fænomen, altså hvis man oplever ting, man ikke helt kan sætte forklaring på, eller sætte ansigt på, og det holder vi fast i, det der med at sætte et ansigt på, koste hvad det vil. Uanset om ikke der er for 25 år beviser på noget som helst, så ved vi godt, at den er der derude alligevel.
2: Hvornår kan man afskrive sådan en myte?
1: Det kan man aldrig. Jo, okay. Altså hvis du har en myte om et eller andet meget specifikt beskrevet dyr, og så der en dag kommer en eller anden lastbilchauffør ind med den under armen og siger, det er sgu ked af, men jeg ramte den ud på hovedvej 16 her. Men i alle andre sammenhænge, uanset hvor mange automatiske kameraer og fælder og droner og halløj, du sender op, så vil det altid være dem, der siger, ja, det går være, at de ikke viser noget. Men det var fordi lige præcis, mens de fløj rundt der, så gemte den sig over bag ved stenene derovre på den anden side. Eller lige præcis, mens sonarbådene sejlede den vej igennem søen, så svømmede uhyret den modsatte vej igennem søen, osv.
0: Fordi den er så klog.
1: Fordi, jamen, der er så klar folk, som siger, at de amerikanske Bigfoots, som er den Nordamerikas svar på den afskyelige snemand, at de har biologisk stealth-teknologi, så de kan gøre sig usynlige, når folk kommer i nærheden af dem. Det er derfor, der aldrig er nogen, der kan finde dem.
0: Det er klart. Smart. Men ja. Vi vil jo gerne holde lidt liv i, at der er et eller andet, der ikke er afvist af teknologi og så videre. Nogen, man kunne lede efter?
1: Masser.
0: Hvilke?
1: Jamen, altså, der er hundredvis af dem. Altså, hvis man, det kan man finde på nettet, mange steder simpelthen lister over alle de søslanger, der er kendt fra hele verden. Alle de afskyelige snemænd og lignende, alle de draglignende væsener, der er kendt fra hele verden, osv. Man kan sådan set bare vælge og sige, jeg kunne godt tænke mig at gå på jagt efter sumpdrager i de baltiske lande. Jamen, fint. Så kan du se, at der er mindst 11-12 forskellige kendt derfra. Og så er det bare med at gå i gang.
0: Det kan også være, at vi starter med en nis på loftet.
1: Ja, eller en trold op i Norge, eller et eller andet. Der er ufattelig mange muligheder. Ja.
0: Trold i Norge, dem har vi set. Lars Thomas, tusind tak, fordi du ville være med og holde en lille dør åben for, at der stadig findes noget derude, vi kan lede efter.
1: Ja, ja, helt umuligt er det ikke.
0: Hej, nej. Tak for det.
1: Ja, det er bare i orden.
0: Tak.
1: Hej.
0: Her der er det Santana med Maria.

0: Santana og Maria Maria. Skal vi ikke udskyde troldjagten lidt?
1: Jo.
0: Læser på loftet. Anden dag, vi har også en togtur til Prag og sådan noget. Vi kommer til at sætte nogle tidsrøver i søen.
1: Ja, det gør vi. Det er sjovt, som vi... Ja. Men sådan er det jo.
0: Og når vi har så travlt, så er det måske fjollet. Men vi skal nok nå det. Det bliver ikke lige nu. For der skal vi have en løftesang, som er skål for alle os med glasalt fyldt, til alle jer med glasalt tom, som det plejer.
1: Som altid, vi skal danse.
0: Ja.
1: Trum.
0: Ja.
1: Og... Jeg har ikke glemt det. Synge.
0: Ja, det var det. Jamen, jeg elsker, du leger med spændingen. Ja. Oprindeligt så var det en sang fra Shirley & Company, Shame, Shame, Shame. Men den fik lige et loss det rigtige sted af den rigtige person i starten af 90'erne. Og så gik det ellers derudaf for den svensk-polske skuespillerinde Isabella, som øvrigt senere var med i James Bond.
1: Husker det?
0: Det er hendes version, vi tager som løftesang.

0: Jeg havde simpelthen ikke nerve til at lige gå ind og duellere med en kæne taks.
1: Ej, du rører ikke ved taksen.
0: Ja, det gør man ikke. Det gør man ikke. Isabella og hendes version af Shame, Shame, Shame.
1: Skal vi ikke slutte, som vi plejer, på et Hopecore-historie? En ægte... En ægte, hvor vi virkelig får lyst til at omfavne verden og sige, det går jo meget godt, det her.
0: Der er løsninger, der kan få lyset.
1: Jeg var en tur, eller vi har også siddet og kigget lidt. Vi var inde på videnskab.dk.
0: Mm.
1: Og lad os skynde os at sige, uden videnskab. Hvis ikke vi havde videnskab, så ville vi vågne op hver morgen og føle os lidt dummere. Ja. Så det er godt, vi har videnskab.
0: Der er meget, der trækker den retning, nemlig.
1: Det er der nemlig. Ja. Men der var en god historie, faktisk en undersøgelse om, hvorvidt vi bliver lykkeligere af lyden af fugle.
0: Ja.
1: Og det har man simpelthen undersøgt. Man har simpelthen sat folk ud at gå i skoven. Og man har vurderet, prøv at høre, du bliver jo gladere af at lytte på de her fugle.
0: Ja.
1: Og det er sådan set lige meget, hvad det er for nogle fugle. Det må bare ikke være for mange fugle på samme tid.
0: Ah, det gælder jo heller ikke måger og træner.
1: Nej.
0: De er simpelthen irriterende.
1: Nej, tag en solsort for eksempel.
0: Ja, en lille bidehyggelig.
1: Lille bidehyggelig. Ja. Ja. Men lad være med at tage en solsort og måger og træner, og lad være blandt for sammen, så kollapser vi. Det, der er bare historien med det her, det er meget nemt, hvis du vil være lykkelig.
0: Ja.
1: Få nogle højtaler op og hænge med nogle fuglelyde.
0: Ja da.
1: Ikke? Også der, hvor der ikke er fuglelyde naturligt.
0: Ja,
1: få nogle højtaler op. Det er da gratis.
0: Ja, bare sådan, så der, uanset hvor man går og står, om du skal bare lige et lille pip.
1: Ja.
0: Det er da en fornuftig og tilgængelig løsning for folkesundheden.
1: Selv tak. Du

0: Så vil jeg godt lige høre, var det en tungeslasker eller hvad?
1: Få flere nuancer af hotellets romancer.
2: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
3: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne

0: undersøge.
1: Hotel Romantik podcasten.
2: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
3: Luften var fyldt med kærlighed.
4: Den her chance, den må jeg tage.
3: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
5: Jeg agter ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
1: Lyt med nu i DR Lyd.
2: Det virker ret magisk i hvert fald, ja. Ikke?

0: Noget tyder på, at ulvene i Oksbøl og Blåvandshuk-området er blevet fodret af mennesker. Det viser et nyt notat fra Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet. Her har forskerne set nærmere på, hvordan ulvene opfører sig. De har bemærket, at ulvene i flere tilfælde har haft en opsøgende adfærd, som typisk er resultatet af, at der kommer en belønning i form af mad, forklarer ulveekspert ved Aarhus Universitet, Peter Sunde.
1: Der er en række hændelser, en del af dem også dokumenteret med foto, hvor vi kan se, at de har opsøgt mennesker målrettet, og der har ikke været andre ting, der kunne forklare det, for eksempel hunde. Så det vil sige, at der har været en interesse, der har været målrettet mennesker.
0: At nogen måske fodrer ulvene overrasker Dina Pukgaard, der bor i Oksbøl.
2: Det kommer bag på mig, og det er jo ikke særlig smart. En anden ting, vi har her i Oksbøl, vi har en stor flok hjorte, som render rundt i byen og ser, hvor de kan finde føde. De render rundt i folks haver, de render rundt op på vores kirkegård. Og føde for en ulv, det er jo også hjorte.
0: Stort set alle elever i Silkeborg måtte i dag opgive at gå til afgangsprøve på grund af et stort IT-nedbrud hos leverandøren EasyIQ. Det er simpelthen ikke fair over for eleverne at skulle gennemføre en eksamen uden de vanlige hjælpemidler, siger skolechef i Silkeborg Kommune Rasmus Andreasen til TV2 Østjylland. Også andre steder i landet blev eleverne ramt. Ifølge Børne- og Undervisningsministeriet måtte omkring hver sjette elev vente på at komme i gang med prøven i dansk. Børn bliver i dag tvangsadopteret i et system, der er for firkantet og kategorisk. Sådan lyder kritikken fra blandt andre Institut for Menneskerettigheder og organisationen Adoption og Samfund. For det er langt fra altid det bedste for børnene, at alle børn til de biologiske forældre bliver kappet, det siger Annette Fej Jacobsen, der er seniorforsker emerita ved Institut for Menneskerettigheder.
3: Jamen altså, forskningen siger, at for mange er det vigtigt at fastholde kontakt og viden om, hvor man kommer fra, hvis man er bortadopteret. Og for forældrene, som får bortadopteret deres barn, er det også vigtigt, hvis det er muligt at fastholde en eller anden form for kontakt. Det er jo et stort savn at få frataget sine børn på den her måde.
0: Men sådan fungerer det ikke altid med det system, vi har i dag, siger hun.
3: Jamen, problemet er, at der stort set aldrig bliver givet samvær, selvom man kan søge om det. Så det er sådan en teoretisk mulighed, men ikke en praktisk mulighed. Og det skal det jo være.
0: Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Socialdemokratiet, der har siddet på både statsminister- og socialministerposterne de seneste år. 5. maj byder på sol, men også skydevejr og sidst på dagen mulighed for en lokal byge. Svag til jævn nordlig eller skiftende vind og mellem 10 og 15 graders varme.
4: P4-trafik og 5. maj betyder også en rolig, i hvert fald start på eftermiddagstrafikken her i det østjyske. Lige nu så har jeg ikke noget at komme efter på de større veje, i hvert fald motorvejene. Jeg har til gengæld lidt vejarbejde til jer, der skal mellem Horsens og Silkeborg på det, der hedder rute 52. Vi har jo det efterhånden gamle stykke vejarbejde mellem Nim og Brastrup. Det betyder altså, at der er spærret, ikke kommer ud på en lille omkørsel her. Men også lidt længere nordpå rute 52 lige før virkeligheden. Har vi altså også noget vejarbejde, der giver en smule kø til jer i begge retninger allerede nu, så det vil sige, at det bliver nok kun bære til eftermiddagstrafikken. 70 100 110, hvis der er noget, jeg skal vide.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Det her er P4 Eftermiddag.
1: På sådan en tirsdag den 5. i 5. der er flag op. Og det er ikke sikkert, at alle kan huske, hvorfor det er, at det er, men det er jo fordi, det er befrielsesdagen i 1945. For det må så være 81 år siden, ikke? Ja, der var det, at vi flagede over det hele land, fordi at den tyske besættelse aftenen forinden blev de jo meddelt fra London, var overstået. Så derfor er der flag mange steder i dag. Så har du hejst et, så tak for det. Har du ikke, så kan det være, fordi du ikke har flag. Og så er den jo ikke længere. Men det var bare lige en servicemeddelelse til at starte med. Og så er det mig, der har fået æren af at have stafetten de næste 3 timers tid her på P4 Østjylland. Den her 5. maj 26. Jeg hedder Jesper Nyborg og sidder her ikke til daglig, så jeg skal forsøge at gøre det så godt som jeg kan. I selskab med Sille Hinch, som er ude i virkeligheden. Hende skal du høre fra lige om et øjeblik, fordi det er beredskabsuge i den her uge. Og det betyder, at vi kan starte med mig selv. Jeg har måske ikke lige helt styr på, hvad jeg skal have i mit spisekammer. Jeg tror heller ikke lige, jeg har sådan en FM-radio, man kan starte med håndsving eller en lommelygt, hvis det hele det nu skulle gå helt galt. Måske er jeg lullet sådan lidt i søvn. Det er der ikke nogen grund til, når man kigger på verden omkring os. Så derfor er beredskabsugen en god ting, lige for at huske at holde beredskabet vågent. Det er lidt på en anden måde over i Sverige. Det kan Ole Ryborg tale mere om. Ham har du måske hørt i en anden sammenhæng nede fra Bruxelles. Han bor i Sverige, og ham har jeg med lidt senere også til at fortælle om den svenske ting. Nå, jeg ævler, og det kommer jeg til at gøre igen. Jeg kan sige så meget, at Mia Thybo står for trafikken den her eftermiddag, og Josefine Gadegaard leverer de regionale nyheder. Og så er der musik. Oj, med masser af smadre på her. En sang, der hedder Homewrecker, det er en helt ny amerikansk ting fra

0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith, faith, faith. I gotta have faith, faith, faith. Du skal simpelthen tro på et eller andet, i hvert fald ifølge George Michael, og det vil jeg da egentlig godt skrive under på. Det er sådan set lige meget, hvad du tror på, bare du har et eller andet, som du synes er vigtigt nok til at tro på. Og det kan jo for eksempel være et fodboldhold, der spiller i hvide trøjer. Det er bare for at tage et eksempel på noget, der kunne være oppe i tiden. Det kunne også godt være, at vi lige vender tilbage til det lidt senere på eftermiddagen. Men lige nu, altså, der handler det om den beredskabsuge, der faktisk er i gang i den her uge. Og måske skal vi lige sådan tage et reality check på os selv her i landet. Fordi jeg kan da godt starte med mig selv og sige, det er da ikke lige fordi, at jeg har det i mit spisekammer, eller mit forrådskammer, eller mit skur, som jeg måske skal have. I hvert fald ikke sådan lige vent til 3 dage og sådan et eller andet. Det kan godt være, at jeg har dåstomat nok til, at jeg lige kan holde den kørende, men det er ikke noget, jeg tænker sådan så meget over til daglig. Så meget vil jeg godt have lov til at sige, at det er så en, der er serveret lige til højrebenet for dig, Cille Hinsch. Hvad med dig?
1: Altså, jeg pudser lige min glorie en lille smule i forhold til dig, Jesper. Bare lige det der med vandet, fordi jeg har også tænkt på, hvad fanden, eller hvad delen har jeg egentlig... lige radioen. Men hvad har jeg egentlig liggende i mit skab og så videre? Og jeg har altså sådan en 10-liters dunk fyldt med vand, og den fyldte jeg op allerede dengang myndighederne første gang kom ud med de der anbefalinger.
0: Kan vand blive for gammelt, ved vi det?
1: Og det er jo lige det, fordi altså, jeg har ikke tjekket op på det, men jeg regnede mig frem til, at jeg måske fyldte den op for en 4 måneder siden.
0: Jeg tænker, det går nok. Jeg har hørt et eller andet med, at vand ikke kan blive for gammelt, men allerede der siger du jo, Sille, et eller andet med, at jeg skal lige tjekke op på det, ikke? Og det er lidt det, der er tingen med os, ikke? Altså, fordi vi er måske lige sådan lidt til den sløve side, ikke?
1: Jo, fordi altså så kiggede jeg på, tænkte, hvad har jeg egentlig liggende i mit skab? Altså jeg har en masse dåsemakrel og nogle kikærter, men det der med strøm, altså nu er jeg lige taget ned i Silkeborg, og mange de går jo rundt med deres telefoner. Også den måde, vi sender radio på lige nu, Jesper, den maskine, jeg sender fra, kræver jo også netforbindelse. Mm. Og altså... Hvad gør vi egentlig også, hvis nettet lige pludselig ryger? Jeg småsnakkede lige med en ældre herre, og han var der sådan, jamen, det vidste han faktisk ikke. Så jeg tænker da, at altså, det er i hvert fald relevant, og jeg har da også lige tænkt, at altså, jeg har en powerbank liggende i min taske, som er på 50% strøm, og den er jo ikke engang lavet op, hvis krisen ramte lige nu.
0: Men altså, nu snakker vi da om det i dag, Cille, fordi det er beredskabsuge, og vi har lavet en aftale om, at nu prøver vi lige at kigge lidt på os selv, det her sådan noget, men hvis nu ikke vi skulle have lavet det her i radioen i dag, er det så noget, du går og tænker over til daglig?
1: Det må jeg faktisk indrømme, at det er det måske ikke så meget. Altså, jeg er blevet lidt mere opmærksom på det, fordi jeg synes generelt, det fylder lidt mere i forhold til også alle de kriser, vi hører om, især i Ukraine, men egentlig ikke. Altså, der er jeg jo lige så slem som alle mulige andre, som bare går på arbejde og ellers dyrker lidt sport og gør de ting, jeg nu også gør i min hverdag. Mm. Så altså, det er ikke lige noget, som ligger fast for.
0: Men nu gør vi noget, og du siger det selv, du er i Silkeborg, hvad er det, du skal der?
1: Jamen, det er nogle forskellige beredskabsarrangementer. Først så skal jeg snakke med nogle unge politi- eller brandkadetter, som har det der med at redde liv helt tæt inde på deres liv. Noget lidt atypisk, og de er jo om nogle eksperter i sig også, hvordan vi skal gøre, hvis der opstår en større krise i forhold til ildebrand. Blandt andet, og så skal jeg lidt senere til et borgermøde, som handler netop om det her med beredskabet i vores hverdag og hvad vi selv kan gøre. Så jeg håber da at få en masse tips til, hvad vi egentlig skal gøre for at forberede os bedst muligt, så vi alle sammen kan blive lidt klogere.
0: Det er missionen her til eftermiddag. Afsted med dig, Cille, så snakkes vi ved senere, og så kan jeg da sige til dig, der er med Cille og jeg og alle de andre her på stationen lige nu, at hvis du er længere fremme i skoene, end Cille og jeg er, eller hvis du måske er lidt ligesom Cille og jeg er, uanset hvad, så vil jeg da gerne høre fra dig. SMS'en, den er åben. Du starter med at skrive øst, og så laver du et mellemrum og fortæl mig, er du egentlig sådan beredt, hvis nu det værste skulle ske? Tænker du over det overhovedet? Ligesom vi sådan tydeligvis ikke gør i den grad, som man måske kunne forestille sig. Øst og et mellemrum afsted til 12.12. 12.

0: Det kan da godt være, Thomas Helmi, han har det sådan lidt groovy, og det kan jo have noget at gøre med, at han holder med et bestemt fodboldhold. Et, der kommer fra Aarhus, så har jeg ikke sagt for meget. Jeg har heller ikke sagt for meget, når jeg siger, at det er tirsdag, og der altid er trafik og interesserer sig for, men hvordan har den det mere?
1: Jamen, det er da rigtigt, Jesper. Og lige nu, så har vi også et tidspunkt, hvor at myldretrafikken, den sådan så småt begynder at vågne lidt fra sin dvale. Det betyder også, at vi, ja, der er lidt mere pres på den, på trafikken,

inde i byerne og på indfaldsvejene til motorvejene. Så den er også så småt begyndt at komme ud på de helt store veje, altså motorvejene. Men heldigvis så har jeg ingen sådan store forhindringer med til jer, så det er bare at komme på med solbrillerne. Solen den skinner jo det meste derude, det er i hvert fald det, jeg kan se på min kamera. Skulle der så ske noget, så giv telefonen til jeres sidemand, og så smid 70 100 110 ind i telefonen, og så ring til mig, så skal jeg nok give det videre.

0: Christoffer. Ham med guitaren på dansk. Det bliver det også, når Josefine Gadegaard leverer de regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Naturstyrelsen er i dag på Djursland for at undersøge, om der i nat har været et ulveangreb. De skal besøge Pernille Høj Nielsens landbrug Ludvigs Minde i Glesborg, for et angreb har i løbet af natten haft store konsekvenser for hende og hendes mands dyrebestand.
3: Jamen helt kort, så har jeg jo et får og en ged, som er blevet dræbt. Og så har jeg to får, som går med nogle voldsomme skader, som så bliver aflivet af dyrlægen. Og jeg har to, som vi stadigvæk afventer lidt kritisk, fordi de har fået nogle strubebid.
2: Hun mistænker selv, at der kan være tale om et ulveangreb, blandt andet på grund af omfanget af hendes dyrs skader. Derfor så hun kontaktet Naturstyrelsen, som altså her til eftermiddag skal undersøge det. Og det er ikke helt usandsynligt, at en ulv den vil kunne finde sin vej til Djursland, lyder det fra ulveekspert Peter Sunde fra Aarhus Universitet.
4: Norddjurs er ud fra vores habitatkort et rigtig godt sted for ulve. Det er et sted, vi forventer, at ulve vil slå sig ned i fremtiden, hvis vi ellers giver dem lov. Der er masser af skov, der er masser af hjortevildt, så det er et af de steder, hvor ulve de skal slå sig ned, ifølge biologien. Der har tidligere været ulve på Djursland i samme områder. De er så forsvundet igen.
2: Snart så bliver det muligt på en auktion at byde på den afdøde aarhusianske musiker Flemming Bamse Jørgensens instrumenter, og en, der håber på at få fingrene i sådan en, det er Thomas Bumle Engelund fra Horsens. Han har i mere end 30 år rejst rundt og spillet Bamses sange, og han både ligner og lyder som den folkekære musiker. Så meget at en fangruppe har sat gang i en indsamling for at rejse penge til, at Bumle han kan købe Bamses bas.
5: Ja, det er da svært at sætte ord på. Det ville jo være fuldstændig vildt. Og i øvrigt også tak til de folk, som er gået i gang med at samle ind. Det må man lade sige.

0: Det er vanvittigt flot. Og, ja, man kan jo ikke bare andet at bøje til ydmyghed og respekt.
1: Lyder det her fra Thomas Bumle Engelund, fordi at eje og få lov til at spille på den bas, som Bamse gjorde, det vil betyde meget, siger han.
0: For mig er det vigtigste, hvis man kunne få lov til at tage rundt og spille sangene for publikum med Bamses bas. Det ville jo være fuldstændig unikt, fordi så kan man jo ligesom sige, at vi er sammen om at huske de her gode sange, som er blevet lavet, som jeg håber aldrig nogensinde bliver glemt. Det er jo derfor, at vi tager afsted weekend efter weekend for at spille.
1: Selve aktionen den finder sted den 18. maj. Østjyllands politi advarer nu i dagens døgnrapport mod teorier og svindel i nattelivet i Aarhus. Flere unge har i weekenden fået stjålet deres telefoner, mens de var på vej hjem fra byen. En 25-årig mand fik franaret sin telefon stjålet i Mølleparken, efter to personer bad om at låne den for at give ham et nummer. En anden fik den stjålet i Mejlgade. Politiet de opfordrer derfor til at være ekstra opmærksom, især med dine telefoner, når du færdes i nattelivet. Vejret her resten af dagen bliver med nogen eller en del sol, men der kan komme perioder med skyer. Temperaturer mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind, der kommer fra nord og nordvest.

0: Ja, der er fart på der, og så tænker jeg, så går det nok, hvis man skal danse med sig selv, som svenske Miss Li synger i den her nye sag. 20 minutter i 4 er klokken. Den nationale beredskabsuge er i fuld sving, og hvordan forbereder vi os egentlig, hvis der pludselig opstår en krise? Reporter Sille Hinsch er på mission her til eftermiddag for at undersøge det. Og lige nu taget afsted for at møde nogen, der måske har en lille smule mere erfaring med beredskab end både Sille og jeg selv.
1: Ja, fordi jeg styrede direkte hen mod blå blink og røde biler og en kæmpe kran, der lige nu faktisk er ved at blive hejst op, sådan at der er et stort udsyn ud over Silkeborg. Det er sådan en kran på en brandbil, som kan for eksempel redde folk ud af brandbygninger og så videre. Men midt i alle de her brandkøretøjer og voksne brandmænd, der er du altså også gået hen, Abbas Sayed. Du er ung leder her i beredskabet, og hvad skal jeg egentlig gøre, hvis jeg for eksempel evakuere mig selv fra en brandbygning?
2: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Jamen, det første, det du vil gøre, du skulle gøre, altså min anbefaling, det er jo, at du skal forlade bygningen og evakuere dine naboer og ringe til 112. Det skal du, fordi din egen sikkerhed og din naboers sikkerhed.
1: Men altså, man kan sige, at jeg ville være ret meget panikslagen, hvis jeg lige pludselig var omringet af ildebrand og så videre. Hvordan holder man bedst sin puls i ro, imens man også kommer ud af det farlige område?

0: At være rolig er meget, meget, meget vigtigt, når man skal evakuere. Fordi at når du er rolig, så er din omgivelse også rolig. Og det du kunne gøre er at tænke på noget, der ikke handler om det at brænde. Tænk på en løsning. Lad være med at tænke på, hvad du nu for eksempel taber. Hvad der går tabt i bygningen, men tænk på en løsning.
1: Og hvad er det så for en løsning, man skal ty til? Er det bare at ringe 112 for eksempel?
0: Ja, også det. En anden løsning, det er jo også, at en anden løsning, det er jo, at du evakuerer. Du ringer måske til din forsikring og fortæller, hvad der er sket.
1: Og altså, du er 14 år. Altså, hvordan er det at skulle forholde sig til sådan nogle ting allerede?
0: Jamen, det er jo godt at være forberedt fra en tidlig alder af. Det er jo altid godt. Så er du klar på, når det sker. Og sådan nogle katastrofer, det sker jo i alle aldre. Det er jo ikke kun som voksen. Så det er godt at være forberedt.
1: Og lige om lidt, så snakker jeg lidt videre med dig, fordi du har faktisk også været med i en ny DR, så er om blandt andet det her med at være ung og en brandkadet osv. Så lad os bare snakkes ved lige om lidt.

I Silkeborg, der er der en hel masse unge brandkadetter samlet, fordi i dag der er premiere på en ny DR-serie, en forpremiere, som, hvad hedder det, hvor man kan smugkigge på en ny DR-serie om unge beredskab og fællesskab, som får premiere den 12. maj. Og så for ligesom også at gøre opmærksom på beredskabet og vigtigheden af det, så kan man også se på nogle brandbiler og snakke med nogle af jer, der

0: været med i film i den her serie, og en af dem, det er dig, Ronja Midjord. Du er en af hovedrollerne. Hvordan har det været at være med i sådan en stor DR-serie om beredskab og fællesskab?
1: Det har været mega fedt og meget spændende også at få lov til at se det færdige resultat nu.
0: Hvad, altså nu har det været en lang proces, altså hvordan er det der med endelig at kunne faktisk kunne se det færdige resultat?
1: Altså det har været meget spændende, fordi man har ikke rigtig kunne forestille sig, hvordan det vil blive. Fordi man står jo ude på stedet og ikke kan forestille sig, altså, hvordan det her skal hænge sammen i serien. Så det er meget spændende.
0: Og nu er du sammen med alle de andre, som har været med i serien. Altså, hvad er det for et fællesskab, I har, jer unge brandkadetter hos Midtjysk Brandvæsen?
1: Jamen, altså, vi deler jo en speciel oplevelse, så det her helt sikkert ruster os lidt mere sammen, end hvad det ellers vi har gjort.
0: Hvordan har det gjort det?
1: Jamen, vi har fået lov til at komme ud på nogle ekstra optagelser, så vi har fået mere tid sammen og har siddet og fået noget mad og hygget os.
0: Og nu, altså jeg er ikke så stærk i for eksempel beredskab og brandvæsen osv., så er det så noget, som du håber serien måske kan gøre os alle sammen klogere på?
1: Det håber jeg helt sikkert. Vores motto er lidt, at, ligesom, at man skal træde til, når der er, man kan, hvis folk falder om, og ikke bare være dem, som går forbi. Så det håber jeg måske, at den her serie kan gøre folk opmærksom på, at man skal træde til, hvis man kan.
0: Og hvorfor vil du så selv være i brandvæsenet?
1: Fordi jeg synes, det er virkelig meningsfuldt, og jeg vil gerne komme hjem om aftenen og tænke, at jeg har gjort en forskel, og måske også skrevet nogens liv.
0: Det er en stor, kan man sige, drøm og så videre. Har du nogensinde været tæt på det allerede?
1: Altså, jeg er kommet ud to gange, hvor der er folk, der er faldt om, hvor jeg har stået og holdt øje, om jeg skal begynde hjertemassage. Plus nogle andre folk, som er kommet til at bløde og kommet til skade. Ja.
0: Hvordan har du det med det?
1: Igen, jeg har følt, det har været meningsfuldt, når jeg kom hjem, og følt, jeg har gjort en forskel.
0: Og bare lige et sidste råd til alle os andre, der måske også gerne vil gøre en forskel i vores hverdag, hvis der skulle ske noget. Har du sådan et?
1: Altså, sådan, hvad tænker du?
0: Hvad skal jeg gøre, hvis der lige pludselig er en, som bløder en arm?
1: Jamen, altså, altid ring efter hjælp. Så hvis det er, man kan det, så altid. Men hvis det er der og altså bløder, så kør en finger på og hold noget tryk. Ja.
0: Det tager jeg med videre. Også til dig i studiet, Jesper. Altså lige at måske få viklet et viskestykke rundt om, hvis du lige pludselig skulle se en, der for eksempel er kommet til skade med sin arm eller sit ben, og så ring efter hjælp. Jeg så på den.

0: Selvfølgelig er de magtlederlige, og de drømmer altså om at blive statsminister.
1: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
2: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
0: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-ristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
2: Jeg spiser jo personligt kun fra den ariske madpyramide. Lever på steg, frikadeller, ministerbøls. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
1: Se Simon Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.
3: Tjang i arv, tjorden, den dom, game, den dom.

Rosé er født i New Zealand, men repræsenterer Sydkorea som popsanger og har inviteret Bruno Mars på, ja, med på den, der hedder Apathy. Den fik du lige her, hvor klokken den er meget kort tid i Josefine Gadegaard. Det betyder altså regionale nyheder. Men nu skal du først lige med tilbage til det album, der hedder 1989. Det kom i 2014. Taylor Swift har lavet det, og så har hun lavet det igen, fordi det handler om rettigheder til sin musik og hvem der ejer den. Derfor har Taylor Swift indspillet mange af sine album igen.

0: Jeg tror, jeg er ved at forstå det ikke herinde i studiet. Jeg tror, jeg fik sagt, at Josefine Gadegaard er klar med nyheder nu her. Det er selvfølgelig noget vrøvl, fordi det er radioavisen, vi skal have plads til. Klokken er 4.
1: Ulvene i og omkring Oksbøl by er formentlig blevet fodret af mennesker. Det fastslår et notat, som Aarhus Universitet står bag. Forskere her har undersøgt 13 hændelser i området, hvor ulve har haft en adfærd, der afviger fra det normale. Det skete for eksempel en aften i januar, hvor en 14-årig pige lavede en videooptagelse på sin mobil, da en ulv fulgte tæt efter hende på gaden i Oksbøl.
2: Der er en fucking ulv. Der er en fucking ulv. Gris, hvad fuck gør jeg? Den har fucking fulgt efter mig.
1: Pigens oplevelser er en af de 13 episoder, som fører til konklusionen om, at ulvene sandsynligvis er blevet fodret. For når ulve er så opsøgende og kommer så tæt på mennesker, så skyldes det typisk, at de er vant til at få en belønning, som for eksempel mad. Det siger ulveekspert Peter Sunde, der har været med til at skrive notatet.
3: Der er en række hændelser, en del af dem også dokumenteret med foto, hvor vi kan se, at de har opsøgt mennesker målrettet, og der har ikke været andre ting, der kunne forklare det, for eksempel hunde. Så det vil sige, der har været en interesse, der har været målrettet mennesker.
1: I Oksbøl ryster folk på hovedet over, at nogen tilsyneladende går og fodrer ulvene.
4: Ja, jeg tænker, at det er en dum idé. Så er man jo lidt selv udenom det. Så jeg synes, at det er en rigtig dårlig idé at fodre dem.
5: Det er jo ikke godt, hvis de gør det jo. Så vil de komme den samme sted hele tiden jo, hvad jeg synes.
6: Det er ligesom, når folk de går og fodrer kronedyr, rådyr osv. De drøner jo rundt heroppe i byen, ikke? Og det er jo et eller andet sted lidt hyggeligt, men alligevel ikke.
1: Det sagde Rikke Antonsen, John Sørensen og Susanne Jensen. Tusinder af boligejere kan se frem til at skulle betale renter af deres boligskat, som de endnu ikke er blevet opkrævet, fordi der er problemer med det nye ejendomsvurderingssystem. Op mod 20.000 boligejere er stadig ikke blevet opkrævet boligskat, men når regningen engang falder, så skal den naturligvis betales, inklusiv renter, lyder det fra Skatteministeriet. Det er helt urimeligt, mener Dansk Folkepartis skatteordfører Hans Christian Skibby, der vil hive den kommende skatteminister i samråd.
7: Der er et land, der er helt ravrusende galt. Man kan da ikke tilskrive renter til nogle regninger, som folk aldrig har fået. Det dur simpelthen ikke.
1: Lød det altså fra Hans Christian Skibby fra Danmarksdemokraterne. Og Venstres skatteordfører Preben Bang Henriksen kunne ikke være mere enig.
8: Når tingene falder på plads, så er det klart, at skatteministeren skal konfronteres med det her, for det virker fuldstændig urimeligt.
1: Erhvervskorrespondent i DR Jakob Ussing. Flere politikere er tilsyneladende enige om, at det er urimeligt at skulle betale renter af noget, man ikke er blevet opkrævet af endnu. Hvorfor holder Skatteministeriet fast i, at det forholder sig sådan?
9: For det første, fordi at ministeriet i hvert fald for nu mener, at det sådan, loven er, og sådan den skal forvaltes. Og så er der nok også nogle overvejelser over, hvis man pludselig begynder at sige, at der ikke skal opkræves renter, hvis det er en fejl, der skyldes myndighederne. Har det så også betydning for alle mulige sager, hvor det eksempelvis delvist er myndighedernes skyld?
1: Altså, det lyder som om, der er politikere, der er klar til at ændre loven. Hvor let vil det eventuelt være?
9: Ja, hvis politikeren beslutter sig for det, så skal der jo selvfølgelig ske noget. Så er det jo en bunden opgave for embedsværket, men det er ikke sikkert, at det er så nemt at finde en løsning, der lige præcis så vi kunne løse det her, men uden at rokke for meget ved alt muligt andet. Og der har vi set i tidligere problemer med ejendomsvurderingssystemet og boligskattesystemet, at det har taget en rum tid, inden at man har fundet en løsning, der ligesom fik det hele til at fungere, som politikerne ønskede.
1: Så hvordan stiller det de 20.000 boligejere?
9: Lige nu i uvished. Altså, kommer der en lovændring, og i så fald hvornår, og ikke mindst hvornår kommer deres skatteopkrævning, så de ved, hvad de har og ikke har.
1: Lød det fra Jakob Ussing. Omkring 147 personer er lige nu isoleret i deres kahytter ombord på et krydstogtskib efter et udbrud af den potentielt dødelige hantavirus. 3 personer ombord er døde af viruset. I alt 7 er enten bekræftet smittet eller mistænkt for at være smittet. Skibet ligger ved Afrikas vestkyst ud for Kap Verde, der har nægtet at tage imod skibet, men nu overvejer Spaniens regering, om skibet skal lov til at lægge til kaj i Spanien. Det oplyser det spanske sundhedsministerium. Ifølge Thea Kølsen Fischer, professor i virusinfektioner og epidemier ved Københavns Universitet, er dødeligheden med netop den variant, der er fundet på skibet, omkring 40%.
10: Jamen, det må være voldsomt stressende at være ombord på det skib lige nu og være en af de overlevende passagerer. Fordi inkubationstiden på det her virus, det er jo, altså, man siger sådan i gennemsnit 2 til 6 uger. Det er helt op til 8 uger i sjældne tilfælde.
1: Resten af dagen en del sol, men også perioder med mere skydevejr, og sidst på dagen måske en lokal byge. Svag til jævn nordlig eller skiftende vind, og mellem 10 og 15 grader.
11: P4 Trafik med et overblik over eftermiddagstrafikken i sit pæne hjørne. Lige nu så er der ikke nogle store forhindringer til jer, udover det vejarbejde, vi kender til, blandt andet på rute 52. Men Brastrup og Nim, der er der lige nu spærret. Men i det store hele, så er det altså blot lidt eftermiddagstrafik, I møder derude. Ingen store forhindringer, som sagt. Ring til mig, hvis der er noget, jeg skal give videre på 70 100 110.
12: Du lytter til P4.
13: Fell by the wayside like everyone else.

0: Du lytter til P4 Eftermiddag.
1: Ja, du gør det så. 9 minutter over 4 blev klokken. Det er beredskabsuge, og det betyder, at reporter Silla Hensch er ude i verden for at prøve at blive klogere på, hvordan man egentlig skal forholde sig i forskellige dele af det her med at være beredt. Fordi vi ved jo alle sammen godt, som verden den ser ud lige nu, så burde vi jo sådan set tænke måske en lille smule mere over, at det kan gå rigtig, rigtig galt

rigtig, rigtig hurtigt. Og måske, og med mig selv som eksempel, tænker vi ikke lige så meget over det, som vi muligvis burde. Det prøver vi lige at sætte et perspektiv på om et øjeblik, fordi tidligere på dagen, der talte jeg med Ole Ryborg. Ham kender du sandsynligvis fra andre steder her i DR i forhold til, at han rapporterer fra Bruxelles, når der er EU-ting, der skal beskrives i DR-regime. Han bor også i Sverige, og der har man lidt et andet forhold til det der med at være beredt. Hør det fra en dansker i Sverige lige om et øjeblik.

0: Louis Henderson her har i hvert fald lige lyttet lidt til noget Motown, før han lavede Gør det hele forfra. 13 minutter over 4 er klokken den her tirsdag eftermiddag, og nu skal du møde en fyr, som du som regel hører rapportere fra Bruxelles, når der er nyt fra EU. Han hedder Ole Ryborg. Til daglig bor han i Sverige, i Småland. Og i Sverige, der har man lidt en anden tilgang til det der med at være beredt, end vi har her i Danmark.
1: For det første, så er det jo med i den svenske DNA, fordi Sverige er jo først lige for nylig kommet med i NATO, Forsvarsalliancen, og det vil sige, i de sidste mange hundrede år, så har Sverige jo været alene om at forsvare Sverige. Og derfor så har det, i al den tid, jeg har kendt Sverige, og det er mange, mange år, der har det været helt naturligt, at man jævnligt tager samtalen i Sverige, det er uanset om det er i skolen, eller det er på arbejde, eller hvor det er inde, at man lige siger, hvad gør vi, hvis krigen kommer? Og det er ikke bare noget, en samtale man tager, faktisk så får man med jævne mellemrum gennem postkassen en folder med titlen Hvis krigen kommer. Den deles ud i Sverige, og så ligger den pludselig i din postkasse, og så sidder man altså ved køkkenbordet, og det er uanset om det er studenterhyblen eller i det din store villa i Stockholm, så sidder man lige der ved køkkenbordet og bladrer igennem, hvad er de seneste

0: tips til, hvordan man skal forholde sig, hvis krigen kommer.
1: Så det vil sige, hjemme hos dig i Småland, Ole, hvad står der i dit pulterkammer?
0: Der er pasta, der er tun, der er ris, der er bønner, der er alle de her ting, som man helt naturligt har stående. Så jeg vil bare sige, hvis krigen kom, så ville jeg i hvert fald kunne den komme igennem de første 3 uger, uden at nogen ville mærke den store forskel ved køkkenbordet.
1: Så det er også sådan det der med, en ting er maden, noget andet det er, så skal du også lige have en batterilampe og en FM-radio og alle mulige ting, som er gode at have, ikke?
0: Ja, det skal man. Altså, man skal have sådan en, og det har jeg også. Jeg har sådan en lille radio, hvor man vrider på et håndtag, så du oplader den på den måde. Jeg har også en lommelygte, som også, hvor du vrider på et håndtag, og så lader du den op på den måde, så du behøver ikke engang at have batterier hjemme. Og så, præcis som i Danmark, så skal man i Sverige, så skal man stille ind på Sveriges Radio. I Danmark ville det være Danmarks Radio. Og så får man instruktioner der, og man får også at vide, du ved, hvis der er alarmer, der lyder, hvad betyder det, at noget er en luftalarm, eller hvis noget skal være afblæst. Og i Sverige, så er det jo ovenikøbet sådan, at hvis krigen kommer, så har de opregnet 7 mulige scenarier for, hvordan den her krig kunne eventuelt dukke op, og hvordan man så, om besætter de Gotland, eller kunne de finde på at pludselig lande specialstyrker eller et eller andet. Så det er sådan en ret heftig folder, hvor med ret mange instruktioner til svenskerne om, hvordan og hvorledes de skal forholde sig, og sørge for at have soveposer og noget uldtøj hjemme, hvis det er om vinteren, og ligge underlag, hvis der er, der ikke længere er varme, og måske have det sådan et almindeligt klassisk, det man kalder et stormkøkken hjemme, du ved, så man lige kan lave noget mad hen over spritblus eller noget, så der er instruktioner til det hele. Altså alle spejderne ville være stolte over de der instruktioner, der er i folderen, hvis krigen kommer.
1: Og en kæmpe forskel i mentalitet kan jeg sådan lidt fornemme, Ole, i forhold til her i Danmark, hvor vi da sådan godt ved, måske et eller andet sted, at vi burde måske også, men vi får det nok ikke rigtig lige gjort, fordi det er jo ikke så slemt, og det kan også godt være, at så kommer der måske nogen og hjælper eller et eller andet. Kan du sådan sætte dig ind i den der forskel, der er mellem Danmark og Sverige i den henseende?
0: Jamen, den er jo helt gennemsyret jo fuldstændig det svenske samfund. Hvis du kigger på Danmark, vi skal jo ikke skrue mange år tilbage, før finansministeriet og alle politikere stod og talte om fredsdividenden, at vi behøves ikke at opruste, og der er ingen fare, og alt er godt, og de eneste soldater, vi skal have, det er dem, vi skal kunne sende langt ud for at hjælpe USA i Afghanistan eller Irak. Over for det, så har du Sverige, som jo hele tiden har sagt, der kommer ikke nogen til at hjælpe os, vi skal klare os selv. Så Sverige har en våbenproduktion, de laver deres egne kampfly, de laver deres egne kanoner, de bygger deres egen ubåde. Så det ligger jo dybt i det svenske DNA, at der kommer ikke nogen til at hjælpe Sverige. Sverige skal kunne klare sig selv. Og grundlæggende, helt ind i det hele, det er jo, og det fremgår også af den der folder, det er jo, at det kan godt være, at nogen kommer og rykker ind i Sverige, men det skal være fuldstændig umuligt at besætte Sverige, så svenskerne skal selv gøre modstand. De skal kunne klare sig selv. Det skal ikke være muligt for nogen at undertrykke Sverige. Og det er så dybt i svensk DNA, at det er noget, du lærer, altså fra du begynder i skolen, jeg vil næsten sige børnehaven, men i hvert fald fra du begynder i skolen, og så hele vejen igennem til du går i graven, altså så er det i det svenske DNA, mens i Danmark, der har vi jo fået tudet ørerne fulde om, at det er da dumt at bruge penge på forsvar, fordi verden er en sikker verden, og det er jo der, vi er ramt i Danmark nu, at den der fredsdividende viste sig jo så ikke at eksistere, og der er vi jo, altså altså sammenlignet med Sverige, er vi jo håbløst, håbløst, håbløst bagefter.
1: Ja. Det er dommen fra Ole Ryborg og Pusser i Småland. Vi er håbløst bagefter, så jeg kan da i hvert fald godt lige finde på, at måske gå hjem og tjekke, om jeg skulle anskaffe mig den der radio og den der lommelygt, og måske lige få præppet lidt mere i bunden i forhold til, at jeg slet ikke rigtig har præppet noget som helst.

0: Christian Bondes radioprogram.
1: Konstruktive trafikmeldinger.
2: Det var god, den der.
3: Tak skal du have.
1: Hvor ringer du fra, Andreas?
4: Fyn, tæt på en lille landsby, der hedder Føns. Og der er ikke en bil, vil jeg sige.
1: Ikke en eneste bil i syne.
4: Ikke en eneste bil.
1: Hallo, Thomas.
5: Jeg ringer simpelthen fra Kongernes Jelling. Trafikken kører smooth, og der er over 100 parkeringspladser.
1: Over 100 parkeringspladser?
5: Ja, alt er i ro.
0: Christian Bundes radioprogram.
1: Vores fornemmeste opgave, kan lytte, er at sende dig godt på weekend.
0: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

Du har lige været her og sang Houdini, der stammer fra 23. Nu skal vi et godt stykke længere tilbage i tiden. Et album, der hedder Great Expectations, der kom i det herrens år 1992. Og så ved du godt, at der er en fodboldreference der. Der er også alle mulige andre, men det er i hvert fald en sang, der er så lang, at den spiller helt frem til Josefine Gadegaards regionale nyheder. Tasman Archer havde ikke rigtig så mange andre hits, men det her, det blev et hit.

0: Sleeping Satellites har du jo selvfølgelig nok regnet dig frem til, at sangen den hedder som sagt, altså 1992. Tasmin Archer hedder artisten, og siden, ja, der hørte man ikke sådan så meget til hende. Det gør man her til eftermiddag, der hører man til Josefine Gadegaard hver time. Nu er klokken 16:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Musikteateret i Silkeborg danner i dag rammen om et beredskabsborgermøde, hvor over 450 har tilmeldt sig. På borgermødet der kan man blandt andet høre Peter Madsen, projektchef i Trygfonden, tale. De er arrangørerne, og for dem så er det især vigtigt at sætte fokus på én ting i dag, siger han.
3: Vi vil gerne belyse, at det er utrolig vigtigt at tænke fællesskaberne ind, når vi snakker beredskab og kriser. Nok er der mange, som nu er begyndt på det her med at have vand og dåsemad i kælderen, men der er ikke særlig mange, der har talt med deres naboer eller andre omkring, hvad de vil gøre i en krisesituation.
2: Og derfor så er et borgermøde som det her en helt perfekt måde at tale om beredskab, mener han. Og derfor så er målet at få de fremmødte til at forstå, hvordan man i et lokalsamfund kan hjælpe hinanden.
3: Vi har forskellige eksperter med, der kan fortælle om, hvordan at man i forskellige krisesituationer har set, at hvis man på forhånd har talt med nogle af dem, man kender omkring, hvad gør vi, hvis der opstår en krise, jamen så agerer man også meget bedre, så handler man også, så man er bedre til at hjælpe hinanden.
2: Naturstyrelsen er i dag på Djursland for at undersøge, om der i nat har været et ulveangreb. De skal besøge Pernille Høj Nielsens landbrug Ludvigs Minde i Glesborg, hvor et angreb i løbet af natten har haft store konsekvenser for hende og hendes mands dyrebestand.
4: Jamen helt kort, så har jeg jo et får og en ged, som er blevet dræbt. Og så har jeg to får, som går med nogle voldsomme skader, som så bliver aflivet af dyrlægen. Og jeg har to, som vi stadigvæk afventer lidt kritisk, fordi de har fået nogle strubebid.
2: Hun mistænker selv, at der kan være tale om et ulveangreb, blandt andet på grund af omfanget af hendes dyrs skader, og derfor så har hun kontaktet Naturstyrelsen, som her til eftermiddag skal undersøge det. Og det er ikke helt usandsynligt, at en ulv vil kunne finde sin vej til Djursland, lyder det fra ulveekspert Peter Sunde fra Aarhus Universitet.
5: Norddjurs er ud fra vores habitatkort et rigtig godt sted for ulve. Det er et sted, vi forventer, at ulve vil slå sig ned i fremtiden, hvis vi ellers giver dem lov. Der er masser af skov, der er masser af hjortevildt, så det er et af de steder, hvor ulve de skal slå sig ned ifølge biologien. Der har tidligere været ulve på Djursland i samme områder. De er så forsvundet igen.
2: Midttrafik har taget sine forholdsregler, skulle AGF gå hen og vinde Superligaen i den her sæson. Det traditionelle epicenter for gadefest i Aarhus, Busgaden, det vil nemlig blive lukket, hvis AGF bliver mestre. Det fortæller Midttrafik til DR og uddyber, at hvis AGF de vinder guld på søndag, så bliver Busgaden forløbet lukket for busser mellem kl. 20 og 5 om natten. Busserne de bliver omdirigeret og kører i stedet udenom. Og så skal vi til vejret i dag, der bliver med nogen sol, men der kan også komme skyer. Temperaturer mellem 10 og 15 grader og let til frisk vind fra nord.

Teddy Swims og ny single hedder Mr. Know It All, og hvis man er præcis det modsatte og ikke lige ved præcis, hvordan man skal forholde sig, hvis nu der bliver brændt, hvis nu strømmen går, hvis nu lige pludselig, at der ikke er noget internet, hvis nu lige pludselig, ja, russerne kommer, er der nogen, der siger, og det så jeg i en avis så sent som i weekenden, så zoomer vi lige ind på det i dag her i anledning af beredskabsugen. Reporter Sille Hinch er ude i Silkeborg-området for at forsøge at blive så klar til at

0: fløjet op i den store helikopter, altså har fået råd til at håndtere ildebrande og akutte førstehjælpskriser hos brandkadetterne ved Midtjysk Brandvæsen i Silkeborg. Så jeg er taget ud til et borgermøde, også i Silkeborg Jysk Musikteater, om det her beredskab i vores hverdag, som er arrangeret blandt andet Trygfonden og Silkeborg Kommune. Og imens folk sådan lige så stille drysser ind og fordeler sig og går hen til nogle af standene, der er både nabohjælp og bo trygt osv., så har jeg sat dig i stævne, Carsten Iversen, du er udviklingschef for Beredskabsforbundet. Altså, hvad er egentlig det vigtigste at være opmærksom på, hvis der pludselig opstår sådan en samfundskrise, altså strømmen går osv.?
1: Jamen, jeg tror, det vigtigste er, at vi begynder at erkende, at der kan være nogle kriser, som vi skal tage os af. Og at vi skal kunne klare os selv i 3 døgn, hvis der sker et eller andet. Og så kan man sådan tænke lidt over, hvad har jeg i køleskab, hvad har jeg i fryseren? De fleste har nok til 3 dage. En af de vigtigste ting, som vi skal gøre os klar, det er, at vi skal have vand nok, 3 liter per person per dag. Og så er der også noget omkring kommunikation, det her med at have en radio, så man kan få FM-båndet, så man kan høre, hvad er det, myndighederne de vil have os til. Det er sådan i hvert fald nogle af de væsentligste ting, som vi ikke lige har hjemme i skuffen, som man skal gøre sig klar, at man skal ud og have fat i.
0: Og hvordan får jeg så det? Fordi altså, jeg har for eksempel ikke lige en FM-radio hjemme i min lejlighed.
1: Den kan du købe i mange butikker, de der isenkrammerbutikker, har Nyborg osv. for 140-150 kroner. Så det er meget, meget minimalt, hvor mange penge man skal ud og bruge på det her.
0: Og nu bruger jeg også lige mig selv igen, fordi altså, jeg har ikke tænkt så meget altså, over det her med samfunds, altså det beredskab, vi skal være i. Altså jeg ved godt lidt om det, men altså, hvordan, altså har du råd til, hvordan jeg og vi også husker os selv på at skulle være beredte i hverdagen?
1: Jamen altså, man kan starte med at gå ind og læse på hjemmesiden hos det, der hedder SAMSIG, altså Samfundssikkerhed, Styrelsen for Samfundssikkerhed. De har nogle gode råd til, hvordan vi skal gebære os alle sammen, og det er helt nede på jorden. Altså det er virkelig bare at stikke fingrene i jorden, lige tænke, hvad skal der til, for at jeg kan klare mig i 3 døgn? Nu er jeg selv til varm mad, så jeg har selvfølgelig gaskomfur, men det er slet ikke nødvendigt. Man kan sagtens leve af makrelsalat og rugbrød i nogle dage, uden der sker noget ved det. Forløbig har vi sagt 3 døgn, skal man kunne klare sig selv i, og det vigtigste der, det er, at du får fat i noget vand, fordi lige så snart vandhanen den kun drøber, så har du allerede problem helt fra start af.
0: Så det handler virkelig om især det der med vandet. Hvor lang tid, altså vi snakkede også lige om i radioen tidligere, hvor lang tid sådan noget vand kan holde sig?
1: Jamen det kommer helt an på, hvad for nogle beholder du har puttet i. Hvis du køber sådan noget drikkevand, så står det jo derpå. Men det kan jo holde sig i overvis, hvis det ligger bare godt og køligt og i skygge. Men personligt har jeg sådan 50-60 liter. Dem vander jeg jo bare blomsteren med en gang hver halvår. Så er jeg sikker på, at jeg har frisk vand tilbage, når jeg fylder dunken op igen.
0: Det er også et af de råd, jeg tager med videre på min færd rundt i beredskabsjunglen. Tusind tak.

0: Pet Shop Boys og West End Girls. Tilbage til Silkeborg, hvor en hel masse borgere er til møde her til eftermiddag for at blive klogere på det her med beredskab. Vi hørte lige for lidt siden det der med, jamen det nærmest vigtigste, du kan præppe med, det vand. Fordi hvis først hanen den løber tør, ja, så er det altså, at du har balladen. Så det er meget håndfast. Hvad så nu, Sille?
1: Jamen, nu prøver vi at zoome endnu længere ind på det der begreb beredskab, fordi en ting er, at hvad alle de her mennesker sådan helt individuelt kan gøre, altså sikre deres huse, skaffe sig selv en god vandkilde. Men noget andet er, hvad man kan gøre, hvis man bor i et boligområde, som har nogle for eksempel klimaudfordringer og oversvømmelsesrisiko. Det har du erfaringer med, Ben Hjort. Du er formand i Grundejerforeningen i Vejlby Fed, hvor at I tilbage i 2021 faktisk allerede kiggede på at danne den her, som det er blevet nu, beredskabsplan for jeres område for de i alt 1600 parcelhuse. Hvordan bar jeg ad med det?
2: Jo, vi lavede en beredskabsplan, fordi vi havde de her udfordringer med vores klima. Vi har fire vandkilder, vi slås med. Og så putter lidt menneskeskabte handlinger, lidt miljø, lidt brand, ulykker på, så er det faktisk ikke særlig besværligt, når vi først er i gang. Så den dækker rigtig, rigtig meget. Ikke? Og så har vi jo alle sammen nogle ressourcer, så vi kan blive ind på den ene eller den anden måde. Og i det her tilfælde, så var vi nogen, der havde en baggrund, hvor vi var vant til at lave planer, og så lavede vi en beredskabsplan, som dækker vores bydel, kan man sige, hele Vejlby Fed. Og der har vi i vores grundafdeling, der har vi cirka 40 vejformænd, og de har så været en bestyrelse. Og så sætter man sig ned, så kigger man på, hvad er det, vi har af risici i vores område. Hvad er det, der kan ramme os? Og hvad er det så, vi vil prioritere? Og hvad kan vi gøre ved det? Og på baggrund af det, så bliver det sådan ligesom til en plan, som vi så arbejder videre med.
1: Hvordan kan den så se ud sådan helt konkret? Altså for eksempel bare der, hvor du bor, hvad har I gjort i jeres vejgruppe?
2: Altså vi har gjort det, at i stedet for, ja, det er klart, præppe 3 dage, så man kan klare sig selv, det er super fint. Men vi går i skridtet videre. Vi har simpelthen lavet nogle aftaler med detailvarebutikkerne, at hvis det er sådan, at vi har en længere, altså kan man sige, grov hændelse af en vis karakter, jamen så kan vi, når vi sætter vores stab, hvor vi prøver at koordinere de her ting, så kan vi få åbnet nogle af de her detailvarebutikker, så vi kan få noget mælk og nogle grøntsager, og vi ved, at vi må stå og have brug for. Og det kan man sige, det er jo sådan tovejs, ikke? Fordi vi hjælper jo, kan man sige, butikken af med de ting, som jo måske på grund af strømsvigt mangler noget køl, og vi får sådan noget glæde af det den anden vej rundt.
1: Men altså, der er også, kan man sige, langt fra det der med en aftale, som I allerede har gjort i en detailvarebutik, og så starte fra nul, altså med sådan en beredskabsplan. Jeg bor i en lejlighed. Vi har ikke en beredskabsplan, i hvert fald ikke, hvad jeg ved af. Altså, hvordan starter jeg?
2: Jamen, den behøver ikke være særlig stor. Man kan sætte sig ned sammen. I har formentlig en bestyrelse, eller en ejerforening, et eller andet, en boligforening. Så sætter man sig ned, og så siger man nøjagtigt det samme. Hvad er det, der kan ramme os? Hvad er det så, der er mest alvorligt? Og hvordan skal vi prioritere de her ting? Okay, hvad er det så, vi vil gøre ved det? Og så laver man en lille band, der behøver ikke fylde ret meget. Vores den er meget kompliceret, men det er fordi, vi er så mange. Den behøver ikke at fylde meget mere end et par sider. Og så skal man kende hinanden, vide hvem bor. Har vi en tømmer, har vi en VVS'er, har vi en elektriker, har vi en paramediciner, hvad har vi i vores opgang? Hvordan kan vi hjælpe hinanden? Også til dem, som måske helt eller delvis skal have hjælp til evakuering. Det er ret væsentligt, at vi hjælper dem.
1: Det tager jeg også med ned på min beredskabsblog. Tusind tak for det, hvad hedder det, Ben Hjort, formand for Grundejerforeningen i Vejby. Og, ja. Så tusind tak. Og Jesper, altså, jeg synes egentlig, jeg har samlet meget godt til bunke. Jeg ved ikke, om vi lige skal efter en radioavis og så videre, bare lige kort opsamle, hvad jeg har fundet ud af min færd rundt i det her beredskabslandskab.
0: Jamen, du skal vi da, fordi regel nummer 1 i radioen, det er, at man skal sige ja. Så jeg siger ja, selvfølgelig skal vi det.

Ronan Keating og Life is a Roller Coaster. Det tror jeg, at de fleste af os godt kan skrive under på, ikke er alt for langt fra sandheden. Cementfabrikken Aalborg Portland får milliardstøtte af staten til at fange og lagre CO2, hvilket betyder, at Danmarks største klimaforurener skal udlede mindre drivhusgas. Mere om den historie i radioavisen efter Molly Sand.

0: Det bliver lettere for private at få lov at skyde problemulve i området omkring Oksbølvej og så Blåvand. Indtil nu har private kunnet få tilladelse til at skyde problemulve, hvis de kom tættere end 30 meter fra mennesker. Nu giver Ministeriet for Trepart private mulighed for at skyde ulve, der er længere væk. Det kræver jagttegn at få tilladelsen, og sådan et har Søren Smistrup, der har sommerhus i Blåvand, og han har tænkt sig at søge tilladelsen.
1: 100%, ja. Jeg mener, der er alt for mange allerede nu her, når vi ser, at de begynder at spise hunde og heste og forfølge folk ind i deres ejendomme, skal de reguleres næsten helt ned.
0: Ændringen i reglerne kommer efter, at forskere på Aarhus Universitet har undersøgt 13 situationer, hvor ulve har været unaturligt tæt på mennesker i omkring Oksbølvej og så Blåvand. En af konklusionerne er, at de nærgående ulve sandsynligvis har vendet sig til mennesker, fordi nogen har fodret dem. Det kan være farligt, og derfor er Danmarks Jægerforbund klar til at gribe de nye muligheder og hjælpe med at få skudt problemulvene, siger Claus Lind Christensen, der er formand for Jægerforbundet.
2: Det synes jeg er helt fint. Det er helt naturligt. En jæger med jagttegn kan, er trænet, er uddannet, har en riffel og kan gøre det, der skal gøres.
0: Og de borgere, vi mødte i Blåvand i dag, bakker op om, at private jægere skal være med til at regulere ulvene.
3: Hvis de har jagttegn, altså, så synes jeg, det egentlig er okay. Altså, hvis det er et problem, at der er for mange af dem.
4: Jamen altså, jeg synes, at med den udvikling, vi har set, så er man jo nødt til at forholde sig til det.
5: Jeg synes jo, man skal gøre mere for at få den, jeg ved ikke, om man kan sige udryddet, men det er vi jo næsten nødt til, for de får jo også valpe.
0: Og det sagde Camilla Fagerskov, og derefter var det Jes og Jonna Bjørklund. Danmarks største klimaforurener, cementfabrikken Aalborg Portland, har fået milliardstøtte af staten til at fange og lagre CO2 og dermed mindske udledningen af drivhusgasser. Oprindeligt var 10 virksomheder interesseret i opgaven, men undervejs i udbudsprocessen, der faldt alle undtagen Aalborg Portland fra. Statens mål var at indfange og lagre 2,3 millioner ton CO2, men det ender med meget mindre, nemlig 1,25 millioner ton, altså omkring det halve. Det er klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard. Hvorfor er det kun Aalborg Portland, der ender med at stå som den eneste virksomhed til at få den her opgave og få pengene fra staten?
6: At lave de her store klimaprojekter, hvor man fanger CO2 og putter ned i undergrunden, er nogle kæmpe projekter med store risici. Og mange af dem, der faldt fra, det er nogle kommunalt ejet affaldsforbrændinger. Og de mente ikke, det var rimeligt, at de skulle stå med den store økonomiske risici. Blandt andet i forbindelse med at få CO2 ned i undergrunden, hvor de kan være sikre på, hvor de kan komme af med den. Og de ville risikere at betale bøder, hvis det mislykkes.
0: Hvad betyder det her i forhold til det klimamål, som politikerne har sat sig for Danmarks vegne, på Danmarks vegne?
6: Det har rigtig stor betydning. Alene den her pulje skulle levere mere til klimaet end den store klimaaftale for landbruget. Og når det er, at den så ikke leverer det, den skal, ja, så skaber det større risiko for, at vi ikke når vores 2030-mål. Det har Klimarådet allerede, altså eksperterne her, allerede peget på, at som det ser ud lige nu, så misser vi 2030-mål.
0: Så set med dine øjne, er det så en god eller dårlig dag for klimaet?
6: Jamen, der er stor enighed om, at der er brug for en løsning for at mindske klimabelastningen fra cement, fordi det er 8% af den globale klimabelastning. Så isoleret kigget på det, så er det jo en god dag for klimaet.
0: Sådan lød det fra Philip Knak Kirkegaard. Rigsadvokaten har søgt om tilladelse til at bringe en drabssag fra Hjallerup for Højesteret. Anklageren havde krævet forvaring, som er indespærring på ubestemt tid, men både i by- og landsret fik gerningsmanden 12 års fængsel for voldtægt og drab på en 13-årig pige.

0: kræver tilladelse fra procesbevillingsnævnet at få prøvet sagen i højesteret, og det kan kun komme på tale i sager, der er af principiel karakter, og det mener rigsadvokaten, der er tale om her. Den dømte er ikke tidligere straffet og var under 18 år, da han slog pigen ihjel. Hans forsvarer, Mette Grit Stage, mener ikke, at sagen skal for højesteret. Jeg kan ikke se, at der er noget principielt i sagen. Det er en helt konkret vurdering, der har ført til, at der ikke kan idømmes forvaring, siger hun til Ritzau. Et kig på vejret resten af dagen. Sol, men også perioder med mere skydevejr, og sidst på dagen kan der komme enkelte byger. Svag til jævn, nordlig eller skiftende vind, og fra 10 til 15 grader. Anne-Mette Philipsen havde valgt nyhederne i denne radioavis.
1: P4 Trafik. Møllertrafikken har så småt lagt sig. Der er ikke meget at komme efter ude på de østjyske veje. Det er der heller ej, hvis man skal en tur ud af regionen. Skal I nordpå, vestpå eller sydpå, så kan I altså roligt køre sted, som det ser ud lige nu. Jeg sidder klar herinde. Hvis uheldet skulle være ude, eller I skulle opdage noget, som jeg skal give videre, så ring til mig på 70 100 110.
2: P4. Du lytter til P4.

0: Det her er P4 Eftermiddag.
1: Stadigvæk lige i 51 minutters tid endnu, så kan vi kalde det for en aften, og det er jo så det program, der så som regel tager over her på kanalen. Hvis ikke der er masser af sport, og det er der så vidt, jeg husker ikke lige på den her tirsdag, der er jo ikke lige fodbold i dag i hvert fald, så om der er gang i nogle andre ting, det vil vise sig lidt senere i den her time. Men det første, vi skal, det er lige at konstatere, jeg hedder Jesper, og jeg sidder her ikke så tit, men det er en ære at få lov at være her, og Silla er ude i virkeligheden og har prøvet at samle til bunke i forhold til det her med, at lige man forholder sig til det her med at være beredt, hvis nu det værste skulle ske. For verden, den ser farlig ud, og vi skal alle sammen lige være klar til at kunne klare os i 3 dage. Det er de færreste af os der, og her er det mig selv som eksempel, er det. Så vi samler lige op efter Pil her på, hvad Silla hun tager med i posen for i dag. Pil her. Andre venner hedder den. Velkommen indenfor.

0: Nå, Sille, lad os så prøve at se, om vi kan få gjort det boet op. Hvad har du skrevet på din blog i forhold til det her med at være beredt anno maj 2026?
1: Jeg synes at jeg selv, jeg har skrevet en lille liste i hvert fald, så vidt den kan bruges her i min bil, og jeg beklager, hvis det skrætter lidt.
0: Det gjorde det lige.
1: Hvad sker der? Måske skal jeg allerede nu teste det nødberedskab. Jeg tror, jeg kan se, at strømmen er der nu.
0: Okay, så der er ingen fart på færre lige umiddelbart?
1: Ingen fart på færre umiddelbart. Men jeg har skrevet i hvert fald, nu var jeg ude hos de her unge brandkadetter ved Midtjysk Brandvæsen lidt tidligere. Der lærte jeg, at det er altså vigtigt at forholde sig i ro ved kriser, få styr på åndedrættet, lave nogle fokuserede vejrtrækninger, for eksempel hvis der er ildebrand eller så videre, selvfølgelig skal man ud, men sådan at man er sikker på, at man får transporteret sig selv ud af døren, og så selvfølgelig ringe 112, så snart man kan det. Så er der noget førstehjælps, et førstehjælpsråd i forhold til, for eksempel hvis der går hul på et ben eller en arm eller noget andet, så kan man binde en stram trøje, for eksempel rundt om såret og holde det stramt hele tiden, indtil der er mulighed for at få hjælp fra professionelle. Og så var jeg jo så forbi det her borgermøde inde i Jysk Musikteater, hvor der var en hel masse mennesker, der skulle lære om det her nære beredskab. Og der var det altså vigtigt, sagde Carsten Iversen fra beredskabet, at man skal have vand nok. For eksempel så havde han den her 60-liters dunk, som han bruger engang hvert halve år, sådan for lige at sikre, at vandet det ikke er blevet dårligt. Jeg mødte faktisk også en fra Silkeborg Forsyning, som nævnte, at man også kan desinficere sin dunk. Sådan at, så er man i hvert fald helt sikker på, at det kan stå et års tid, uden at man behøver at tjekke op.
0: Godt så. Det var det, jeg var lidt i tvivl om. Det var, hvor længe kan vand holde sig sådan noget. Men det er et års tid, hvis den er desinficeret, sådan, det kan være en tommelfingerregel måske.
1: Yes. Nemlig, det sagde hende fra Silkeborg Forsyning i hvert fald.
0: Okay.
1: Så er der den her FM-radio. Hvis man ikke har sådan en, for eksempel i sin bil, så kan de købes i de fleste håndværksforretninger.
0: Yes.
1: For eksempel her Nyborg.

0: Vi må ikke lave reklame her i radioen, det ved
1: nej,
0: du også.
1: Nej, ups. Ja, det var ikke så godt. Men for eksempel alle de gode håndværksforretninger, vi har i landet. Til sidst, så hørte jeg også lidt om det her med, hvad vi kan gøre i fællesskab. Man kan lave en beredskabsplan for ens boligområde, hvis man ikke allerede har sådan en. Det er meget enkelt. Man kan gå til sin bestyrelse i boligforeningen, til ens grundejerforening, hvis man har sådan en, så skal man danne sig et overblik over, hvad man har brug for i ens nærområde, ens nabolag. Hvem kan hvad? Er der nogle håndværkere, for eksempel? Er der nogen, som kan sætte sig ned og lave en plan? Ved, hvem man skal ringe til, for eksempel, for at få forsikret, at der er for eksempel det mad, der skal være i nabolaget. Og så er det også vigtigt at danne sig et overblik over, hvem er ekstra udsatte. Altså er der nogen, som har brug for hjælp, som man kan træde til ind overfor. Så altså, nogle helt konkrete råd, man kan tage med sig. Få snakket sammen med det, man bor ved siden af og overfor, og tjekke op på, om de har, hvad de skal bruge.
0: Alright. Men var det der, vi satte facitstregen så?
1: Det synes jeg.
0: Altså for i dag i hvert fald.
1: Ja, for i dag, fordi der er jo en hel masse råd, som jeg slet ikke har tabt tid nok til at indsamle. Men jeg synes i hvert fald, jeg er gået... jeg kører hjem nu med lidt mere vished om, at jeg godt kan i hvert fald forholde mig lidt bedre til, hvis der skulle opstå en krisesituation.
0: Således opdateret, håber du også fik noget ud af det, Cille Hinsløen og Snuden hjemad denne tirsdag eftermiddag. Vi siger tak for blikket ude fra virkeligheden. Og lægger over til noget så fredeligt som en sang, der handler om at kysse.

Ja, Sixpence None the Richer hedder albumet. Det hedder bandet også 1997, så det er faktisk et Nashville-orkester. Det lyder ikke så meget af country, som jo ellers er den stil, der bliver forbundet med den by i Tennessee i USA. Kiss Me. Det her, det er Albert Heath og en sang.

0: P3. Jeg hedder Nicolas Kaiser, og jeg er vært på Drømmeholdet. Jeg elsker live radio. Jeg elsker, at du og jeg oplever alt det, radio kan og er sammen, når det sker. Jeg elsker, når de vilde idéer kommer live.
1: Jeg drømmer om en flammekaster til min mors fødselsdag.
0: Når vi oplever de store følelser sammen.
2: Jeg bliver helt rørt.
0: Og også, når det går galt direkte i radioen.
3: Jamen, jeg siger ikke, det er umuligt. Jeg siger bare, det kommer ikke til at ske.
0: Det, man hører. Vi mødes live på P3.
4: Er man selv.

Outlandish, Look Into My Eyes. Vi er så småt ved at lægge an til den sidste omgang regionale nyheder. Den her tirsdag eftermiddag. Det er Josefine Gadegaard, der opdaterer dig, og det er om 3 minutter præcis efter Apaka.

0: Borg danner i aften ramme om et beredskabsborgermøde, hvor 450 har tilmeldt sig. På borgermødet der kan man blandt andet høre Peter Madsen, der er projektleder i Trygfonden, tale. De er nemlig en af arrangørerne, og for dem så er det især vigtigt at sætte fokus på én ting i dag, siger han.
1: Vi vil gerne belyse, at det er utrolig vigtigt at tænke fællesskaberne ind, når vi snakker beredskab og kriser. Nok er der mange, som nu er begyndt på det her med at have vand og dåsemad i kælderen, men der er ikke særlig mange, der har talt med deres naboer eller andre omkring, hvad de vil gøre i en krisesituation.
0: Og netop den pointe har Bent Hjort og hans grundejerforening Vejlby Fede faktisk allerede taget til sig, og derfor så skal han også fortælle lidt på mødet i dag om netop naboberedskab.
2: Vi er vant til at lave planer, og så laver vi en beredskabsplan, som dækker vores bydel, kan man sige, hele Vejlby Fede. Og der har vi i vores grundafdeling, der har vi cirka 40 vejformænd, og de har så været en bestyrelse. Og så sætter man så ned, så kigger man på, hvad er det, vi har af risici i vores område, hvad er det, der kan ramme os, og hvad er det så, vi vil prioritere, og hvad kan vi gøre ved det. Og på baggrund af det, så bliver det sådan ligesom til en plan, som vi så arbejder videre med.
0: Snart så bliver det muligt på en auktion at byde på den afdøde aarhusianske musiker Flemming Bamse Jørgensens instrumenter. Og en af dem, der håber på at få fingrene i sådan en, det er Thomas Bumle Engelund fra Horsens. Han har i mere end 30 år rejst rundt og spillet Bamses sange, og han både ligner og lyder som den folkekære musiker. Så meget, at en fangruppe har sat gang i en indsamling for at rejse penge til, at Bumle han kan købe Bamses bas.
3: Ja, det er da svært at sætte ord på. Det ville jo være fuldstændig vildt. Og i øvrigt også tak til de folk, som er gået i gang med at samle ind. Det må man lade sige er vanvittigt flot. Og, ja, men man kan jo ikke bare andet at bøje sig ydmyghed og respekt.
0: Lyder det her fra Thomas Bumle Engelund. For ejer spille på den bas, det vil betyde rigtig meget for ham, siger han.
3: For mig er det vigtigste, hvis man kunne få lov til at tage rundt og spille sangene for publikum med Bamses bas. Det vil jo være fuldstændig unik, fordi så kan man jo ligesom sige, at vi er sammen om at huske de her gode sange, som er blevet lavet, som jeg håber aldrig nogensinde bliver glemt. Det er jo derfor, at vi tager afsted weekend efter weekend for at spille.
0: Selve auktionen, den finder sted den 18. maj. Alarmsystemet på de psykiatriske afdelinger på Aarhus Universitetshospital, de er brudt sammen, det skriver TV2 Østjylland. Derfor så må de ansatte lige nu bruge plastikfløjter, hvis der opstår problemer med patienterne. Det normale alarmsystem, det gik ned efter en opdatering, så hverken alarmtelefon eller alarmbrik, den virker. Og der er også sat en ekstra vagt ind nu, som kan hjælpe, hvis det bliver nødvendigt. Og alarmsystemet, det ventes at virke igen i morgen. Så skal vi til vejret. Det forbliver tørt her til aften og fortsat sol, og i nat der bliver det også klart vejr. Temperatur i nat det bliver mellem frysepunkt og 6 graders varme og svag til jævn vind.

En sang, der stammer fra albumet The Black Cat Neighborhood. Det sendte Falula ud i 2010. Og Bridges, her lyttede du til. I 2026, så den 6:30, cirka den 5. maj, mange flag op i dag på grund af befrielsen i 1945 på denne dato. Så lad os lade flagene hænge ind, til de så skal ned inden. Er det ikke solen i gang? Jeg mener, det er sådan, der. De skal ikke hænge over natten, fordi så flager man for fanden, og det må man ikke. Jeg har i hvert fald lært selv i mit nabolag. Det er en helt anden historie, og nu tror jeg bare lige, at jeg spiller en sang, der hedder Skabt til at være to.

0: Savage Garden her, og I Want You, 17 minutter i 18 den her tirsdag eftermiddag. Og hvis vi lige spoler et par dage tilbage, ja, så var der sådan ved at blive lagt op til, at der skulle spilles fodbold. Ikke så langt herfra, hvor jeg sidder. Jeg sidder i det nordlige Aarhus, og der spiller AGF sin hjemmekampe nu, hvor der er gang i byggeriet af et nyt stadion i Aarhus. Og samme hus, som jeg sidder i, der sad min kollega Morten Havsborg og lavede det program, der hedder Liga, hvor man altså følger Superligaen i fodbold. Og jeg vil starte med lige at tage dig med tilbage til Liga. Vi kommer ind sådan cirka i slutningen af den her kamp, som bliver spillet ganske tæt her på mellem AGF og SønderjyskE søndag aften.
1: Studie SK7, som jeg står i her i Aarhus N, ligger vel sådan en lille kilometers penge fra det stadion, hvor der bliver spillet fodbold på lige nu, AGF mod SønderjyskE. Og jeg vil hvor påstå, jeg kan mærke intensiteten og ikke mindst nervøsiteten helt heroppe i studiet.
2: Jeg skulle til at sige, altså, det er lige før, du skal barrikadere dig sådan lidt i forhold til glasvinduerne i studiet, som jeg jo ved er der, fordi scorer AGF her i løbet af tillægstiden, der er lagt 6 minutter til, vi har spillet 2,5 minut af tillægstiden, så tror jeg simpelthen, at ruderne de går i stykker, men omvendt kan det også gå den anden vej her. SønderjyskE, nej, hvad laver AGF'erne her? En kæmpe

0: Kæmpe mulighed for Sønderjyske, men der ved, de ved ikke rigtig, hvem der skal tage bolden. Det bliver så alligevel Sønderjyske. Tobias Klüstner får bolden, og skal spille den tilbage i banen. Mulighed for et indlæg, tager et træk ind mod straffesparksfeltet, så bliver Erik Karl flæsket dernede, og så prøver de så alligevel AGF'erne at føre angrebet igen her. Det er definitionen af det, man måske ikke må sige længere, indianerfodbold, men det er det altså. Nu James Bogera i venstre side over for Magnus Jensen. Han er lynhurtigt Bogera ind til højrebenet, er afslutter og scorer! James Bogera! Det er vanvittigt! Og det hele går amok i Aarhus! Alle løber rundt! James Bogera! Jeg ser billeder af Jakob Nielsen, direktøren i AGF! Han kan ikke være i sig selv! Det er en 18-årig mand fra Uganda, der trækker bolden over til sin højre ben og river bolden over i det lange målhjørne og brækker AGF foran i 3,5 minuts tillægstid! Hold nu op for et drama!
1: Jeg skulle hilse at sige, at min kollega, han er her stadigvæk, og det er Morten Hausborg også. Han kom ikke til skade over i studiet i Sporten. Jeg har været forbi derovre i dag, og alle ruderne, de er der altså endnu. Så de holdt til den her overtidsscoring på stadion i Vejlby i det nordlige Aarhus. Så AGF endte med at vinde 2-1, og det var noget, mange var rigtig, rigtig glade for. Fordi det betød jo altså også, at AGF med to spillerunder igen kom op på førstepladsen i Superligaen igen. Og det begynder jo da i den grad at snap til. Og så var det meget spændende, hvad der så skete dagen efter, når man nu følger med i aarhusiansk fodbold, fordi der er noget historik og nogle 40-års ting, og der er rigtig meget omkring det her lige nu, hvor det virkelig begynder at snap til. Fordi mandag, der skulle der spille fodbold i Herning, FC Midtjylland tog imod Viborg, og der kunne AGF godt bruge, at Viborg, de måske hjalp lidt til. Så vi hopper lige til liga, også i slutningen af den kamp.
0: Og så kan Viborg måske begynde forfra nede i eget felt, i stedet for en lang bold frem mod Bilal Brahimi, der får smidt videre til netop Adam Kleis Christoffersen, der er i løbeduel her. Ja, det er nok en duel, han taber. Nej, han afslutter, og så kommer den derinde foran! 3-3! Det er helt vildt! Det er igen skabt af den her unge gut, Adam Kleis Christoffersen, der trykker på kassen. Jeg tror simpelthen, han vil tabe den duel. Jeg tror, det er Paulinho, der lige er kommet ind også. Og der er han altså hurtigere den brasilianske bak, men han når ham ikke. Han afslutter Kleis Kirkegaard, Christoffersen, undskyld, og så ryger den ud til, altså angriber Dorian Junior, der sparker bolden i kassen, og nu med et minut igen, jamen den bliver ved med at levere den her kamp, og jeg tror stadigvæk ikke på, at det er helt sluttet nu, men sikkert er en fortælling. 3-3, mine damer og herrer, jeg ser en forstenet Klaus Steinlein sidde og kigge ud i luften og konstatere lige nu, at Midtjylland igen nede som nummer 2 i Superligaen. De kan stadigvæk nå at vinde kampen, men lige nu er det 3-3 med et minut igen mellem FC Midtjylland og Viborg.
1: Ja, og den endte 3-3 i den kamp, så FC Midtjylland må blive på den anden plads et par point efter AGF inden de sidste to runder, som skal spilles henholdsvis ja, i weekenden og næste weekend. Og så er Superligaen slut for i år. Og er det spændende? Ja, det tror jeg nok lige, jeg synes, man godt kan sige, at det er. Vi har tidligere i dag kunne høre i nyhederne, at Midttrafik, de har varslet, at hvis nu det skulle ske, alt det der, som man ikke må jinxe, hvis man er aarhusianer, ja, så bliver Busgaden, eller Busgaden, som den hedder, i Aarhus lukket den der søndag den 17. maj. Eller måske allerede nu her i den her weekend. Der kan ske så meget.

0: Så vil jeg godt lige høre, var det en tungeslasker eller hvad?
1: Få flere nuancer af hotellets romancer.
2: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
3: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
1: Hotel Romantik podcasten.
4: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
0: Luften var fyldt med kærlighed.
2: Den her chance, den må jeg tage.
0: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
5: Jeg agter ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
1: Lyt med nu i DR-lyd.
5: Det virker ret magisk i hvert fald, ikke?

0: The Bangles. Albumet, der hedder Everything. Måske har du det stående hjemme i samlingen. Kom i 1988. Det er der i hvert fald nogen af os, der kan huske. Jeg var 16 i 1988. Hvad lavede jeg? Lige startede gymnasiet, tror jeg. Noget af den stil. I Bjørns Gymnasium. Så ved du det. Et stykke trivia om din studievært den her eftermiddag. Jeg håber, at du har befundet dig i godt selskab. Ellers så er det bare, du skal klage til. Jeg hedder Jesper Nyborg, og det håber jeg selvfølgelig ikke, men jeg håber, du får en god aften. Der er en radioavis lige om lidt. Det er ikke sådan de fedeste nyheder, Maria, de skal op med for anden dag i træk, rammer iranske luftangreb. De Forenede Arabiske Emirater og Forsvarsministeriet advarer om, at situationen er blevet mere alvorlig. Så det er i hvert fald en opdatering, du får kl. 18, og lige bagefter, ja, så er der lidt lettere ting at forholde sig til her på P4, for P4 Aften tager over lige efter radioavisen.
1: Det er et program, vi laver sammen, og derfor hører jeg gerne fra dig, hvis du har et bud på, hvad jeg skal lægge ind i playlisten her på P4. P4aften@dr.dk, hvis du vil sende mig en e-mail. Er du mere til sms, så er nummeret 1212, så skal du starte din besked med at skrive P4, lave et mellemrum, og så skrive, hvad du gerne vil høre, hvorfor, og husk også at skrive dit navn, inden du sender sms'en afsted.
0: Ja, hvis du allerede har glemt alt det, Louise Dreisig sagde her, så er jeg sikker på, at hun gentager det op til flere gange i løbet af ja, både den første time og de følgende. Hun sender fra kl. 18 helt frem til kl. 22 lige her på kanalen. Ha' det godt, ikke? Yeah.

0: Lad være med at fodre ulve. Det er langt bedre at kaste sten efter dem. Sådan lyder det fra Naturstyrelsen, efter at forskere fra Aarhus Universitet har undersøgt 13 tilfælde, hvor ulve er kommet unormalt tæt på mennesker i og omkring Oksbøl, Blåvand og Vejers. En af deres konklusioner er, at nogle af ulvene sandsynligvis har vendet sig til mennesker, fordi nogen har fodret dem. Det kommer bag på vicedirektør i Naturstyrelsen, Mads Jensen.
1: Hvis det er tilfældet, så er det i hvert fald stærkt uhensigtsmæssigt, og det må meget gerne stoppe, hvis det har været tilfældet.
0: Han kommer i stedet med denne opfordring.
1: Hvis man selv som borger oplever en ulv tæt på, så når man prøver at skræmme den væk, kaster sten efter den eller gør noget, så er det jo med til at understøtte, at det ikke er interessant at komme i retning af mennesker. Det er meget værdifuldt, hvis nogen kan hjælpe med det.
0: Siden januar har Naturstyrelsen kunne skyde problemulve, men nu bliver private jægeres mulighed for at gøre det samme udvidet. Men Naturstyrelsen mener generelt ikke, at mennesker har grund til at være bange for ulve.
1: Der er en eller flere ulve, der er opsøgende i Oksbøl-området, og det kan jo på lang sigt lede til en farlig situation. Og det er derfor, vi sætter ind nu i forsøget på at undgå, at vi kommer dertil. Men lige nu er den bedste anbefaling, at ulvene ikke er farlige.
0: For anden dag i træk melder de Forenede Arabiske Emirater om iranske luftangreb. Emiraternes forsvarsministerium skriver på X, at luftforsvaret her til eftermiddag er i gang med at afværge missil- og droneangreb. I en udtalelse fra ministeriet lyder det ifølge nyhedsbyrået Reuters, at angrebene er en alvorlig eskalering og udgør en direkte trussel mod landets sikkerhed. Siden krigen mellem Iran og USA brød ud i februar, er de Forenede Arabiske Emirater blevet ramt af over 2.800 missiler og droner, skriver AFP. Over 20.000 boligejere er fanget i en fælde, de ikke kan komme ud af. På grund af problemer med det nye ejendomsvurderingssystem, kan skattevæsenet ikke opkræve deres boligskat. Men når regningen engang falder, så skal den betales med renter. Og det er helt urimeligt, mener Jens Christiansen fra Greve, der er en af de berørte boligejere.
2: Det er da ikke særlig betryggende, men jeg synes, det virker som, at man ikke har styr på det overhovedet. Altså. Men når du ikke ved, hvad du skal betale, så kan jeg ikke, man kan opkræve renter. Man føler sig magtesløs på en måde, altså, ja.
0: Det er Skatteministeriet, der tolker loven sådan, at boligejere skal betale renter fra den dag, hvor de burde have betalt deres boligskat, også selvom de ikke har fået nogen regning. Men den forklaring køber juraprofessor Rasmus Grønved Nielsen fra Københavns Universitet ikke.
3: I det her tilfælde der er det netop ikke jo skatteyderens skyld, men skattemyndighedernes skyld, at der sker en forsinket betaling. Og i sådan et tilfælde så er spørgsmålet, om der så stadig er hjemmel til at opkræve renter. Og det stiller jeg spørgsmålstegn ved, hvem der er.
0: På Christiansborg vil både Danmarksdemokraterne og Venstre hive den kommende skatteminister i samråd om sagen. Men hvis politikerne vil lave loven om, så er det ikke noget, man kan løse med et pennestrøg, siger DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
4: Det er ikke sikkert, at det er så nemt at finde en løsning, der lige præcis vil kunne løse det her, men uden at rokke for meget ved alt muligt andet. Og der har vi set i tidligere problemer med ejendomsvurderingssystemet og boligskattesystemet, at det har taget en rumtid, inden at man har fundet en løsning, der ligesom fik det hele til at fungere, som politikerne ønsket.
0: Vi er i gang med en national beredskabsuge, den første af sin slags, hvor alle, store som små, kan få en bedre forståelse af vores beredskab og hvad man selv kan gøre i tilfælde af krig eller krise. Tidligere på dagen tog min kollega Karen Vis Weiss forbi Frederiksberg brandstation, hvor det er glød og flammedag.
5: Det vil sige, at brandfolkene her på stationen viser flere hundrede børn mellem 5 og 8 år. Hvad beredskab vil sige for dem? Og to af de børn, det er jer to, Dea og Alfred Arne. Dea, hvad har du lært ved at være her på brandstationen?
6: Altså, jeg har lært om brandsikkerhed og om brandbiler og en brandtrekant.
5: Og Alfred Arne, du har også været op og lære blandt andet førstehjælp, har vi lige set. Har du lært noget?
7: Ja.
5: Hvad har du lært?
7: Jeg har lært, at man skal være meget forsigtig. Man skal være nænsom og gøre tingene langsomt.
5: Det er vigtige livslektier. Tak skal I have. I må komme godt videre. Og en af dem, som har lært børnene nogle af de her vigtige ting, det er jo dig, Dennis. Du er brandmand her på stedet. Hvorfor er det vigtigt for dig at være med til den her beredskabsdag?
8: Jamen det er det jo, fordi vi møder børnene i øjenhøjde, kan man sige, og de får nogle kompetencer, de måske kan bruge førstehjælpsmæssigt og så videre. Og så kan vi rigtig godt lide at komme ud og møde samfundet, og de får at vide, hvad vi går og laver herinde. Så det har været en rigtig, rigtig god dag med nogle rigtig søde børn.
0: I aften tørt og sol, i nat klart vejr, svag til frisk vind mellem frysepunktet og 9 graders varme. Anne Mette Philipsen stod bag eftermiddagens radioaviser.
9: Det her er P4.

0: Marshmallow og Jonas Brothers, Leave Before You Love Me.
1: Det her er P4 Aften.
2: P4 Aften.
1: Med Louise Dreisig.
0: God aften og velkommen indenfor på sådan en solrig tirsdag. Du landede i et program, som vi laver sammen. Og det er hele DNA'et i P4 Aften. Det er selvfølgelig mig, der sidder herinde og sender musikken ud over rampen. Men det er dig, der foreslår ting og dermed pynter på det.

For det kommer nemlig ikke automatisk med i sådan en sms. Og det er sjovere for mig, hvis jeg ved, hvem det er, jeg sender det afsted til. Og så kan jeg jo godt lide at lægge lidt inspiration ned over de her udsendelser. Det kunne jo være, at du havde brug for det. Det kan også godt være, du ikke har. Og det er ikke en tvungen opgave, men det kan jo være sjovt at lege med. I dag er det jo den 5. maj. Den 5. i 5. Så jeg tænkte, vi skulle lege med tallet 5. Det kan være, at du kan finde et band, hvor 5 eller 5 indgår i. Det kan også godt være, det er en sang, enten i titlen eller inde i selve sangteksten, man finder et femtal. Men det kan jo også godt være, at du, ligesom jeg har tænkt mig at gøre, lægger 5 og 5 sammen, og dermed får 10. Ja, for mit bud er 10 sharp. Og det her vidunderlige nummer, der hedder You. Det er så lang tid siden, jeg har hørt det. Det er vanvittigt fedt. Så det starter vi med i aften, og med det velkommen til P4

Ten Sharp fik du her med You i P4 aften. Jeg havde valgt, at vi skulle høre Ten Sharp, fordi det er jo den femte i femte. Så synes jeg, vi skulle lege med tallet 5. Og så begyndte jeg allerede selv at lege med reglerne og lægge de to sammen og få 10, og derfor skulle vi høre Ten Sharp. Det er bare en inspiration, du kan bruge den, hvis du har lyst. Du kan også gøre noget helt andet. Sluserne er åbne. Det er det, der er så

Ace of Base fik du her med The Sign High på 4. Der er allerede gang i sms'en og fra folk, der gerne vil lege med tallet 5, blandt andet Pia og Mads. Vi sidder og nyder udsigten på Sønderballe Strandcamping og vil gerne høre Maroon 5 med Moves Like Jagger. Jeg var faktisk også blevet lidt skuffet, hvis ikke Maroon 5 var kommet i puljen, men det gør de så her, de med Christina Aguilera.

0: på P4.
1: Søndagens gæst, Steen Langberg.
2: Collings femte mest kendte. Der ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvor nummer jeg ligger. Stig Rossen er jo nummer 1, ikke?
3: Jo. Så er der Rasmus.
2: Så er der Rasmus Bjerg. Mm. Anders V. Bertelsen.
3: Og ja, okay.
2: Jan Mølby.
3: Okay.
2: Mian Mai.
3: Så er det nummer 6.
1: Hvem har vi
2: Erik mere på Kurt Ravn. Johnny Mølby.
3: Så er nede på 9. så er nede på en 17.
2: plads. Grete Mølby.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4.

Ella Augusta fik du her med Baglands i P4 Aften, hvor vi beskæftiger os temmelig meget med tallet 5 i dag. Det er jo den 5. i 5. Og det er der rigtig mange af jer, der gerne vil lege med på. Jeg kan samle 10 beskeder eller sådan noget til det her nummer fra The Sandman, blandt andet Lotte, der foreslår 5 Minutes Past Loneliness. It's five.

Girl on Fire. Peter skriver det der udenfor med Minds of 99, fordi jeg har været ude og løbe på Brabrandstien og mødt et så farligt mylder af motionister og hundeluftere, at jeg kom til at tænke på teksten, men hvis det er alt for meget, så kan vi jo bare slække lidt på speederen til det er farbart. Det lyder som en begivenhedsrig løbetur her, The Minds of 99.

Holly Humberstone fik du her med Cruel World i P4 Aften. Vi er 20 minutter fra en radiovis. Hvis du skal opdateres inden da, så det er dr.dk stedet at holde sig orienteret. Her er det Coldplay, Viva La Vida.

0: Smith og Neil Horan fik du her med Drive Safe. Julia har sendt mig en sms på 12.12, hvor i hun skriver Madonna med I Feel So Free. Når klokken blev 5, vi leger jo med tallet 5, så følte jeg mig fri efter en lang dags arbejde. Så jeg håber, I vil spille den her sang, som er den seneste fra Madonna.
1: Thanks for coming.

0: Selvfølgelig er de magtlederlige, for de drømmer altså om at blive statsminister.
1: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
2: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
0: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-ristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
2: Jeg spiser personligt kun fra den ariske madpyramide. Lever på steg, frikadeller, medisterbøls. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
1: Se Simon Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.

Rockets fik du her fra Echo Smith i P4 Aften, hvor vi i aften leger med tallet 5, fordi det jo er den 5. i 5. Ja, det kan ikke være anderledes, og det er der heldigvis mange af jer, der gerne vil byde ind til. Hans Jørgen i Donslund har sendt mig en sms, hvor han skriver, jeg vil gerne benytte mig af den her fodboldfri aften til at foreslå, at vi i anledning af 5 temaet hører Rihanna og Paul McCartney med 4 5 seconds. Og lad os da gøre det. De har også taget Kanye West med i samme ombæring. Og herlig.

0: Der er mere P4 aften efter radioavisen. Klokken er 7.
1: 3 personer, der formodes at være smittet med hantavirus, evakueres inden længe fra et krydstogtskib, der ligger for anker ved øgruppen Kap Verde i den sydlige del af Atlanterhavet. Det siger Verdenssundhedsorganisationen WHO. Der er tale om 2 personer med symptomer og en, der er nær kontakt, som ikke har symptomer. Det hollandske medie, De Telegraaf, skriver, at de 3 personer bringes til Holland for at modtage lægehjælp der. Blandt de omkring 7 smittede ombord har 3 personer mistet livet. 2 af dem var et ældre hollandsk ægtepar. De 147 passagerer og besætningen ombord er blevet nægtet adgang til Kap Verde og befinder sig derfor i isolation på skibet. Tusinder af boligejere kan se frem til at skulle betale renter af deres boligskat, som de endnu ikke er blevet opkrævet, fordi der er problemer med det nye ejendomsvurderingssystem. Op mod 20.000 boligejere er stadig ikke blevet opkrævet boligskat, men når regningen engang falder, så skal den betales inklusiv renter, lyder det fra Skatteministeriet. En af dem er Jens Christiansen fra Greve.
2: Det er da ikke særlig betryggende, men jeg synes, det virker som, at man ikke har styr på det overhovedet. Altså.
3: Siger Jens Christiansen, som gerne vil betale sin boligskat, men ikke kan komme til det, fordi myndighederne ikke kan opgøre skatten. Til gengæld har han fået at vide, at der løber renter på regningen, til den engang er klar. Og det synes han er uretfærdigt.
2: Men når du ikke ved, hvad du skal betale, så kan jeg ikke, man kan opkræve renter.
3: Lige nu er rentesatsen 3,7%. Og jo længere tid der går, før skattevæsenet opkræver pengene, jo flere renter løber der på.
2: Jeg synes ikke, at det er mit ansvar at skulle betale renter for noget, jeg ikke ved, hvor meget det bliver.
3: Han har forsøgt at klage og søge aktindsigt i sin sag. Men det fik han ikke noget ud af.
2: Man føler sig magtesløs på en måde. Altså, ja. Og det er den tanke, man ikke kan gå indsigelse imod det, altså, fordi det er det offentlige, og ja, sådan er det bare.
1: Vurderingsstyrelsen skriver til os, at man altid tager det alvorligt, når boligejere kritiserer styrelsens arbejde, og at der arbejdes på at løse problemerne for de berørte boligejere så hurtigt som muligt. Det var Søren Nielsen, der stod for indslaget her. Hovedmanden i Danmarks største sag om svindel med falske fakturer er blevet dømt til 7 års fængsel. Det har Østre Landsret afgjort i dag. I alt er 12 personer fundet skyldige i sagen, hvor der blev lavet næsten 6.000 falske fakturer. De blev brugt til at snyde staten for næsten 300 millioner kroner i skat og moms. Den 52-årige Navid Anwar fra Dragør stod bag svindlen sammen med sin lillebror, der nu bliver udvist af Danmark. Og kunderne var omkring 850 firmaer, der havde brug for at skjule sort arbejde. I aften tørt og fortsat sol mange steder. I nat bliver det klart vejr. Temperaturer falder til mellem frysepunktet og 9 graders varme. Vinden bliver svag til frisk. Det var Radioavisen. I studiet Anders Weber.
4: Du lytter til P4.

Sarah Lowe, Ed Sheeran fik du her med nummeret Camera. Du lytter til P4 Aften, som er programmet, vi laver i fællesskab. Det betyder, at jeg gerne hører fra dig. Hvis du har lyst til at sende mig et bud på et nummer, jeg skal lægge ind i playlisten her på P4. Vi leger lidt med tallet 5 i dag, fordi det er den 5. i 5., så den kan du jo godt lade dig inspirere af, men du kan også sende et ønske ind om alt muligt andet. Nummeret er 12-12, du skriver P4. Først laver så et mellemrum, men du skriver resten af din besked. Her er det The Cardigans.

0: til.
1: Frederik Kirk fik du her med, man kan græde oceaner. Familien Rabeck vil også gerne være med i den lille inspirationslej, vi har sat i gang omkring tallet 5, fordi det er den 5. i 5. Og de skriver, Lou Bega med Mambo Number 5 er en kæmpe banger. Og uden tvivl det første, vi tænker på, når vi hører tallet 5.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo Number 5.

0: magisk.
1: Og det synes jeg, vi skal huske at stoppe op og hylde en gang imellem.
0: Helt magisk.
1: Hvad laver du derude? Hvad sker der den her lørdag? Og er der et nummer, der lige nu i din hjerne, på grund af det, er verdens bedste sang?
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Hej Katinka.
2: Hej hej.
1: Hvornår har det været det allermest rockstjerneagtige at være dig?
2: Dronningens afskedsfest inde på Kongens Nytorv.
0: Spændende musikalske gæster og et helt enestående lørdag soundtrack, skabt af alle jer, der lytter med. Magisk lørdag kl. 12 på B4 og i DR Lyd.

I love it, I love it, I love it her fra Bella Kai. Og så skal vi til en sms fra Sanna. Vi er 7 venner, der lige har været på Island for at fejre en 50-års fødselsdag. Det er jo også noget med tallet 5. Så vi ønsker at høre 5 years med Bjørk.

World of Our Own fik du her fra Westlife i P4 Aften, hvor vi nu skal til et rigtig fint nummer fra Aura. Det er den her, der hedder Life Witness.

Mille. Sammen med Uro fik du her med nummeret Drømmefanger i P4 Aften. Vi er 18 minutter fra en radiovis her på P4. Hvis du har brug for at blive opdateret på seneste nyt, så kan jeg anbefale dig at gå på dr.dk. Der finder du nemlig altid den seneste opdatering. Og så kan du jo så også bare skrue op for musikken, mens du læser på dr.dk. For her får du nemlig et dejligt stykke fra Harry Styles. Det er Adore You.

Sabrina Carpenter, så fik du her med Espresso. Kære P4, min mor præsenterede mig i dag den 5. maj for Louis Henderson med Gør det hele forfra. Jeg ved, hun sidder og lytter med på P4 i hendes køkken, så derfor så håber jeg, at du vil spille lige præcis den sang, så vi sammen

Clean Bandits og Anne-Marie. Fik du her med nummeret Rockabye i P4 aften, hvor vi med hastige skridt nærmer os en radiovis, du skal få her på kanalen, når klokken den bliver 20, men lad os lige nappe et enkelt bud mere til playlisten. Det er nemlig sådan, at vi i aften leger lidt med tallet 5. Det gør vi, fordi det er den 5. i 5. Der ligger mange kreative bud i sms-indbakken 1212. Du kan også komme med dit, hvis du har lyst. Du må også gerne skrive ind om noget andet. Der er som sådan ikke nogen regler. P4, mellemrum, og så din besked derefter. Bjørn fra Søsum har skrevet, når nu aftens tema er tal, så må Depeche Mode med Everything Counts der være et godt bud. Lad os høre den frem til radioisen.

0: Depeche Mode fik du her med Everything Counts i P4 aften, som der er mere af efter radiovisen. Hvis du har lyst til at byde ind til playlisten her på P4, så send mig en sms på 1212. Start din besked med at skrive P4. Lav så et mellemrum, inden du skriver resten af din besked. Nu får du radiovisen her på P4. Klokken er 20.
1: Op mod 20.000 boligejere står til at skulle betale strafrenter, uden at have fået en regning først. Boligejerne er på grund af problemer med det nye ejendomsvurderingssystem endnu ikke blevet opkrævet boligskat. Men alligevel fastholder Skatteministeriet, at når regningen engang falder, så skal den betales inklusiv renter. Og det er helt urimeligt, mener Jens Christiansen fra Greve, som er en af de berørte boligejere.
2: Det er da ikke særlig betryggende, men jeg synes, det virker som, at man ikke har styr på det overhovedet. Altså. Men når du ikke ved, hvad du skal betale, så kan du sige, at man kan opkræve renter. Man føler sig magtesløs på en måde. Altså. Ja.
1: Det er Skatteministeriet, som tolker loven sådan, at boligejere engang skal betale både skatten og renter. Men ifølge juraprofessor Rasmus Grønved Nielsen fra Københavns Universitet, så er det sandsynligvis imod loven.
3: I det her tilfælde der er det netop ikke jo skatteyderens skyld, men skattemyndighedens skyld, at der sker en forsinket betaling. Og i sådan et tilfælde så er spørgsmålet, om der så stadig er hjemmel til at opkræve renter. Og det stiller jeg spørgsmålstegn ved, om der er.
1: For anden dag i træk lyder det fra de Forenede Arabiske Emirater, at de bliver angrebet af Iran med missiler og droner. Det meddeler landets forsvarsministerie ifølge tv-stationen Al Jazeera. I går sagde Esmail Baghaei, der er talsmand for Irans udenrigsministerium, til Al Jazeera: "Den eneste grund til, at vi var nødt til at angribe deres territorie, var fordi vi var nødt til at forsvare os mod USA's og Israels aggressioner." De Forenede Arabiske Emirater er sammen med flere andre arabiske lande i regionen USA's allierede. Det kan tage op til et år, før termometrene på det spritnye sygehus i Aalborg lander på en tålelig temperatur. Sådan lyder det fra hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen, efter vi her i dag har kunne fortælle, at klimaanlæg og patienter ikke fungerer optimalt. Og på afdelingen for kræftbehandling er de høje temperaturer en belastning for patienterne, fortæller Christina Novak, arbejdsmiljørepræsentant og sygeplejerske på afdelingen.
4: Det er ikke særlig rart for en patient med måske en hjernetumor, der har følsom over for lys, og så ikke have den mulighed at kunne trække ned eller ligge og have feber, og så ligge i 28 graders varme.
1: I flere lokaler på hospitalet har de ansatte målt op til 31 grader. Ifølge Jørgen Toftum, der er professor ved DTU's afdeling for indeklima, så tyder det på, at hospitalet er taget for hurtigt i brug.
5: Der er jo altid noget indkøring. En bygning kan være ret kompleks med den regulering af indeklimaet, som det jo i virkeligheden handler om her. Det kan godt tage noget tid, men det er jo helst noget, man skal gennemgå og sikre sig virker, inden at bygningen den bliver taget i brug.
1: Stadig lidt sol flere steder, og det bliver tørt i aften og i nat. Klart vejr. Temperaturen falder til mellem frysepunktet og 9 graders varme. Vinden bliver svag til frisk fra nord og nordøstlig eller skiftende retninger. Det var Radioavisen med Anders Weber.
6: Det her er P4. Med dig hele vejen.

Hopalite her fra Taylor Swift. Du lytter til B4 Aften, som jo er et program, vi laver sammen. I aften, der leger vi lidt med femtaler, fordi det er den femte. I femte har du lyst til at byde ind til playlisten. Så brug sms'en 1212. Du skal starte en besked med at skrive B4, og så lave et mellemrum, inden du skriver resten. Her er det In Excess, Need You Tonight.

Mathias Rank fik du her med en stor lykkelig familie. Hej P4, vi er på vej i sommerhus i Skagen, og køreturen kunne blive en lille smule hyggeligere, hvis I spiller Mumle og Omar med hele vejen, som skriver familien Møller fra Ballerup.

Humle fik du her med hele vejen i P4 aften. Vi leger lidt med tallet 5, og du er meget velkommen til at sende dit bud ind til mig 12 12. P4 mellemrum skal du starte din besked med, og så resten efter det. Hanna Hansson og

0: Christian Bondes radioprogram.
1: Konstruktive trafikmeldinger.
2: Det var god, den der.
3: Tak skal du have.
1: Hvor ringer du fra, Andreas?
4: Fyn, tæt på en lille landsby, der hedder Føns. Og der er ikke en bil, vil jeg sige.
1: Ikke en eneste bil i syne.
4: Ikke en eneste bil.
1: Hallo, Thomas.
5: Jeg ringer simpelthen fra Kongernes Jelling. Trafikken kører smooth, og der er over 100 parkeringspladser.
1: Over 100 parkeringspladser?
5: Ja, alt er i ro.
0: Christian Bondes radioprogram.
1: Vores fornemmeste opgave, kære lytter.

Beyoncé fik du her med Irreplaceable. Vi leger lidt med tallet 5 i dag. Det er den 5. i 5. Og det er derfor en fuldstændig oplagt anledning til det. Susanne i Odense skriver, hvad med Rasmus Seebach, og klokken var lidt i 5. Lad os da nappe den.

Sissal med Infinity. Ja, fik du her i P4 Aften, hvor vi har fokus på tallet 5, fordi det er den 5. Et aften musik ønsker kunne være fra de velkendte opsamlingsalbums Absolute Music. På nummer 5, der finder man det smukke nummer igen med Janet Jackson. Så skulle vi ikke tage at høre den, spørger Morten fra Næstved. Undskyld.

Lasse Skriver fik du her med Band 80 P4 Aften, hvor vi skal til en sms fra Søren i Aarhus, der også føler sig inspireret af femtalsinspirationen, vi har kastet ud i dag, fordi det er den femte i femte. Og Søren fra Aarhus skriver altså, hvad med B-52's og Love Shack? Der er der i hvert fald et femtal i.

0: Så vil jeg godt lige høre, var det en tungeslasker eller hvad?
1: Få flere nuancer af hotellets romancer.
2: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
3: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
1: Hotel Romantik podcasten.
4: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
0: Luften var fyldt med kærlighed.
2: Den her chance, den må jeg tage.
0: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
5: Jeg agter ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
1: Lyt med nu i DR-lyd.
5: Det virker ret magisk i hvert fald, ikke?

Vi skal snart have en radiovis her på P4, men lad os lige nappe et enkelt bud mere til playlisten. Det kommer fra Højbjerg i Aarhus, og der står i sms'en, at denne her får I garanteret ikke andre ønsker på. Hvad med, at vi hører Per med Marie K? For der bliver nemlig sunget 5-årig. Ej, det er så godt fundet frem, det må jeg bare sige. Hatten af for det. Her er det Marie K.

0: Marie K. Og nummeret Per tog os frem til en radioavis kl. 21.
1: Det er ikke rimeligt, at op mod 20.000 boligejere står til at betale strafrenter, uden at have fået en regning først. Sådan lyder det fra flere folketingspolitikere, efter tusinder af boligejere er blevet stillet i udsigt, at de skal betale renter af deres boligskat, selvom skatten endnu ikke er opkrævet. Det skyldes problemer med det nye ejendomsvurderingssystem. Og det giver ingen mening, mener skatteordfører Hans Kristian Skibby fra Danmarksdemokraterne.
2: Der er et land, der er helt ravrusende galt. Man kan da ikke tilskrive renter til nogle regninger, som folk aldrig har fået. Det dur simpelthen ikke.
1: Venstre kalder skatteordfører Preben Bang Henriksen det fuldstændig urimeligt over for boligejerne.
3: Det virker helt vanvittigt, at folk pålægges strafrenter af en gæld, som de overhovedet ikke kan komme ud af.
1: Og både Danmarksdemokraterne og Venstre vil hive den kommende skatteminister i samråd om sagen. Civile bliver fortsat dræbt i Israels angreb på Libanon trods en våbenhvile, der begyndte den 17. april. Det siger Carolina Lindholm Billing fra FN's flygtningeorganisation i Libanon.
4: Civilians in the south of Lebanon and parts of the Bekaa are really living with the
1: civile i det sydlige Libanon og dele af Bekaa-dalen lever virkelig med den samme frygt for deres liv som før våbenhvilen, og flere bliver tvunget til at flygte. Siden 17. april er mindst 380 mennesker blevet dræbt på trods af våbenhvilen mellem Libanon og Israel, oplyser organisationen. Og omkring 1,8 millioner mennesker er i dag blevet fordrevet fra deres hjem i Libanon som følge af krigen mellem Hezbollah og Israel, der startede 2. marts. For første gang afholdes der i denne uge beredskabsuge herhjemme. Ugen tager udgangspunkt i lignende arrangementer i Sverige og Norge. Meningen er, at vi alle skal få en bedre forståelse af vores beredskab og hvad man selv kan gøre i tilfælde af krig eller krise. Og på Frederiksberg brandstation var nogle helt unge danskere i dag i gang med at lære de her ting, da min kollega Karen Wiss-Weiss var forbi.
5: Det vil sige, at brandfolkene her på stationen viser flere hundrede børn mellem 5 og 8 år. Hvad beredskab vil sige for dem? Og to af de børn, det er jer to, Dea og Alfred Arne. Dea, hvad har du lært ved at være her på brandstationen?
6: Altså, jeg har lært om brandsikkerhed og brandbiler og en brandtrekant.
5: Og Alfred Arne, du har også været op og lære blandt andet førstehjælp, har vi lige set. Har du lært noget?
7: Ja.
5: Hvad har du lært?
7: Jeg har lært, at man skal være meget forsigtig. Man skal være nænsom og gøre tingene langsomt.
5: Det er vigtige livslektier. Tak skal I have.
1: Og en lidt kortere varende lektie kommer her. Det er nemlig vejret i aften. Tørt og i nat klart. Temperaturen falder til mellem frysepunktet og 9 graders varme. Det er Radioavisen med Anders Weber.
8: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

Andreas Rødbjerg fik du her med. I morgen er der også en dag. Vi er taget hul på sidste time af P4 aften den her tirsdag aften. Vi har leget meget med femtaler, fordi det er den femte i femte. Har du et bud til playlisten, der på en eller anden måde har fem i sig, så er du meget velkommen til at sende mig en sms 1212 P4 mellemrum, og så din besked derefter. Det behøver heller ikke at være noget med fem. Der er ikke nogen regler for, hvad du sender ind af bud til playlisten her i P4 aften. Så sæt endelig i gang, og lad os så høre Aha med Take On Me.

from his bedroom. My C. Peters. Fik du her med my regards? Erik fra Dronninglund har sendt mig en sms, hvor I han skriver, nu er det jo vores befrielsesdag, så hvorfor ikke spille Frit Land med ulige numre?

Ulle, i numre fik du her med nummeret Frit Land i P4 Aften, hvor vi nu skal til en klassiker. Simpelthen fra Bruno Mars fra albumet Doo-Wops and Hooligans, der udkom i 2011, skal vi her høre Just the Way You Are i P4 Aften.

0: Det store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hadi Kakush.
2: Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
3: Det har jeg.
2: Okay.
3: Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
4: ikke. Nej! Ja.
1: Sofie Østergaard. Velkommen, Sofie.
4: Du er blevet kaninmor.
5: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
6: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
5: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
3: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på P4. Og i

Fuck om de kan lide os her fra Rosa i P4 aften, hvor vi skal til en sms fra Linda i København, der skriver lidt i fem med Rasmus Seebach, som du spillede for lidt siden, fik mig til at tænke på fyraften. Og hvad har man lyst til efter fyraften? Man har da lyst til at komme hjem. Og så tænkte jeg, at jeg gerne ville høre Jeg vil hjem med Emma Winther.

Ah, Bad Romance her fra Lady Gaga. Hej P4 Aften. Jeg kunne godt tænke mig, hvis du ville give Drew Sycamore med 45 Fahrenheit Girl et skud. Hun kommer jo ned og spiller på Midtfyns her til sommer, og så kan jeg også få lov at høre den i min nye radio, som jeg har købt i dag. Sådan skriver Pia fra Ringe. Der er jo et femtal, heldigvis, i 45 Fahrenheit.

Søren Torbegård Lund fik du hermed, før vi går hjem. Og så er der også dansk musik her fra Annika. Og nummeret, der hedder Livsforladt.

rolig fik du herfra. Katinka i P4 aften, hvor vi skal til et bud til playlisten med sange, hvor 5 indgår i, og budet kommer fra Kate. Det er jo den 5. i dag, og derfor leger vi med femtallet. Og Kate skriver ingen aften uden de dejlige drenge Nick og Jay. Deres 5. studiealbum var United, og fra det album er nummeret Ocean of You med Søren Hus helt fantastisk. Skal vi så ikke bare høre Ocean of You?

Olivia Dean fik du her med Nice to Each Other. Og så skal vi til det sidste bud til playlisten i aften, som har noget med fem at gøre. Det er Joshua, der har sendt mig en sms. Hold op, det var svært at sige så sent på aftenen åbenbart. Han foreslår, at vi sætter plus 45 med Lamin på. Jeg er på vej hjem fra min mormors fødselsdag i Skærbæk, og vi har været på Rømø. Lad os høre Lamin her, og plus 45.

0: på med høretelefonen.
1: Kom helt tæt på toppen af dansk erhvervsliv.
0: Børshus, Slagter, Dansk Gigant.
2: De har ild i øjnene, og de vil bare vinde. Det bliver blodet.
1: Og finde ud af, hvad deres op- og nedture betyder for Danmark.
0: Ud af krisen, spørgsmålstegn.
2: Stort spørgsmålstegn. Vi kan se meget, og vi kan se, at der er nogle ting, der går bedre.
0: Så derfor prøver vi at hive os lidt op i helikopteren.
1: Sorte tal.
0: Vi giver dig historie, tendens og perspektiv på de største virksomheder herhjemme.
1: Lyt med på P1 og i DR Lyd.

Ambassadors fik du her med Renegades i P4 aften, og det blev så også det næst sidste nummer i aftenens udsendelse den her tirsdag. Det har været en kæmpe fornøjelse at sidde her og tage imod de mange gode bud fra jer derude på særligt sange med tallet 5 i, fordi det jo er den 5. i 5., så det var sjovt at lege lidt med i dag. Så tusind tak for alle de gode bud. Om ikke særlig længe, godt og vel 3 minutters tid, så er der en radioavis her på P4, og efter den, så er der Før natten, så du kan roligt blive hængende her på P4. Det er Stine Bram, der er din vært i aften, og hun giver dig masser af musik og godt selskab. Frem til radioavisen kl. 22 skal vi høre Maddie og det her nummer, der hedder Island. My buzz is dying, but I'm feeling fine. This party is drying up. I'm looking fine.

0: Maddie med Island fik du her, og nu får du en retvis på B4 kl. 22.
1: Det chokerer folk i Oksbøl, at nogen, ifølge et nyt notat, formentlig har fodret ulvene i området. Forskere fra Aarhus Universitet har undersøgt 13 tilfælde, hvor ulve er kommet unormalt tæt på mennesker i og omkring Oksbøl, Blåvand og Vejers. Og en af deres konklusioner er, at mennesker formentlig har fodret dem. Og det er ikke i orden, lyder det fra flere i Oksbøl, som DR har talt med.
2: Det kommer bag på mig, og det er jo ikke særlig smart.
3: Ja, jeg tænker, at det er en dum idé. Så er man jo lidt selv udenom det. Så jeg synes, at det er en rigtig dårlig idé at fodre dem.
4: Det er jo ikke godt, hvis de gør det jo. Så vil de komme den samme sted hele tiden jo.
1: Siden januar har Naturstyrelsen haft tilladelse til at skyde problemulve, men nu bliver private jægeres mulighed for at gøre det samme udvidet. Det bliver Danmarks største udleder af CO2, cementfabrikken Aalborg Portland, der skal fange og lagre CO2 og dermed mindske udledningen af drivhusgasser herhjemme. Det bliver i dag meldt ud, at cementproducenten har vundet et statsligt udbud om opgaven. Men Anna Bjerre Johansen, der er klimaordfører for Alternativet, mener, at vi herhjemme sat sig for meget på at fange og lagre CO2, og at der er mange billigere måder at nedbringe vores CO2-udledning på.
5: Det, jeg synes er vildt, det er, at vi bruger alle milliarderne, der skal nå os til klimamålet i 2030, på én fabrik. Og det er det, noget tyder på, at vi kommer til at gøre med Aalborg Portland. Og det, synes jeg, er en mærkelig prioritering, fordi man kunne gøre mange andre ting også. Man kunne for eksempel sætte CO2-afgifterne op på Aalborg Portland, som betaler langt mindre end resten af industrien i Danmark.
1: Statens mål var at indfange og lagre 2,3 millioner ton CO2, men med aftalen her lander det på omkring det halve, og det er et problem, fortæller vores klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard, for så er Danmark stadig langt fra at nå vores klimamål.
6: Hvis vi nu sammenligner med for eksempel den store klimaaftale, den grønne trepartsaftale for landbruget, så vil den faktisk levere mindre til klimaet end alene det her udbud skulle have gjort. Men nu leverer det jo så kun lige knap halvdelen under, hvad der skulle have været leveret. Og det skaber altså et kæmpe problem.
1: Rigsadvokaten har søgt om tilladelse til at bringe en drabssag fra Hjallerup for Højesteret. Anklageren havde krævet forvaring, som er ingen indespærring på ubestemt tid, men i både by og landsret fik gerningsmanden 12 års fængsel for voldtægt og drab på en 13-årig pige. En sag kan kun komme i Højesteret, hvis den har principiel karakter. Det mener den dømtes forsvarer Mette Grit Stage ikke, der taler om her. Jeg kan ikke se, at der er noget principielt i sagen. Det er en helt konkret vurdering, der har ført til, at der ikke idømmes forvaring, siger hun til Ritzau. I nat klart og tørt, som mest om temperatur mellem frysepunktet og 9 graders varme. I morgen igen tørt og en del sol, men i løbet af dagen kan det blive mere skyet.
7: P4.
8: Du lytter til P4.

0: Olly Murs og Demi Lovato her med Op.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Stine Bram.
0: Og det er her, hvor alle, der har lyst og er vågne af den ene eller den anden grund, selvfølgelig er mere end velkommen til, at vi i fællesskab får rundet aftenen og resten af døgnet rigtig godt af med masser af musik. Og det er blandt andet med hjælp fra Peder i aften. Peder, som har skrevet til natten@dr.dk og har et super godt forslag til en sang, der måske kan gøre en lille god forskel for flere end bare ham og i øvrigt også Peders kone. Så det er sådan cirka om 20 minutter, du kan høre, hvad det er for en sang, der gør en lille forskel for Peder. Og så kan jeg bare sige, at du er også altid velkommen til at skrive til natten@dr.dk. Her er det den nye sang fra Burhan G og Medina for 16 år siden. Der hittede de jo stort med nummeret Mest Ondt. Og nu er de altså sammen igen på det her nummer, du skal høre her i Før Natten på P4. Det hedder Gemt.

virkeligheden to mennesker, der egentlig rigtig gerne vil hinanden, men der er ikke rigtig nogen, der tør tage det første skridt. Nummeret er gemt, men den der vigtige besked er aldrig blevet sendt.

Jeg synes, det føles lidt som at ligge og se på skyer på en lun forårs eftermiddag under et træ, eller sidde ved en halvtom, kølig bardisk med solen bankende ned udenfor og bare lade tankerne strømme, når jeg hører det her nummer fra Steven Sanchez, der også lyder lidt af en tid, der ikke rigtig er mere, synes jeg. Until I Found You hedder den. Her er DMS Lee og X.

0: Christoffer og ham med gitaren.
1: Et skulderklap før natten.
0: Som i aften er et ønske fra Peder, der har sendt en mail til natten.dr.dk. Og her skrev han, at jeg sidder sammen med min elskede kone gennem de sidste 35 år. I går aftes kunne vores liv være vendt på hovedet med ildebefindende og hospitalsindlæggelse. Men alt godt, vi sidder i drivhuset og hygger og minder hinanden om, hvor hurtigt tingene kan ændre sig. Carpe diem, lyder det altså her fra Peder. Og sangen, der har fulgt Peder og hans kone gennem de sidste 35 år, det er denne her fra U2 With or Without You.

Peders forslag til et musikalsk skulderklap her i før natten havde fundet vej til os via mailadressen natten@dr.dk, og det er så også en mail, du kan bruge, hvis du har et godt forslag til en sang, der måske kan gøre en lille positiv forskel for dig selv, og måske også for andre. natten@dr.dk. Her Maroon 5 og Christina Aguilera, Moves Like Jagger.

En som dig her fra Back to Back. Så skal du til at høre en kunstner, som er relativt ny her på B4. Hun hedder Berg, eller Alberte Krag, som hun er døbt sådan oprindeligt. Hun fik sit gennembrud via Karrierekanonen for et par år siden over på P3. Og så har hun ellers lavet en del sådan gode ørehængere siden der, blandt andet det nummer, du skal høre her. Her er Berg med 1000 timer.

Du skal nok heller ikke blive alt for overrasket, hvis du støder på Berg i selskab med Sofie 1998 og Svea S, to af de andre stærke danske kunstnere netop nu her i løbet af sommeren. De tre har nemlig i den grad fundet hinanden, kan man opleve på de sociale medier, og Berg og Svea S er kærester, og ellers er der også bare ekstremt god musikalsk karma mellem dem alle tre, må man bare sige. Så må det ikke, at de dukker op rundt omkring på festivaler og koncerter i løbet af sommeren. Det er bare et gæt. Berg var det her med 1000 timer, og så er det Madness og Our House.

Et fint samarbejde mellem Australien og Sydkorea, nemlig Tame Impala og Jenny her på Dracula. Det er før natten her på B4. Jeg håber, du nyder din tirsdag aften. Og nu skal du være i selskab med det, man i den grad kendte som et girlband, All Saints, Pure Shores.

0: podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif
2: er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
2: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
3: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck, man?
2: Hvad rager det dig?
3: Lad jeg har fået trip.
2: Lad mig være, man.
3: Hvad mener du, lader dig være?
2: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en af en skid, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler slang om?
0: Hør Lamif i DR.

Iran afviser at have angrebet de Forenede Arabiske Emirater. Det sker i en udtalelse fra det iranske militærs operative hovedkvarter, det skriver Reuters. Herfra afviser man at have udført angreb mod de Forenede Arabiske Emirater i de seneste dage. Men man advarer om en knusende reaktion, hvis golflandet iværksætter nogen handling imod Iran. Fra de Forenede Arabiske Emirater lød det ellers tidligere,

0: at Iran havde sendt missiler og droner mod forskellige steder i landet. Op mod 20.000 boligejere står til at betale strafrenter, uden at have fået en regning først. Boligejerne er på grund af problemer med det nye ejendomsvurderingssystem endnu ikke blevet opkrævet boligskat. Men alligevel så fastholder Skatteministeriet, at når regningen engang falder, så skal den betales, inklusiv renter. Og det er helt urimeligt, det mener Jens Christiansen fra Greve, som er en af de berørte boligejere.
1: Det er da ikke særlig betryggende med, så jeg synes, det virker som, at man ikke har styr på det overhovedet. Altså. Men når du ikke ved, hvad du skal betale, så kan du sige, at man kan opkræve renter. Man føler sig magtesløs på en måde. Altså. Ja.
0: Det er Skatteministeriet, som tolker loven sådan, at boligejere nu engang både skal betale skatten og renter. Men ifølge juraprofessor Rasmus Grønved Nielsen fra Københavns Universitet, så er det sandsynligvis imod loven.
2: I det her tilfælde der er det netop ikke jo skatteyderens skyld, men skattemyndighedernes skyld, at der sker en forsinket betaling. Og i sådan et tilfælde så er spørgsmålet, om der så stadig er hjemmel til at opkræve renter. Og det stiller jeg spørgsmålstegn ved, om der er.
0: En masse danske aktieejere vil muligvis holde vågent øje på markedet i morgen, når Novo Nordisk fremlægger deres regnskab for årets første 3 måneder. For efter nogle år med faldende kurser og røde tal, så har den seneste måned budt på en lancering af en ny vægttabspille og 20% stigning på aktiemarkedet for Novo. Erhvervskommentator på Finansen, Niels Lunde, han kommer især til at se efter effekten af den nye vægttabspille.
3: Det første, jeg kommer til at se efter, det er den nye vægttabspille, som Novo Nordisk er kommet med på markedet i USA. Der er jo sådan en dårlig stemning i øjeblikket omkring Novo Nordisk, og hvis de skal vende den stemning og skabe nyt momentum og en ny sådan i erhvervslivet vil de kalde det en vækstfortælling, så skal det komme derfra. Så det, der bliver super spændende i morgen at se i regnskabet, det er, hvordan klarer den her nye pille sig på det amerikanske marked.
0: Den mindre fremgang kommer efter nogle hårde år for Novos aktiekurs. Virksomheden har ellers tjent godt med penge, men siden aktien toppede for snart 2 år siden, er det kun gået én vej. Og i dag er aktieværdien en tredjedel af, hvad den var, da aktien var på sit højeste i sommeren 2024. Det holder tørt i nat med en klar himmel og temperatur mellem frysepunktet og 9 grader varme. I morgen igen tørt med en del sol, men i løbet af dagen kan det blive mere skyet, og på Bornholm falder der endda måske en smule regn. Temperaturerne ligger mellem 11 og 16 grader i morgen. Det var Radioavisen med Lauke Jo.
4: Det her er P4.

sorte skyer, regn der bliver ved at falde. Solen stråler er som altid i undertal. Men vi er vant til det, så vi lukker mørket ind. Lad bare stormen rase, så længe jeg har medvind.

skiftet. Forsvinder ind i mig selv. Kald det for et frister. Som en kristne, de kan ikke slå os ihjel. Behøver ingen gang en seng, jeg hviler i mig selv. Kigger altid fremad, men lover at jeg aldrig vil glemme, hvem jeg er og hvor jeg hører hjem.

0: Nick og Jay var det her med Novembervej.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Stine Bram.
0: Og nu ved jeg godt, at det var i går, man skulle sætte et lys i vinduet, men officielt set, så er det jo altså i dag, at det er Danmarks befrielsesdag. Og i den anledning, der har Karin et forslag til musikken, som vi vender tilbage til lige om et øjeblik. Det er et af de oplagte forslag, skulle jeg hilse at sige, og et fantastisk smukt nummer. Lige efter Bella Kay her, og I love it, I love it, I love it.
3: I like being used, it means I have a purpose.

0: før natten præsenterer På Toppen.
1: Og måske har du også lagt mærke til, at Dannebrog har vejret fra mange flagstænger rundt omkring i landet i dag, og det skyldes jo simpelthen, at det er Danmarks officielle befrielsesdag her den 5. maj. Og Karin fra Åbenrå, hun var også en af dem, der gætter på, satte lys i vinduet i går aftes. Så er det jo altså i dag den 5. maj, at det officielt er den

Den smukke bevægelsessang fra Kim Larsen og Bellamy her, tydeligt inspireret af Danmarks befrielsesdag, som jo altså officielt er i dag. Det her, det er Før Natten på B4, nu med Mika og Grace Kelly. Du

Taylor Swift er inspireret af den gamle Shakespeare-fortælling om Hamlet, hvor en af de vigtige karakterer i den historie jo altså er Ophelia. Så har hun lige skrevet hendes historie en lille smule om her. I The Fate of Ophelia fra hendes nyeste album, der hedder The Life of a Showgirl, det kom her i efteråret sidste år. Så skal vi lidt op i tempo og lidt længere tilbage i tiden med The Pretenders' Don't Get Me Wrong.

0: 4 er med dig hele vejen.
1: Velkommen indenfor.
0: Når kaffen skal have selskab om morgenen.
2: Godmorgen alle sammen.
3: Godmorgen.
4: Der bliver gang i den her til morgen.
0: Hvis du står i et dilemma.
5: Så skal hun konfrontere ham med nogle af de her ting, eller skal hun bare gå væk, eller hvad synes I?
6: Hun kan prøve at skrive til det der, hvad hedder det, Sara-monopolet. De har altid et godt svar.
0: Og når de små går, skal trænes.
7: Vi skal spole tiden tilbage til dengang, du var i dagpleje. Ja. 10 spørgsmål fra 1995. Er du klar til opgaven?
8: Lad os kaste os ud i det.
0: P4.
7: Det er rigtigt!
0: Med dig hele vejen.
7: P10 rigtigt!

0: Barcelona og udsving.
1: Det her er Før natten.
2: Før natten.
1: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Og nu er det med Scarlet Pleasure her, Under the Palm Tree.

Tændte du for din radio tilbage i 1999, så var der et pænt stor sandsynlighed for, at det her nummer strømmede ud af højtalerne på et eller andet tidspunkt. Norske Lene Marlin og hendes allerstørste hit til dato, må man bare sige, det er Sitting Down Here. Og når du sender for din radio i 2026 her, 27 år efter, jamen så kommer den åbenbart stadig ud af dine højtalere. Og det gør denne her også fra Savers. Her er After All.

Nelly Furtado her, et af hendes allerstørste hits. 20 år gammel er det efterhånden. Say it right. Her i Før Natten på B4, hvor vi lige skal skænke en venlig tanke til lillesøster P3. De har noget, de kalder for P3's næste. Det var det, som engang hed Karrierekanonen, hvor man ligesom fremmer nogle af de kunstnere, der er sådan up and coming. Og et af de navne, som der er på spil i P3's næste netop nu, det er Louis Henderson, som vi også elsker her på B4. Her er han med Gør det hele.

Det var Erasure her og A Little Respect i før 19 på B4, og nu skal Uro give dig en sang om en ganske bestemt gade på Frederiksberg, hvor han i hvert fald har mærket de helt store følelser. Gaden hedder Godthåbsvej. Oh, sorry.

0: når jeg tager pillerne, altså jeg svæver.
1: Ligesom når man er i et forhold og er på en lyserød sky, der er jeg bare i stofferne. Det er det fedeste, indtil jeg mister mig selv.
0: Og jeg lægger ikke mærke til, at jeg ikke trækker vejret.
2: Unge kvinder tager cirka lige så mange opioider som unge mænd. Vi hører bare sjældent om det.
3: Jeg tænkte, jeg var den eneste i hele verden af kvinder, der havde det her misbrug.
2: Det her er under radaren piger på piller.
1: Der kan sagtens være de søde små piger, der går på gaden. Fordi det er nemt at skjule det.
4: Lyt med i DR Lyd.

Det var Alanis Morissette og et af hendes største og mest ikoniske numre, nemlig Ironic. Jeg hedder Stine Bram, og lige om lidt, så er det simpelthen midnat i Danmark, så ja, godnat, og held og lykke med at få det hele godt op at køre, når du vågner onsdag morgen. Det her, det er Clara featuring Lord Siva og Nobody's Lover. Bad mood.

0: Det spanske sundhedsministerium har nu bekræftet, at man vil tage imod krydstogtskibet Hondius, der er blevet ramt af et smitteudbrud med den dødelige Hantavirus. Skibet ligger lige nu for anker ud for østaten Kap Verde, men vil inden længe sætte kurs mod de kanariske øer. I alt er 7 personer blevet smittet ombord med 3 dødsfald til følge. På de kanariske øer der vil medicinske teams undersøge og behandle alle passagerer og besætningsmedlemmer, og derefter overføre dem til deres hjemlande, fremgår det af udtalelsen fra det spanske sundhedsministerium. 3 personer ombord, der er ramt af symptomer, de vil blive transporteret fra Kap Verde til Holland tirsdag aften, lød det tidligere fra de lokale sundhedsmyndigheder. De 147 passagerer og besætningen er blevet nægtet adgang til Kap Verde og har derfor været i isolation. Mere end halvdelen af børn og unge har oplevet noget ubehageligt på det sociale medie Discord. Det viser en undersøgelse fra UNICEF og Center for Digital Pædagogik. Mange 11-16-årige bruger Discord til at chatte og snakke med deres venner, mens de spiller computer. Man kan kalde det en slags Teams for unge gamere. Og de børn og unges dårlige oplevelser, de rummer mange forskellige ting. Det fortæller Emil Ludvigsen, der er specialkonsulent ved Center for Digital Pædagogik.
1: Helt fra, at man er blevet talt eller skrevet grimt til, og så til at få tilsendt private billeder, eller blive forsøgt afpresset til at gøre noget, man ikke har lyst til. Så det spænder altså enormt bredt, og vidner jo om, at vi har brug for at være mere til stede derinde, hvor børn og unge er, til at hjælpe dem, når de her ubehagelige oplevelser de finder sted.
0: Emil Brunam Jørgensen på 13 år er tit på Discord. Han har ikke oplevet noget ubehageligt, men han og hans venner, de kan godt stikke lidt til hinanden, når de skriver sammen.
2: Man kan sige, åh, hvor er du dårlig, sådan noget.
3: Er det okay, når ens venner siger det?
2: Ja, det er det helt fint med. Hvis man ikke gider have det, så siger man, stop med det eller sådan noget. Det har vi også en aftale med, hvis den ene siger stop, så stopper man også.
0: Undersøgelsen den viser også, at mange børn og unge ignorerer det, når de oplever noget ubehageligt på platformen. Og kun 33% taler med nogen om det. Flere personer er blevet dræbt i russiske angreb på det østlige Ukraine i løbet af tirsdagen. I alt 25 personer er blevet meldt dræbt i angrebene, siger ukrainske embedsmænd. 12 personer alene mistede livet i et angreb på byen Zaporizjzja, der ligger i det sydøstlige Ukraine. Her blev byen først ramt af et missil, og under det efterfølgende redningsarbejde blev stedet angrebet med droner, siger den lokale guvernør. Dette er fuldstændig kyniske, meningsløse terrorangreb uden nogen militær mening, det skriver præsident Volodymyr Zelensky på Telegram. Det holder tørt i nat med en klar himmel og temperatur mellem frysepunktet og 9 grader varme. I morgen igen tørt med en del sol, men i løbet af dagen kan det blive mere skyet, og på Bornholm falder der endda måske en smule regn. Mellem 11 og 16 grader bliver det onsdag.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: her er P4. Her kommer Radioavisen.
1: Iran afviser nu at have angrebet de Forenede Arabiske Emirater. Det sker i en udtalelse fra det iranske militærs operative hovedkvarter, det skriver Reuters. Herfra der afviser man at have udført angreb mod de Forenede Arabiske Emirater i de seneste dage. Men man advarer om en knusende reaktion, hvis golflandet iværksætter nogen handling mod Iran. Fra de Forenede Arabiske Emirater der lød det ellers tidligere tirsdag, at Iran havde sendt missiler og droner mod forskellige steder i landet. I dag er det første onsdag i maj, og kl. 12 så skal det gerne lyde sådan her. Der testes nemlig de varslingssystemer, der skal advare os, hvis katastrofen rammer. Men 50 af landets sirener kommer ikke til at sige en lyd. De er nemlig ude af drift, oplyser Beredskabsstyrelsen. Og et af de steder, hvor sirenen ikke virker på 5. år, er i Nexø på Bornholm, til frustration for borgerne i byen.
2: Altså, det kan godt gøre med udtryk, hvis der er en, der ikke virker. Hvis det er netop den, der ikke har alle de her smarte mobiltelefoner, hvor skal de så få beskeden fra? Ikke?
3: Jeg synes da, at det er et problem, et samfundsproblem. Den varslingssirene bør jo virke.
4: Vi har lidt vendet os til, at der ikke er nogen hyletone i byen, så vi må nøjes med telefonen.
1: Ifølge danske beredskaber er det vigtigt, at sirenerne virker, også selvom der i dag findes et varslingssystem på mobilen. De skal nemlig bruges til at advare borgerne ved akutte situationer, f.eks. naturkatastrofer, kemikalieudslip, brand eller krig, fortæller sekretariatchef Bjarne Nigaard.
5: Det er en ærgerlig, træls situation, hvis der er en eller flere sirener, der ikke virker. Og dybest set så er det selvfølgelig en risiko for de mennesker, som ikke får hurtig varsling, at de måske kommer til at opholde sig det forkerte sted i for langt.
1: I alt er der 1078 varslingssirener i Danmark, og ifølge Beredskabsstyrelsen så vil der altid være nogen ud af drift på grund af service og vedligehold. Ifølge Beredskabsstyrelsen arbejdes der på at finde en ny placering til sirenen Nexø, men hvornår ved man ikke. Til gengæld så kan borgerne blive advaret via blandt andet sirenen på mobilen, og den bliver også testet i dag kl. 12. Det var lige lidt for tidligt, vi kom på med vejret her, men jeg skal fortælle, at flere personer er blevet dræbt i det østlige Ukraine. I alt 25 personer er blevet dræbt i angrebene i løbet af tirsdagen, siger ukrainske embedsmand. 12 personer alene de mistede livet i et angreb på byen Zaporizjzja, der ligger i det sydøstlige Ukraine. Her blev byen først ramt af et missil, og under det efterfølgende redningsarbejde blev stedet angrebet med droner, siger den lokale guvernør. Dette er fuldstændig kyniske, meningsløse terrorangreb uden nogen militær mening, skriver præsident Zelensky på Telegram. Og nu til vejret. Det holder tørt i nat med en klar himmel og temperatur mellem frysepunktet og 9 graders varme. I løbet af onsdagen igen tørt med en del sol og temperatur mellem 11 og 16 grader.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Her er P4. Her kommer Radioavisen.
1: Kun få dage efter, at Donald Trump søsatte projektet Freedom, der skulle hjælpe at eskortere civile skibe ud af Hormuzstrædet, har præsidenten sat operationen på pause igen. Operationen den vil blive sat på pause i en kort periode for at se, om man kan lande en endelig fredsaftale med Iran. Det skriver Donald Trump på Truth Social. Der er ifølge Trump sket store fremskridt i forhandlingerne med Iran, og både Pakistan, der mægler i konflikten, og andre lande har anmodet USA om at sætte operationen på pause. Det er uvist, hvor mange skibe, der kom igennem Hormuzstrædet under operationen. Mange børn og unge har oplevet noget ubehageligt på det sociale medie Discord, som især bruges af gamere. Det viser en undersøgelse fra UNICEF og Center for Digital Pædagogik. Næsten halvdelen af de 11-16-årige bruger Discord, og hver anden af dem har haft dårlige oplevelser derinde. Det kan være, at nogen har skrevet eller talt grimt til en, eller at man har set voldsomme billeder eller en video, man ikke havde lyst til at se. En af dem, der har oplevet flere trælse ting, er 13-årige Elias Frederiksen, der er på Discord hver dag.
2: For eksempel, at man er dum, eller at man skal holde sin kæft, eller at man er en idiot, eller sådan noget.
3: Hvad tænker du, når det sker?
2: Altså, jeg lærer det ikke ret meget at gå på mig.
1: Forældre skal være opmærksomme på, at børn og unge utrolig hurtigt kan komme i kontakt med hinanden på platforme som Discord. Det siger Emil Ludvigsen, der er specialkonsulent ved Center for Digital Pædagogik.
4: Hvis du som forælder har et barn, der bruger Discord, så er rådet det samme, som hvis de bruger et hvilket som helst andet socialt medie. Det er, at de har rimelig hurtig adgang til rigtig mange andre børn og unge forskellige steder i verden. Og det betyder også, at de kan komme galt afsted, uanset om det er alvorlige som afpresning, eller bare at man bliver drillet eller talt grimt til, som man kan opleve i den fysiske verden. Så er der brug for, at I går ind og hjælper dem med at snakke om det bagefter.
1: Tirsdag aften har det spanske